0: тривожна хвиля вільної країни.
1: Новини в ефірі Радіо Місто над Бугом.
2: У студії Людмила Балинська у випуску про таке. Президент України обговорив з Дональдом Трампом виробництво перехоплювачів для систем «Петріот». Італія вирішила скористатись позиками Європейського Союзу на військові потреби. В Україні зміняться правила продажу косметичних засобів. А зараз про це та інше докладніше.
0: Світ.
2: Президент України Володимир Зеленський і президент Сполучених Штатів Дональд Трамп обговорили ліцензії на виробництво перехоплювачів для систем «Петріот», а також деякі інші ідеї, які можуть допомогти. Про це стало відомо за результатами їхньої зустрічі в овальному кабінеті. Також говорили про дипломатію, зокрема про те, що важливо активізувати дипломатичний переговорний процес. Згодом команди двох президентів узгодять деталі їхньої подальшої комунікації. Український президент подякував за допомогу, яку Сполучені Штати надають Україні, щоб вона змогла вистояти у боротьбі з Росією. Італія вирішила скористатися позиками Європейського Союзу на військові потреби. Італійський уряд після багатьох місяців невизначеності ухвалив рішення про участь у програмі ЄС з надання позик на переозброєння. Про це повідомив керівник італійського МЗС Антоніо Таяні. Міністр закордонних справ повідомив, що Італія зарезервувала 14,5 мільярдів євро в межах програми Євросоюзу. За його словами, до кінця року італійський уряд вирішить, скільки саме коштів необхідно їхній країні та на які потреби.
0: Україна.
2: В Україні змінюють правила продажу косметичних засобів. А саме вводять нові правила продажу косметики, які відповідають вимогам Європейського Союзу. Починаючи з 3 серпня, косметична продукція має пройти процедуру нотифікації та відповідати новим вимогам безпеки. Головна зміна полягатиме у тому, що виробник або імпортер косметичних засобів, які потраплятимуть на український ринок, повинні подати інформацію про продукцію, її склад, місце виробництва та відповідальну особу через державний портал. Косметику, яку раніше завезли в Україну, дозволять продавати до завершення терміну її придатності. Однак підприємець повинен мати документи, які підтверджують дату її закупівлі. Відсутність документів на товарні залишки може створити додаткові ризики під час перевірок контролюючих органів.
0: Вінниця.
2: У Вінниці триває прийом заяв на отримання муніципальної компенсації за воду. Для мешканців громади, які через стан здоров'я або вік не можуть самостійно прийти до Прозорого офісу, міська рада запустила зручний сервіс – мобільне робоче місце. Це ініціатива Департаменту соціальної політики міської ради. Щоб скористатися мобільним робочим місцем, мешканцю громади або його родичам необхідно зателефонувати до управління соціального захисту населення лівобережне або правобережне і подати заявку. Соціальний працівник приїде за місцем проживання людини у зручний для неї час. Вдома фахівець допоможе правильно заповнити заяву, проконсультує щодо необхідних документів, візьме папери для оформлення компенсації. Номери телефонів для виклику фахівця розміщено на сайті міської ради. У мене ж все. Почуємось.
0: Місто над Бугом. Величне, красиве.
3: Все буде Україна.

осли отутеріли, коли слухали Богдана Хмельницького. Докажу й далі, що задумав. Виб'ю з неволі народ весь руський. Тепер досить достатку в землі і князівстві своїм. По Львів, Холм і Галич. Богдан крок за кроком відновлював успадковану від давніх князів українську державність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

мовить, тебе вантажать, нічого не важить. Така от лажа, я досі не член твого екіпажу. В житті не пруха, у серці розруха, чи вистачить духу сказати правду, сумно чи радо, ти тільки послухай.

Все час минає, зненацька приносить зміни, заміни. І я, звичайно, важливу людину ще якось зустріну. І мене закрутить у вихорі чар.

Революція мала розпочатися на день раніше. Але то був незручний день. Один із студентських лідерів, Марек Іващишин, у той день одружувався. Відставка уряду, нові вибори, відмова від підписання союзної угоди, своя армія. На підтримку вимог голодувальників виходять сотні тисяч киян. 17 жовтня Іващишин оголосив: голодування припиняється, перемога. Не всі тоді повірили у цю заяву. Але вже за рік майже всі студентські вимоги були виконані. Змінився уряд. Україна проголосила незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Вінниця 101,8. Козятин 92,7. Могилів-Подільський 94,6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

0: Новини Радіо Місто над Бугом.
1: Наука.
2: У студії Олександр Мончак. У випуску про таке. Науковці розробили матеріал із крапель води. Гній перетворюють на авіаційне паливо. Вчені розробили новий спосіб управління електронами. Далі про це і не тільки докладніше. Дослідники представили інноваційний матеріал для 3D-друку, який точно відтворює властивості живих тканин. Він функціонує як вибіркова прониклива мембрана, яка імітує складну клітинну структуру людського організму. Секрет виробництва полягає у простому змішуванні та центрофугуванні, що дозволяє створювати великі обсяги матеріалу всього за кілька хвилин. У медицині та м'якій робототехніці цю розробку планують використовувати для вирощування людських органів і створення безпечних роботів. Крім цього, здатність матеріалу проводити іонні струми відкриває шлях до створення новітніх нейронних комп'ютерів. Технологія простою у виробництві, без потреби в дорогому обладнанні, а її автори вже отримали необхідні патенти. Науковці запропонували використовувати сільськогосподарські відходи, зокрема гній, для виробництва екологічного авіаційного пального. Традиційно гній є джерелом шкідливих викидів метану, проте нова концепція перетворює його на цінний енергоресурс. Спеціальна технологія базується на складних хімічних реакціях, які дозволяють ефективно виділяти метан для синтезу реактивного пального з високою енергетичною цінністю. Окрім отримання традиційних органічних добрив, аграрії зможуть виробляти альтернативне паливо та підвищувати фінансову ефективність підприємств. Скорочення викидів метану в атмосферу завдяки цій інновації суттєво допоможе в боротьбі з глобальним потеплінням. Хоча технологія перебуває на ранньому етапі розробки, вона здатна кардинально змінити підходи до утилізації відходів і зелений розвиток авіації. Науковці з Мічиганського університету розробили напівпровідниковий пристрій, який керує рухом електронів за допомогою лазерного світла. Головна особливість інновації полягає в тому, що для створення електричного струму більше не потрібні зовнішні джерела живлення чи електричні поля. Поєднуючи світло двох різних кольорів і змінюючи його поляризацію, фізики змогли плавно обертати спрямований потік електронів у середині матеріалу. В основі цього унікального явища лежить ефект квантової інтерференції, коли світлові хвилі підсилюють рух заряду лише в одному заданому напрямку. Щоб підтвердити чисто оптичну природу струму, дослідникам довелося розробити спеціальний технологічний процес без використання будь-яких сторонніх полів. У майбутньому ця фундаментальна розробка допоможе створити новітні гібридні системи, надточні датчики та вдосконалити сучасні телекомунікації. Більша половина людства нині боїться розвитку штучного інтелекту через загрозу неконтрольованого виходу технології з-під контролю. Дослідження лабораторії Масачусетського технологічного інституту за участю 272 експертів оцінює ймовірність такого апокаліптичного сценарію в 10%, а без жорсткого регулювання – понад 20%. Найнебезпечніше визнано сценарій, коли штучний інтелект самостійно навчається завдавати шкоду людству через дезінформацію, зброю чи кібератаки. Друге і третє місце в рейтингу ризиків посідають розробка штучно-інтелектуальної зброї та концентрація ресурсів у руках вузького кола осіб. Водночас рішення про обмеження технологій ухвалюють вигодонабувачі, залишаючи вразливі групи населення майже беззахисними перед потенційною катастрофою. Найвищою вразливістю до таких загроз демонструють фактори інформаційних технологій, національної безпеки та фінансів. Ви слухали новини науки на 101.8 FM. Випуск підготував Олександр Мончак. Почуємось!
0: На хвилину ближче до перемоги. Місто над Бугом.

протягом нацистської окупації брати Андрей та Клементій Шептицькі врятували усю родину Кахане та ще понад 200 євреїв. Коли у найтемніші часи зникає надія, завжди знаходиться той, хто здатний збільшити простір людяності. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6

0: якби я була не я.
1: А мене важите, важите, не переважите. Реп витікає мені, ніби зі скважини. Слово за словом, рима за римою, видимо, то моя карма. А мене міряти, міряти, не переміряти. Силу і вагу мою не перевірити. Репу роздати, елементарно, трек не був

0: Вагомий внесок в перемогу – це твій внесок.
1: Місто над Бугом.
2: Але, але, але, але.

Ніхто не полюбить мене, як ти. І вже не відчую запах весни.

напишу. Про тебе всі пісні чуєш, ненавиджу. Усі дні до тебе немає, ніщо не помагає позбутися від болю. Я захлинаюсь кров'ю, бо ти моє знаряддя, вітрою та душі моєї, знаєш.

0: Ваше серце готове. Можете забирати.
1: Ми не знаємо, чим займався Федор, що вивів на стіні Софії Київської успіння царя нашого Георгія. Так, він зафіксував дату, коли завершив земний шлях Ярослав Мудрий. Софія означає мудрість. Руська правда. Конституція Пилипа Орлика. Конституція УНР. Конституція України 96-го року. Автори цих текстів приходили до Софії по мудрість. Будівничі собору не уявляли місцем якої величної естафети стане Софія Київська. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

0: Новини. Радіо «Місто над Богом».
1: Спорт. Вітаю у студії Олена Черпатюк. Ви слухаєте новини спорту. Українські шпажистки посіли шосте місце в командних змаганнях на чемпіонаті світу. Львівські Карпати приглядають гравця мадридського Реала. 67-річний українець переміг на престижному гірському марафоні у Швейцарії. Про це далі. 67-річний спортсмен із Сум Сергій Панченко здобув перемогу у своїй віковій категорії на престижному гірському марафоні у Швейцарії. Цей результат дав йому право виступати на неофіційному чемпіонаті світу з трейл-ранінгу у 2027 році. Панченко подолав дистанцію 43 кілометри з набором висоти понад 3100 метрів за 9 годин 25 хвилин 35 секунд. У загальному заліку фінішував 522-м серед 1087 учасників, а у своїй віковій категорії посів перше місце. За словами спортсмена, гонка виявилася надзвичайно складною. Жіноча збірна України з фехтування завершила свій виступ на командних змаганнях у Шпазі на чемпіонаті світу 2026, посівши підсумкове шосте місце. Сині-жовті в складі Анни Максименко, Інни Бровко, Аліни Дмитрук та Емілі Конрад здобули дві перемоги на шляху до однієї четвертої фіналу турніру, здолавши опоненток із Фінляндії 45-28, Китаю 45-36. Також вони поступилися Південній Кореї з рахунком 38-44. Зупинившись за крок до медальної боротьби, українська збірна опинилася серед команд, які розіграли між собою 5 і 8 місця. В першому протистоянні українки зустрілися із Гонконгом, який є господарем турніру. У важкому поєдинку сині-жовті здобули перемогу 45-44. Вона і вивела їх у матч за п'яту позицію. Там Україна зустрілася із Францією. Це протистояння виявилося рівним, але в останній момент Лебльо усе ж таки вирвала перемогу, через що українки посіли шосте почесне місце. Одеський Чорноморець продовжує підсилюватись напередодні старту нового сезону чемпіонату України з футболу. В складі команди вже провів своє перше тренування Владислав Гарич, який перед цим проходив міжсезонні збори під керівництвом Ігоря Костюка в «Динамо». Керівники клубів мають домовленість, що 20-річний вінгер виступатиме в Одесі щонайменше впродовж першого кола УПЛ. Якщо ж не виникне форс-мажорів, то Гарич виступатиме за Чорноморець на правах оренди весь сезон 2026-2027. Нагадаємо, Чорноморець стартує в новому сезоні УПЛ 2 серпня. Також продовжують працювати над посиленням складу перед новим сезоном львівські Карпати. Одним із пріоритетів клубу залишається підписання атакувального півзахисника на прохання головного тренера Франа Фернандеса. До сфери інтересів Селено Білих потрапив хавбек Реал Мадрид Касільї Бруно Іглесіас. 23-річний іспанець кілька років виступає в системі мадридського Гранда. За цей час провів близько 70 матчів за різні команди Академії Реала і вважається одним із досвідчених гравців резервного складу. Київський футзальний клуб «Хіт» офіційно оголосив про підписання українського універсала Ернеста Романчука. В сезоні 2025-26 він грав за «Фурнітуру» в екстралізі. І за підсумками виступів клубу з Коломиї він був визнаний вболівальниками кращим гравцем своєї команди в сезоні. І це було останнє повідомлення випуску. Гарного вам настрою та лише впевнених перемог!

Михайло Грушевський дав Ганібалову присягу написати 100 книжок українською мовою. Через 30 років він суттєво перевиконав свою обіцянку. Не тільки описав історію України, проголосив її незалежність. Незалежність, яку ми захищатимемо завжди. Держава – це ми.

0: Зустріч небу і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

розстріл – найвища міра покарання. Коли Левку Лук'яненку присудили цей вирок, здавалося, що його історія завершилася. Лук'яненка звинуватили у підпільній антирадянській діяльності. Та незабаром вирок був змінений. Через 30 років депутат Лук'яненко написав чернетку акту проголошення незалежності України. На день народження Левка Лук'яненка, 24 серпня 1991 року, Україна стала незалежною. З маленьких кроків починаються великі справи. Ніколи не зупиняйся. Держава – це ми.

0: Місто над Бугом.
1: Упевнено крокуємо до перемоги. Новини. Радіо «Місто над Бугом».
0: Економіка.
2: Вітаю у студії Олена Черпатюк. І вже за мить ви дізнаєтесь про таке. За минулий тиждень за програмою «Єоселя» українці отримали 141 нову іпотеку на суму 278 мільйонів гривень. «Сітібанк» став новим підписантом хартії стійкості людського капіталу. «Нацбанк» випустив нову пам'ятну монету. Про це слухайте далі. За минулий тиждень за програмою «Єоселя» українці отримали 141 нову іпотеку на суму 278 мільйонів гривень. Про це повідомляє Мінекономіки. Кредити під 3% отримали 55 військових та працівників сектору безпеки, 6 педагогів та 5 медиків, також 2 науковці і 2 ветерана. Кредити під 7% отримали 39 українців без власного житла та 32 внутрішньо переміщені особи. Загалом від початку року 4815 українців скористалися програмою «Єоселя» та отримали пільгові іпотеки на суму понад 9 мільярдів 400 мільйонів гривень. Найбільше кредитів у межах програми було надано у Київській області – 51, у місті Києві – 21, у Волинській області – 14 та Львівській – 11. Програма «Єоселя» – це один зі складових політики, зроблено в Україні. Акціонерне товариство «Сітібанк» став новим підписантом хартії стійкості людського капіталу. Банк долучиться до роботи банківського комітету хартії, де разом з іншими учасниками працюватиме над рішенням у сферах залучення та розвитку талантів, інтеграції ветеранів, розвитку компетенцій майбутнього, використання штучного інтелекту, підтримки добробуту працівників та розвитку лідерства. Результатом роботи комітету мають стати практичні рекомендації та галузеві стандарти, які можуть використовувати банки та інші роботодавці. Нацбанк ввів у готівковий обіг нову пам'ятну монету номіналом 10 гривень до дня вшанування пам'яті захисників і захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули в полоні внаслідок збройної агресії РФ. Нацбанк поступово веде в готівковий обіг 2 мільйони таких монет, передаючи їх банкам, інкасаторським компаніям і компаніям з оброблення готівки для подальшої видачі клієнтам. Монета є законним платіжним засобом в Україні і приймається за номіналом 10 гривень для всіх видів платежів – зарахування, на рахунки і вклади та виконання платіжних операцій. І це було останнє повідомлення випуску. Бережіть себе та своїх рідних.
0: Палають небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде Україна. Місто над Бугом.

0: Дивовижна хвиля вільної країни.
1: Увага! Відбій повітряної тривоги.
0: Attention! The air alert is over.
1: Увага!

0: кабінеті голови Нацбанку пролунав телефонний дзвінок.
1: «Якого біса на грошах зрадники намальовані?»
0: – питав один із депутатів. На нових банкнотах була відображена історія України. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко. Голова Нацбанку спокійно відповів: «Запевняю вас, на наших грошах зрадників нема». Зараз в українців не виникає й думки, що на грошах хтось зайвий. З маленьких кроків починаються великі справи. Не зупиняйся. Держава –

У цей день тисячі українців зверталися до друзів по всьому світу. Проголосуйте за цю пісню. Це дуже важливо. Вони прийшли, убили всіх і кажуть, ми не винні. І з цими словами пісні про Сюргун, депортацію кримських татар, Джамала перемогла. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій.

Вінниця 101,8, Козятин 92,7, Могилів-Подільський 94,6. Будь у колі своїх. Місто надбух.

Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6 FM.

0: Актуально про комунальне.
1: У студії Людмила Балинська у випуску про таке. У Вінниці спеціальна комісія розглянула ще 15 заяв на отримання житлових ваучерів. Департамент комунального майна міської ради оголосив аукціон з приватизації нежитлової будівлі. Газовики у серпні обстежать внутрішньобудинкові системи газопостачання вінницьких багатоповерхівок. А зараз про це та інше докладніше. У Вінниці спеціальна комісія розглянула ще 15 заяв на отримання житлових ваучерів від держави. Загалом на розгляд міської комісії через застосунок «Дія» надійшло 519 звернень. Повідомляють у телеграмі Вінницької міської ради. З них 477 отримали позитивну відповідь. 38 кандидатам відмовили через невідповідність умовам урядової постанови. 4 заяви ще знаходяться на опрацюванні. Скористатись державною програмою і отримати житловий ваучер у сумі 2 мільйони гривень можуть внутрішньопереміщені особи зі статусом учасника бойових дій або людини з інвалідністю внаслідок війни, які мають житло на окупованих територіях. Водночас заявник або його родина не повинні володіти іншим житлом на території, підконтрольній Україні, і не брати участі в інших програмах, зокрема, «Є-відновлення». Оголошено аукціон з приватизації нежитлової будівлі загальною площею 306 квадратних метрів в селі Гаврищівка Вінницької громади. Торги заплановані на 10 серпня. Стартова вартість об'єкта – 1 мільйон 279 тисяч гривень. За деталями звертайтесь до Департаменту комунального майна Вінницької міської ради. Номери телефонів вказані на фейсбук-сторінці департаменту. Газовики у серпні обстежать внутрішньобудинкові системи газопостачання у понад 200 багатоповерхівках області. Під час технічного обслуговування фахівці перевірять герметичність з'єднань газопроводів та газового обладнання. Випробують систему на щільність, усунуть витоки газу. Переглянути графік запланованих ремонтних робіт на серпень можна на сайті Вінницької філії «Газмережі» у розділі «Технічне обслуговування». У мене ж все. Почуємось.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Всім привіт, вітаємо вас на хвилі «Місто над вугом». Сьогодні вже 4-30 липня на календарі. Яна Колодинська, Сергій
3: доброго
2: Філатов
3: ранку.
2: Поруч із вами. Доброго ранку. Сонця на вулиці немає. Давайте дізнаємося, що ж взагалі сьогодні від погоди очікувати. Зранку у Вінниці плюс 11, плюс 18. Мінлива хмарність, але без опадів. Вдень очікується хмарність плюс 24, плюс 25. І ввечері мінлива хмарність плюс 26, плюс 22. За останні 130 років найтепліше було в 2005 році, плюс 34 градуси Цельсія. А найпрохолодніше в 1962 та 1974, плюс 8 градусів Цельсія.
3: У цей час можна спостерігати зорі з пазурями, тобто блакитними спалахами блискавиць. Як правило, липень відходить з грозами, і недаремно у ці дні спостерігали за погодою. За народною прикметою, осінь буде такою, як два останні дні липня.
2: Ось такі поради від наших пращурів, а ми тим часом рухаємось далі і не забуваємо про сайт містонадбугом.com.ua, на якому найцікавіша, найактуальніша інформація. Поїхали!

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Тим часом партію попередньо ізольованих труб Вінниці передало місто-побратим Карлсруе. Труби використовуватимуть для ремонту тепломереж. За словами міського голови Сергія Моргунова, в умовах війни, коли стійкість критичної інфраструктури напряму пов'язана зі стійкістю громади, така підтримка особливо важлива.
3: Очільник громади подякував Франку Ментропу, громаді Карлсруе та всім, хто долучився до цієї допомоги. За підтримку, яка завжди дуже конкретна і приходить саме тоді, коли вона потрібна.
2: Ця та інші новини на сайті містонадбугом.com.ua. Їдемо далі.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Тим часом на Вінниччині з 27 липня набули чинності нові обмеження на роботу об'єктів торгівлі під час комендантської години. Відтепер із 00.00 до 5.00 магазинам та автозаправним станціям заборонено здійснювати роздрібну торгівлю населенню за винятком випадків, пов'язаних із забезпеченням критичної інфраструктури, сектору безпеки і оборони та спецтранспорту.
3: Нові правила запровадили наказом Вінницької обласної військової адміністрації. Вони діють щодоби в період комендантської години та поширюються на всіх суб'єктів господарювання незалежно від форми власності.
2: Згідно з документом, під час комендантської години дозволена лише діяльність, пов'язана із забезпеченням роботи об'єктів критичної інфраструктури, потреб сектору безпеки і оборони, а також транспортних засобів спеціального призначення, які виконують невідкладні службові завдання.
3: У наказі зазначено, що обмеження запровадили на виконання рішення Ради оборони Вінницької області з урахуванням звернення поліції.
2: Крім того, Головному управлінню Національної поліції та Управлінню патрульної поліції доручено посилити контроль за дотриманням нових вимог.
3: Також Вінницький обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки має проводити під час комендантської години спеціальні рейди для перевірки осіб, які ухиляються від призову. Зокрема, перевірки здійснюватимуться на вулицях та автозаправних станціях. У разі наявності законних підстав таких осіб можуть призвати на військову службу за мобілізацією.

0: Реклама на радіо «Місто над Бугом» 101.8 FM.
1: Найсмачніше яблуко можна з'їсти лише здоровими зубами.
2: Клініка «Вінінтермед». Весь комплекс стоматологічних послуг. Вулиця Пирогова, 3А та Стрілецька, 1.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Телефон рекламної служби 093-165-91-28.
5: Місто над Бугом.
6: Перемога починається з кожного з нас.

Ми не знаємо ім'я того харківського студента, який вперше привітався гаслом «Слава Україні». Але прийшов час, і мільйони відповідають героям слава. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Так, так, так. Ще два занедбані автомобілі перемістили на спеціальний майданчик у Вінниці. Вони тривалий час стояли без використання, займали місця обабіч доріг, заважали прибирати територію та могли ускладнювати проїзд спецтехніки. І вчора у Вінниці на спеціальний майданчик перемістили ще два таких автомобілі, власники яких не відреагували на повідомлення комісії та не прибрали транспорт у визначений термін. Інформаційні листівки на цих автомобілях розмістили ще у травні. Відтоді власники мали 30 днів, аби самостійно прибрати машини або зв'язатися з фахівцями. Однак цього не зробили, йдеться на сайті Вінницької міської ради. Одне з авто майже вгрузло у землю. Навколо коліс виросли бур'яни, днище вкрилося іржею, фари пошкоджені, лобове скло тріснуте, а двері залишилися відчиненими. За станом машини можна припустити, що впродовж

0: Довж тривалого часу з неї знімали лише окремі деталі на запчастини. Робота із занедбаними автомобілями у Вінницькій громаді триває з кінця лютого.
1: Після звернення мешканців фахівці виїжджають на місце, оглядають транспортний засіб і передають інформацію на розгляд комісії. Цієї весни вона обстежила близько 50 автомобілів, які мали ознаки тривалого невикористання. Більшість власників після отримання повідомлень самостійно прибрали свої автомобілі. Один із них передав транспортний засіб на переробку в багі для потреб українських військових. Як пояснює начальник відділу паркування департаменту транспорту та міської мобільності Вінницької міської ради Антон Іщук, рішення про переміщення ухвалюють лише після проходження всіх визначених процедур.
0: Підготувати занедбаний автомобіль до евакуації також буває непросто. Через тривалий простій колеса часто вростають у землю, а територія навколо заростає бур'янами. У департаменті транспорту та міської мобільності нагадують, повідомити про автомобіль, який тривалий час стоїть без використання та має ознаки занедбаності, можна через цілодобову варту за номером 1560. Кожне звернення розглядають індивідуально, а рішення щодо подальших дій ухвалює комісія.
1: Нагадуємо, що ця та інші новини на сайті містонадбугом.com.ua.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM. I'm not prepared for the future.

0: I'm not prepared for the future. So many things that I just don't know. I cut my hair, bought a new shirt, new pair of shoes, and it's time to go.
1: Що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день?
2: Холодний душ,
1: ранкова пробіжка
2: і дві
1: кави.
2: Ранкове шоу «Дві кави».
1: Почни день з бадьорості.
3: Від 29 до 75 організацій, спільні міські проєкти та участь в оновленні стратегії розвитку громади. За 8 років мережа ОГС «Місто з містів» стала постійним партнером Вінницької міської ради та об'єднала організації, які працюють у соціальній, освітній, культурній, молодіжній, ветеранській та інших сферах.
4: Мережу започаткували у Вінниці 8 років тому як майданчик для взаємодії громадських організацій, благодійних фондів, органів місцевого самоврядування та активних мешканців. Сьогодні в неї входять 75 організацій, які обмінюються досвідом, формують партнерства та разом реалізовують ініціативи для громади. Йдеться на сайті Вінницької міської ради.
3: Особливо важливою їхня робота стала після початку повномасштабної війни. Учасники мережі підтримували внутрішньо переміщених людей, військових, ветеранів і ветеранок, їхні родини, залучали міжнародну допомогу, реалізовували гуманітарні проєкти та створювали нові сервіси для вінничан.
4: Представники громадського сектору взаємодіють із профільними департаментами та комунальними установами, беруть участь у підготовці міських програм, консультаціях і громадських обговореннях. Нині мережа долучена до оновлення стратегії розвитку Вінницької міської територіальної громади.
3: Як зазначив заступник міського голови Владислав Скальський, сучасне європейське місто розвивається завдяки постійному діалогу між владою та громадянським суспільством. Голова координаційної ради мережі ОГС «Місто з містів» Людмила Нецькіна наголосила, що основою об'єднання залишаються люди, готові ділитися знаннями, досвідом і працювати разом.
4: Окремий напрям роботи мережі – підтримка і розвиток громадських організацій. Для них проводять форуми, навчання, консультації та тематичні зустрічі. Такі події допомагають знаходити партнерів, готувати спільні проєкти та підтримувати організації, які лише починають діяльність. За 8 років «Місто з містів» стало просором, де досвід громадських організацій враховують під час підготовки рішень і планування розвитку Вінницької громади.
3: Ця та інші новини на сайті містонадбугом.com.ua.

Ці слова з'явилися 160 років тому. Майже 70 років їх було заборонено згадувати. Тепер ці слова звучать у цілому світі як гімн свободи. З маленьких кроків починаються великі справи. Дякую за твій крок. Держава – це ми.

0: Новини Радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська у випуску про таке. На Вінниччині запровадили нові обмеження під час комендантської години. На Вінниччині виявили громадянку Російської Федерації, яка незаконно перебувала в Україні. У Вінниці працюватиме майданчик здоров'я. А зараз про це та інше докладніше. На Вінниччині запровадили нові обмеження під час комендантської години, яка триває з опівночі до 5-ї години ранку. У цей час заборонено торгівлю в магазинах та на автозаправних станціях, за винятком випадків, пов'язаних із забезпеченням критичної інфраструктури, потреб сектору безпеки, оборони та спецтранспорту. Нові правила запроваджено наказом обласної військової адміністрації. Вони стосуються всіх об'єктів господарювання, незалежно від форми власності. Обмеження запровадили на виконання рішення Ради оборони Вінниччини та з врахуванням звернення поліції, щоб запобігти злочинам і правопорушенням, скоєним у стані алкогольного сп'яніння. Також Вінницький обласний терцентр комплектування проводитиме під час комендантської години спеціальні рейди для перевірки осіб, які ухиляються від призову. Перевірки проводитимуть на вулицях та СЗС. У разі ж наявності законних підстав, таких осіб можуть призвати на військову службу за мобілізацією. На Вінниччині виявили громадянку Російської Федерації, яка незаконно перебувала в Україні. Працівники міграційної служби області та поліції помістили жінку до пункту тимчасового перебування іноземців. За рішенням суду її примусово видворять з України з подальшою забороною в'їзду, повідомила міграційна служба Вінниччини. Там зауважили, що всі іноземці та особи без громадянства повинні дотримуватись правил перебування в Україні та вчасно оформити дозвільні документи. У Вінниці працюватиме майданчик здоров'я. Мешканців громади запрошують безкоштовно пройти медичні обстеження і отримати консультації фахівців. Мобільна амбулаторія та вакцинобус знаходитимуться 30 липня на вулиці Келицькій, 122А, поблизу торгового центру «Вишенька». З 11 до 15 години всі охочі зможуть проконсультуватися з офтальмологом, зробити тест на вірусні гепатити, ВІЛ та COVID-19, виміряти артеріальний тиск, перевірити рівень глюкози у крові, зробити електрокардіограму, повідомила заступниця директорки обласного департаменту охорони здоров'я Тетяна Бондаренко.
2: Ви знаєте, найчастіше це серцево-судинні. Це те, що люди приходять, вони не контролювали свій тиск, і фахівці бачать, що це не перший підйом тиску. Це найчастіше, це і найкритичніше, тому що у нас в Україні перше місце смертності людей працездатного віку – це причина, це серцево-судинні захворювання. І ми бачимо, що останнім часом і зросли, і помолодшали, і інфаркти, і інсульти – це все серцево-судинні захворювання. На другому діабет людина не звертає увагу на певні симптоми, обстежуються і проводять ці обстеження. Тут для виявлення діабету не потрібні якісь високотехнологічні складні обстеження.
1: Також у вакцинобусі можна буде зробити профілактичні щеплення і визначити індекс маси тіла. Організатори акції закликають вінничан скористатись можливістю безкоштовно перевірити стан свого здоров'я. У мене ж все. Почуємось.
0: Місто над Бугом.
3: Налаштуйтеся на перемогу.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Тим часом, друзі, повертаємось в нашу студію, і наразі ви нас можете не тільки слухати за допомогою радіоприймача, а ще й дивитися наживо у нашій фейсбук-спільноті «Радіо місто над Бугом». У Вінниці відбудеться тренінг із цифрової безпеки, де учасників навчатимуть захищати свої персональні дані та акаунти. І сьогодні ми поговоримо про найпоширеніші інтернет-шахрайства, які сьогодні використовують зловмисники, і дізнаємося, як правильно захищати свої акаунти, паролі та банківські дані. І до нас з цього приводу завітав координатор проєкту TSF, телекомунікації без кордонів, Ігор Тирса. Доброго вам ранку.
3: Доброго ранку.
2: Вітаємо в нашій студії. І, ну, це буде цікава тема, тому що, ну, ми з Яною якраз, я так розумію, що проговорювали це, але не зайвим буде проговорити ще раз і ще раз, і також для наших слухачів.
4: І нагадати слухачів тим, хто може все ж таки попастися на той гачок шахраїв, як це не зробити.
2: І мені взагалі здається, що постійно, знаєш, про це говорять, і все одно люди потрапляють на якісь незрозумілі чи посилання, чи ще щось таке. Зараз будемо розбиратися в всьому. Тепер
4: про тренінг. Розкажіть, коли, де, що, як відбудеться і звідки виникла ідея?
3: Ми благодійна організація телекомунікації без кордонів. Основна наша діяльність – це взагалі впровадження вільного доступу до інтернету в місцях тимчасового проживання внутрішньопереміщених осіб. І як частина нашого проєкту, ми вважаємо, що тим інтернетом, який ми їм надаємо, потрібно користуватися безпечно. І намагаємося це продвигати, проводити тренінги, спілкуватися, звертати увагу взагалі на існування цієї небезпеки. Тренінг відбудеться завтра, 31 липня, о 16-й годині в просторі наших партнерів «Схід СОС Затишно Спейс» за адресою Василя Порока, 19, приміщення 72. Угу. Реєстрація відкрита ще, можна зареєструватись. Найлегший спосіб – це в шапці профілю нашого інстаграму. Є закріплене посилання на цю подію «Instagram TSF Ukraine».
4: Кому насамперед варто відвідати цей захід? Чи потрібні якісь, можливо, попередньо якісь спеціальні знання?
3: Цей захід, ну, цікаво і важливо буде відвідати будь-кому, так як ми намагаємося працювати в різні вікові категорії. Ми проводимо тренінги для дітей і для більш похилого віку, там, де це більше digital inclusion, там, де ми їх вчимо користуватися взагалі пристроями. Тому мінімум знань – це якраз той рівень, з яким ми працюємо, тобто від самого початку.
2: Які взагалі теми ви будете розбирати під час тренінгу?
3: Основні теми наші діляться на дві частини. Це технічна частина, то що стосується користування публічного Wi-Fi, паролі, двоетапна аутентифікація і соціальна інженерія. Бо в сучасний час намагаються зламати не пристрої, а зламати емоції, зламати людину. І користуючись її там неуважністю, з поспіхом, виманюють цю інформацію.
4: Це буде більше теорія, практика, чи ви будете якраз і налаштовувати?
3: Це в комплексі.
4: Так.
3: В будь-якому випадку ми намагаємося, ну, ми стараємося проводити і практичні, і відразу, що людина, якщо ми їй розповіли про цю двохетапну верифікацію, вона має вийти вже з налаштованою цією функцією свого телефону, свого аккаунту. Тому по максимуму практика, але, ну, без тексту нікуди не дінешся, тому і теоретична частина обов'язково.
2: І якщо взагалом ось так от оцінити, наскільки сьогодні проблема кібершахрайства взагалі актуальна для українців?
3: Дуже актуальна. Це викликано в першу чергу тим, що ми дуже диджиталізована країна і дуже багато сервісів, дуже багато чого потрібно проводити через інтернет, і це є в нормі речей. Зайти кудись, завантажити щось, перейти за посиланням. І плюс дуже важливим є ще той фактор, що ми знаходимося в стані війни і психологічне навантаження. Люди, ну, втомлені емоційно і можуть деякі моменти не так холодно, з холодним розумом думати.
4: І можуть повірити у будь-що. Які схеми шахрайства зараз трапляються найчастіше?
3: Найчастіше схема шахрайства – це фішинг, коли видають себе за банки або за якісь організації. Це класичні «проголосуй за конкурс», там, де викрадають саме акаунт людини, а потім вже починають просити в друзів кошти, і далі ця машина крутиться по кругу. Це, мабуть, основні.
2: І цікаве ще таке питання. Що взагалі таке фішинг? Зараз хтось, можливо, ну, зрозумів, всі чули це слово, але більш детально, що таке фішинг, простими словами, і за якими ознаками взагалі людина може зрозуміти, що перед нею шахрайське повідомлення? Є якісь такі сигнали?
3: Да. Фішинг – то від англійського рибалка, то спроба піймати вас на гачок.
4: Простими словами. Тобто ми є рибками, так?
3: Так. Простими словами, це спроба виманити ваші дані, бо, як я казав, що намагаються зламати не пристрій і витягнути з нього це, а людину. Як дізнатися, що це саме вас намагаються зараз обманути і заволодіти вашу інформацію? Перше, це поспіх. Всі повідомлення складені, мають якийсь обмежений час.
2: Скоріше
3: до вечора. Негайно. Ви маєте 24 години, ваше заблоковане, тобто це спроби загнати відразу в стрес, що це потрібно зробити швидко. Друге, це помилки в тексті, бо інколи частіше, ну, це буває, шахраї знаходяться не тільки в Україні, і це може бути міжнародні якісь організації, які просто користуються неправильними перекладачами, тому повідомлені можуть помилки. Дивні адреси сайтів, посилань з незрозумілими символами, бо стандартні сервіси мають зрозумілі сайти, які закінчуються там org.ua або ще щось, а там вже, коли посилання йде фішингове, воно набагато примітивніше. Прохання повідомити інформацію, таку як там CVV-код з карточки, пін-код, ще якусь, ну це зрозуміло, що це є фішинг.
4: Що це одразу треба відхиляти цю людину. Пане Ігорю, які помилки роблять найчастіше українці, коли переходять на ці сайти? Що вони далі роблять? І якщо вони все ж таки через свою неуважність перейшли на той сайт? І чи можна якось відкликати ту проблему, яка на нас наганяється отак от?
3: Основними помилками, які відбуваються, це люди використовують або дуже слабкі, або один і той самий пароль для всіх сервісів. Переходять, як ви сказали, за підозрілими посиланнями. Це от ті помилки, які люди роблять. Що робити, якщо ти запідозрив, бо ти також відразу не можеш зрозуміти, що це дійсно так трапилося, але потрібно якомога швидше змінити пароль, встановити двохетапну верифікацію, і якщо ми говоримо про якісь банкінги, відразу повідомити банківську установу про те, що можливо, або краще замінити, краще заблокувати, перечекати трошки і там вже розбиратися.
2: І одразу про двофакторну автентифікацію. Наскільки це важливо наразі її використовувати, і чому багато людей ще не використовують її?
3: Не знають, просто не знають, як не дивно, там навіть в моєму оточенні мої друзі, які прям недавно потрапляли на ці речі, дорослі, адекватні люди, які розбираються в техніці, вони навіть не знали, що це є, не знають. Хтось вважає, що це складно, це також помилка, бо це дуже легко робиться, і це може викликати якісь складності в майбутньому. Якщо я захочу перейти, мені потрібно буде виконувати якісь додаткові дії, там якісь смс-коди або електронна пошта.
4: Двофакторна автентифікація. Розкажіть, це повідомлення додаткові? Поясніть, що це?
3: В будь-якому випадку для доступу до аккаунту ми маємо два параметри. Це логін і пароль. Після того, як ми намагаємося на новому пристрої зайти в свій аккаунт, нам цього достатньо, якщо в нас не вимкнена ця функція. Якщо вона вимкнена, воно потребує ще додаткового підтвердження через смс на телефон або через електронний лист. Тобто мати просто пароль, яким чином, чи ти його знаєш, що це твій дійсно пароль, чи яким чином ти його отримав, буде недостатньо для того, щоб зайти, залогінитися в свій аккаунт.
2: Наскільки безпечно взагалі користуватися відкритими Wi-Fi мережами в кафе, торгівельних центрах, у людних місцях?
3: В цілому достатньо безпечно. Є основні поради при використанні публічного Wi-Fi – це не проводити онлайн платіж. не заходити в банкінги і не заходити в будь-які аккаунти. Тобто, поки ти знаходишся на публічному Wi-Fi, не вводити ніякі паролі.
4: А чому так?
2: Я наш одразу можна... записала так, припинити надсилати платежі.
4: Так, так, так, систему не замовляти вже посилочки через...
3: Дивіться, от саме от на цьому проміжутку можуть їх вкрасти. Тобто є на публічному Wi-Fi, вони можуть зробити прослоєчку, як, через яку будуть проходити ці всі дані, і вони звідти їх можуть вистягнути. Тобто так, ходити по сайтам, читати новини чи ще щось проводити. Навіть, мабуть, платіжки, якщо це Google Pay там або Apple Pay, там, де ти просто підтверджуєш так. Але от то, що стосується, починаєш вводити дані банківської картки, це може.
2: Як можна убезпечити дітей, людей старшого віку від шахрайства?
3: Говорити про існування цієї небезпеки, саме від основне, ми коли починали навіть цей проект, наш перший етап інформаційної програми був направлений на те, щоб звернути увагу людей на те, що ця проблема, ці ризики взагалі існують. Бо ти не можеш там лікувати, допомагати людині, яка навіть не знає, що це потрібно. Тому по максимуму спілкуватися з дітьми більше про спілкування, це стосується там різних ігор, різних чатів, різних груп, де вони знаходяться. Це наскільки воно має бути безпечним, не передавати особисті дані, і ти просто не знаєш, хто знаходиться по ту сторону монітору.
4: А до речі, про дітей і про пенсіонерів. Хто найчастіше попадаються на цей гачок шахраїв? Діти чи все ж таки люди старшого віку?
3: Питання в тому, що шахраї робляться для чого? Для фінансової вигоди. В дітей нічого якби і не вкрадеш. Тому, да, там на якусь пенсію позаритись на рахунок в Ощадбанкові, то що це можна, а діти, якщо ми говоримо про шахрайство, але якщо в цілому про кібернебезпеку, то що несе за собою це відкрите поле цифрових даних, цифр без справжніх людей, то небезпека для дітей так само існує.
2: Тепер ми перейдемо вже прям до лайфхаків. Слухачі, глядачі, беріть прям ручку зараз і готуйтеся занотовувати, тому що ми зараз попросимо пана Ігоря дати нам три правила цифрової безпеки, які можна прямо зараз от порадити слухачам, нашим глядачам.
3: Три основних правила. Перше – це складний пароль. Змініть його сьогодні. І сюди ж відноситься двохетапна верифікація. Також включіть в першу чергу на Телеграм. Це от що ламається прямо кожен день. Друга, це більше от для пенсійного віку порада, це не надавайте нікому пін-коди, якісь персональні дані онлайн. І третє, основне, це не поспішайте. Не поспішайте, відкладіть краще телефон на 3 хвилинки, оцініть ситуацію. Якщо телефонують з банку, там щось просять, сходіть туди, зателефонуйте самі туди напряму. Ось.
2: Якщо людина хоче більше дізнатися про кібербезпеку після тренінгу чи поза тренінгом, куди звертатися?
3: Звертатися, простіше всього, тримати з нами зв'язок через наші соціальні мережі. Ще раз повторюсь, TSF Ukraine, там вже йде реєстрація на завтрашню подію. Зараз ми проходимо по самим вершкам і збираємо фідбеки від людей і зацікавленість в наступних тренінгах, і там ми вже будемо більш детально заходити в якісь конкретні задачі, в конкретні якісь питання.
4: Якісь попередні тренінги були? Відгуки від людей також, можливо, чули?
3: Це так, вони були. Відгуки ми чули. В більшості людей все подобається, їм цікаво. Але на більш високий рівень, буквально одиниці, там готові піти, бо знову ж ті поради, те, що ми даємо, це то, що потрібно в житті, в звичайному побутовому житті, цього якби і достатньо цих правил. Все, що глибше, це вже не комерційні роботи, це вже там, де від тебе залежить трошки більше, ніж твої персональні дані, і ще дані інших людей, інших організацій.
2: Які ще найближчим часом тренінги плануються, можливо? Привідкриваєте завісу таємничості?
3: Ні, поки що ми, на жаль, нічого по тренінгам далі, ніж ця інтернет-безпека, не рухаємося. Бо, знову ж, як я і казав, що займаємося більше коннективіті, підключенням, тобто даємо інтернет, намагаємося максимально великій кількості людей допомогти в тій складній ситуації, де вони знаходяться.
2: Пане Ігоре, дякуємо, що завітали до нас. Нагадуємо, що до нас сьогодні завітав координатор проєкту TSF телекомунікації без кордонів Ігор Тирса. Говорили про безпеку в мережі і про те, як можна зберегти власні дані і не стати жертвою шахраїв. Залишайтесь на хвилі місто над Бугом. Все найцікавіше попереду. Почуємось.
0: Що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день?
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.

цей прапор набуває загальнонаціонального значення. Сьогодні жовто-синій став символом свободи для всього світу. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Тим часом, друзі, нагадуємо про існування сайту містонадбугом.com.ua. І дізнаємося про найцікавіше і найактуальніше. Велосипедом крізь історію Вінниці містяни дослідили старе місто. У Вінниці відбулася благодійна велоекскурсія старим містом, і за 2 години учасники подолали близько 10 кілометрів історичною частиною міста від Вінницької міської ради до набережної Південного Бугу.
3: Маршрут проліг найдавнішою частиною Вінниці, звідки понад 6 століть тому починалася історія. Міста. Старі вулиці, пагорби, спуски до Південного Бугу, Миколаївська церква, територія мистецького центру Сан. Один із найстаріших цвинтарів із Келя Каспіча склали цілісну розповідь про те, як жила і розвивалася громада. Йдеться на сайті Вінницької міської ради.
2: Формат велоекскурсії дозволив за короткий час охопити велику територію, зупинятися біля найцікавіших локацій і поєднати історію міста з фізичною активністю та живим спілкуванням.
3: Ініціатива об'єднала комунальне підприємство «Офіс туризму Вінниці», департамент транспорту та мобільності Вінницької міської ради, учасників заїзду та містян, які долучилися донатами. Зібрані кошти передали на потреби військової частини, бійці якої виконують бойові завдання на Харківському напрямку.
2: Побачити за одну мандрівку різні сторінки старого міста допоміг саме велоформат. Учасники охопили більше локацій, могли зупинятися біля найцікавіших із них і складати окремі історії в цілісну розповідь про найдавнішу частину Вінниці.
3: Організатори вже планують нові маршрути, аби і надалі відкривати Вінницю на двоколісних.
2: Продовжуємо рухатись далі. Робіть голосніше. Музика.

0: 8:41 уповільнення руху на вулиці Пирогова, а саме від перехрестя з вулиці Заболотного до Урожаю.
1: 8:43 затор на вулиці Князів Куріатовичів від перехрестя з вулицею Скалецького у напрямку Староміського моста. Ситуаційний центр міста Вінниця повідомляє.

0: Вся Україна загальнонаціональною хвилиною мовчання вшановує пам'ять загиблих під час російської агресії, жертв терору окупантів. Ми згадуємо українців, які загинули через вторгнення Росії. Вшановуємо пам'ять військових та цивільних, дорослих і дітей. Зупиніться і вшануйте пам'ять наших героїв, які віддали за Україну найдорожче – своє життя. Кожну безневинну жертву цієї війни.
1: Сьогодні Вінниця прощається зі своїм героєм – Яременком Олександром Степановичем. Дякуємо нашому земляку за мужність та відвагу. Слава нашим захисникам! Слава Україні! Вічна пам'ять полеглим захисникам. Домбровський Максим Володимирович, Кононенко Юрій Іванович, Пиндик Євгеній Юрійович, Погорілий Віктор Петрович. Герої не вмирають. Вони назавжди в наших серцях. Слава Україні! Героям слава!

0: 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.
1: Вінниця має унікальний шарм і значний потенціал для залучення туристів, що часто суттєво впливає на економічний розвиток міста. Щоб повністю розкрити цей потенціал, важливо розуміти, що саме робить місто привабливим для відвідувачів. Це включає не лише пам'ятки, а й атмосферу та сервіс. Для отримання об'єктивної оцінки ми поцікавились у місцевих жителів, що, на їхню думку, може зробити Вінницю ще більш привабливою для туристів.
2: Ну, на мою думку, Вінниця – це вже дуже комфортне місто. Так само для туристів, їм є де погуляти, є де походити. Також, ну, є багато фонтанів, якими славиться Вінниця, є багато архітектурних якихось пам'яток. Але, ну, на мою думку, можна зробити якісь ще музеї, типу більше якихось виставок, щоб туристи бачили українське мистецтво чи навіть вінницьке мистецтво. І просто можна додати якісь маршрути для туристів, щоб вони ходили і роздивлялись наше місто.
3: Мені здається, повинно бути більше цікавих подій, комфортна навігація для гостей міста. Це було би дуже привабливо для міста. Різних фестивалей цікавих, щоб людям, які приїхали здалеку, щоб їм було дуже цікаво тут перебувати і щоб вони потім приїжджали сюди ще і ще.
4: Мені здається, головна фішка Вінниці – це вінницькі фонтани. Але хотілося б, щоб у Вінницю приїжджали не тільки заради фонтанів, якихось більше подій, фестивалів, не знаю, щось таке більш живе, щоб в нас відбувалось. Дуже мені подобається вечірня Вінниця в центрі біля башні. Можна дуже гарно, атмосферно провести час. Там завжди є вуличні музиканти, і це дійсно така створюється класна атмосфера.
5: У Вінниці є безліч чудових локацій. Той самий легендарний фонтан, наш парк. Та кожна вуличка нашого міста по-своєму особлива та цікава, щоб її просто розглядати. Особливо в нашому місті дуже гарна архітектура. Але, звісно, хотілося б більше, наприклад, якихось кав'ярень з якоюсь своєю фішкою. І не вистачає якогось тематичного магазину, щоб додому хотілося привезти щось з надписом Вінниці.
6: Вінниця є досить цікавим містом для туристів, але якщо було б більше подій та фестивалів, а також більш розвинена набережна, наприклад, та якісніша навігація для туристів, я думаю, так було б ще краще.
7: Щоб Вінниця стала ще привабливішою для туристів, я б зосередився на кількох моментах. Більше популяризувати наші унікальні пам'ятки, як фонтан Рошен, музей садиби Пирогова. По-друге, розвивати туризм. Адже у нас є що спробувати. І, звісно, покращувати інфраструктуру.
8: Я вважаю, що варто просувати місто через культурні події, різні екскурсії, тури по місту. Тому що це буде закликати туристів приїжджати сюди, подивитися на Вінницю з другого ракурсу. Адже наше місто дуже класне і дуже гарне. Я хочу, щоб його побачило чим більше людей і закохалося в нього.
9: Я вважаю Вінницю вже одним із туристичних міст України. Воно є дійсно красивим, історичним, пам'ятним. І особливо пишаюся тим, що у місті настільки багато фонтанів, які приваблюють своїх туристів своєю красотою, своєю неповторністю, своєю оригінальністю. Особливо фонтан Рошен зібрав дуже багато відвідувачів і збирає до цього часу біля себе не лише з України, а й з інших міст світу. Тому наше місто є туристичне.
10: Для дітей забезпечених сімей так, можливостей є досить багато. Там технічні гуртки, IT-школи, різні курси можна придбати. А для дітей з менш забезпечених сімей це вже буде досить складно. І було б чудово, щоб були можливості безкоштовного навчання.
0: Вільний мікрофон на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Продовжуємо починати цей день. Ми з вами на хвилі «Місто над Бугом». Сьогодні, нагадуємо, 30 липня і четвер. Яна Колодинська, Сергій Філатов поруч із вами.
3: Доброго раночку.
2: Доброго ранку. І що ж очікувати сьогодні від погоди? Давайте дізнаватися. Зранку у Вінниці температура повітря плюс 11, плюс 18 градусів. Мінлива хмарність, але без опадів. Вдень плюс 24, плюс 25. Хмарно, опадів не передбачається. Ввечері мінлива хмарність плюс 26, плюс 22. Найтепліше було в 2005 році, плюс 34 градуси Цельсія. А найпрохолодніше – в 1962 та 1974 – плюс 8 градусів Цельсія.
3: У цей час можна спостерігати зорі з пазурями, тобто блакитними спалахами блискавиць. Як правило, липень відходить з грозами, і недаремно у ці дні спостерігали за погодою. За народною прикметою, осінь буде такою, як два останні дні липня.
2: Нагадуємо про наш сайт містонадбугом.com.ua і продовжуємо дізнаватися найцікавішу і найкориснішу інформацію.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Тим часом у День медичного працівника команда Вінницького обласного перинатального центру допомогла з'явитися на світ сімом дітям. Серед новонароджених передчасно народжене немовля вагою лише 670 грамів та малюк Богатир вагою 4100 грамів.
3: У Вінницькому обласному перинатальному центрі Вінницької обласної клінічної лікарні імені Пирогова повідомили, що у День медичного працівника їхня команда прийняла 7 пологів. За інформацією медзакладу, цей день був непростим. Лікарі приймали передчасні пологи, а також успішно провели природні пологи у жінки з рубцем на матці.
2: Найбільше немовля народилося з вагою 4100 грамів, а найменше лише 670 грамів. У медзакладі додали, що саме 7 нових життів стали для колективу особливим подарунком до професійного свята. Ця та інші новини на сайті містонадбугом.com.ua.

могло здатися, що твоя мелодія обірвалася назавжди. Але її підхоплять мільйони по всьому світу. Твоя мелодія – прикмета найясніших днів у найтемнішу пору. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Тим часом на Вінниччині після ДТП дорогу залило медом. Мед на дорозі, пошкодження автівки, водій однієї з них у лікарні. Такі наслідки ДТП, яку ліквідували рятувальники у селі Супрунівка Намирівської громади. Унаслідок зіткнення двох легковиків на проїжджу частину витік мед, який перевозили у причепі в бідонах, йдеться на фейсбук-сторінці Головного управління ДСНС України у Вінницькій області. Аби відновити рух транспорту, бійці ДСНС змили мед із дороги, а також від'єднали акумуляторну батарею автомобіля ВАЗ, щоб запобігти виникненню пожежі. Що стало причиною автопригоди, наразі встановлюють слідчі Нацполіції.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Тим часом майже усю ніч проти 30 липня тривала повітряна тривога. Внаслідок масованої російської атаки постраждали Львів, Київ, Кривий Ріг. Є загиблі та поранені. На місцях руйнувань тривають рятувальні роботи. Звуки вибухів було чутно і на Вінниччині. За повідомленням відділу оперативного реагування, цілодобова варта критична інфраструктура Вінниці наразі працює у штатному режимі. Громадський транспорт вийшов на маршрути у повному складі. Містяни отримують всі життєво важливі послуги. Водночас у службі вкотре просять жителів не нехтувати сигналами тривоги та у разі небезпеки негайно прямувати до найближчого укриття, інформують на сайті Вінницької міської ради. А перелік планових ремонтних робіт на мережах виглядає так. Бригади комунального підприємства «Вінницяоблводоканал» лагодитимуть водогони за такими адресами. Вулиця Антоновича, вулиця Соняшникова, перехрестя вулиці Івана Богуна і провулка Івана Богуна. Вулиця Князя Володимира, 4, перехрестя вулиць Замостянська, Бабія. Водопостачання відновлять одразу по завершенні робіт. У комунальному підприємстві Вінниця Міськтеплоенерго повідомляють про тимчасове призупинення подачі гарячої води за адресою. Вулиця Тичини, 13, холодного водопостачання за адресою проспект Коцюбинського, 11. Причина – ремонтні роботи. А у вінницьких міських електромережах попереджають про тимчасові відключення світла на вулиці Сільвестрова, Квітуча, Димчука, Грабовської, Нагірна, провулок Зоряний, провулок Браславський, вулиця Сірка, вулиця Данила Нечая, вулиця Русової, вулиця Чумацька, провулки Чумацькі, вулиця та провулки Трублаїні. Причина – планові ремонтні роботи на трансформаторних підстанціях. Зателефонувати до цілодобової варти вінничани можуть за номерами 1560 08 760 15 60 0432 65 15 60. I've been good, I've been moral, I've been true, I've been loyal.

посли отутеріли, коли слухали Богдана Хмельницького. Докажу й далі, що задумав. Виб'ю з неволі народ весь руський. Тепер досить достатку в землі і князівстві своїм. По Львів, Холм і Галич. Богдан крок за кроком відновлював успадковану від давніх князів українську державність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM. Увага! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття.
1: Attention! The air alert. Proceed to the nearest shelter.
0: Увага! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття.
1: Attention! The air alert. Proceed to the nearest shelter.
0: Увага! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття.
1: Attention! The air alert. Proceed to the nearest shelter.

0: Новини на 101.8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська. Вітаю в випуску про таке. Цієї ночі Росія здійснила комбіновану ракетно-дронову атаку по Україні. Вінницький міський голова зустрівся з депутатом Національної асамблеї Франції. Сьогодні у Вінниці можливі тимчасові відключення світла на декількох вулицях. Ну, а зараз про це та інше докладніше. Цієї ночі Росія здійснила комбіновану ракетно-дронову атаку по Україні. Російські окупанти запустили понад 70 ракет, більшість яких були балістичними, і понад 280 ударних дронів. Про це повідомив президент України. Під ворожими ударами опинилися Вінниччина, Київщина, Дніпропетровська, Львівська, Черкаська та Івано-Франківська області. Зруйновано і пошкоджено десятки житлових будинків, цивільні підприємства, об'єкти і інфраструктури. Є загиблі і поранені. На місцях влучань тривають рятувальні роботи. Значну кількість крилатих ракет вдалося збити бойовій авіації, зазначив президент. У Львові внаслідок ранкового обстрілу постраждали 26 людей. Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий. Зруйновано дві багатоповерхівки на вулицях Патона та Виговського. Пошкоджено понад 20 житлових будинків, школу і два дитячих садочки. Мешканці Львова допомагають рятувальникам розбирати завали на місцях влучань. На Вінниччині нічна повітряна тривога тривала понад 4 години. Було чутно звуки вибухів. За повідомленням цілодобової варти міської ради, критична інфраструктура Вінниці працює у штатному режимі. Вінничани отримують всі життєво важливі послуги. Водночас у службі вкотре мешканців громади закликають у разі оголошення небезпеки з повітря не нехтувати сигналами тривоги і одразу ж прямувати до найближчого укриття. Вінницький міський голова Сергій Моргунов зустрівся з депутатом Національної асамблеї Франції Фредеріком Петті, який представляє французів, що живуть в Німеччині, Центральній Європі та на Балканах. Фредерік Петті багато років живе у Польщі, працював в Україні ще задовго до повномасштабної війни, а після 24 лютого неодноразово приїздив сюди. З депутатом Національної асамблеї Франції говорили про народну дипломатію, децентралізацію, співпрацю Вінниці з французькими містами та підтримку України. Очільник громади подякував пану Фредеріку Петті за позицію Франції та французького суспільства щодо України. Сьогодні у Вінниці можливі тимчасові відключення світла на вулицях Сильвестрова, Нахірній, Квітучій, Данила Нечая, Чумацький, а також на провулку Братславському. Працівники вінницьких міських електромереж проводитимуть планові ремонтні роботи на трансформаторних підстанціях. Таким було останнє повідомлення випуску. Бережіть себе і почуємось.
2: Події, що поруч. Місто над Богом. 101.8 FM.

0: акцент з Іриною Булгаковою.
1: 101.8 FM.
2: Добрий день, шановні радіослухачі. Вітаю вас у студії. Працюю я, Ірина Булгакова. Що насправді продовжує життя після 50 років? На таку тему ми поговоримо найближчі 20 хвилин. У нас сьогодні в гостях лікар-кардіолог, нутриціолог Ольга Ксензова. Доброго дня, пані Оля.
3: Доброго дня.
2: Чому одна людина у 72 роки легко працює на дачі, а інша вже у 60 живе з підвищеним рівнем цукру в крові, високим артеріальним тиском, болем в суглобах і постійною втомою? Ми поговоримо про те, що насправді впливає на довголіття після 50-ти. Генетика, харчування, фізична активність, сон, стрес, соціальні зв'язки чи регулярні профілактичні обстеження. Без суперфудів, без чарівних методик і без залякування, лише практичні поради. Генетика. Ось перше питання. Якщо я читала, що генетика визначає ваше здоров'я, ну якщо так умовно сказати, можливо, на здоров'я, а взагалі таку вашу мапу здоров'я, лише на 30%. Люди, тим не менш, там іноді кажуть, що в мене генетика, в мене там батьки хворіли цим, я хворію. Тобто, наскільки генетика, скажімо, визначає ваше здоров'я і ваше довголіття?
3: Генетика, вона дає нам напрямок і підсвічує ті моменти, які вже варто було профілактувати. Тому що, якщо у людини в родині є цукровий діабет, онкозахворювання, серцево-судинні захворювання, то це привід уже починати профілактику сьогодні. Тому що генетика, вона не визначає на 100%, чи буде це захворювання у вас чи ні. З цим займається епігенетика, тобто це спосіб життя. Це така наука, яка досліджує спосіб життя, його вплив. І епігенетика вмикає або вимикає ці гени, які дають розвиток цих захворювань.
2: Якщо говорити саме про діабет другого типу, там серцево-судинні захворювання, ну і є рак певних типів, і лікарі кажуть, що якщо там в родині, наприклад, мама чи бабуся хворіли, скажімо, на рак молочної залози, то, ну, скажімо, шанси отримати цю хворобу у доньки там чи онучки, вони, ну, суттєво підвищуються. Ось що робити в таких випадках, коли дійсно в родині є, були люди, є діабет другого типу, серцево-судинні, рак певних видів. Що робити людині, аби, ну, максимально себе берегти? Бо на ранніх стадіях рак все-таки лікується. На пізніх вже шансів, ну, фактично немає.
3: Якщо ми говоримо про метаболічні порушення, такі як цукровий діабет або серцево-судинні захворювання, то тут починаємо профілактику вже сьогодні. Спосіб життя, про який ми поговоримо далі. А якщо ми говоримо про ті види раку чи види хвороб, які можна профілактувати дослідженням, тобто вже виявити поломки в мутаціях генів, для того, щоб розуміти, наскільки мутовані гени, наскільки агресивно може розвиватися рак в майбутньому. Тобто для цього потрібно звернутися до лікаря, який вже підскаже план, якби алгоритм дій саме для цієї конкретної людини, враховуючи її анамнез, тобто її історію життя.
2: Якщо говорити звички у родині, ось це окремо, іноді, ну, там, скажімо, списують на щось інше, але звички у родині. Ну, наприклад, мама смажила там, скажімо, на салі, варила такі дуже компоти, там, 5 ложок цукру. Ну, умовно, тобто є якісь звички, які є у родині, які переходять, ну, наприклад, вже там на доньку, або вона так це робить. А що тут можна порадити, як почати передивитися звички у родині, які можуть впливати на здоров'я?
3: Однозначно, звички і сімейні традиції, скажімо так, вони будуть впливати на майбутнє здоров'я. Тому, згідно рекомендацій по здоровому способу життя, передивитися якісь рутинні, щоденні варіанти приготування страв, рецепти приготування цих страв і, відповідно, їх відкоригувати.
2: Угу. Якщо говорити саме про їжу, ми багато говорили про це, все-таки якою має бути тарілка здорової людини?
3: Ідеальне правило таке, це якщо ми беремо тарілку, то половина тарілки займають овочі різних кольорів, друга половина, якби четвертина, це вже білок, і четвертина ще вуглеводи, і трішки жирів. Тобто це буде збалансоване харчування.
2: А якщо говорити про білок, ось я читала різні такі, скажімо, оцінки, що людині, потрібно дорослій людині споживати від 0,8 до 1 грама на кілограм ваги білка щодня. Тобто, ну, якщо, умовно кажучи, людина важить там 100 кілограм, значить 100 грам білка вона має отримати. Це дійсно ось і яку роль в житті, в нашому житті відіграє білок. Ну, ще раз, наскільки я знаю, м'язи будуються з білка, і з віком людина втрачає м'язову тканину, ну, десь приблизно на 30%, знову таки, така цифра, тому білок важливий. Ось що, якщо говорити саме про білок?
3: Білок навіть більше, але залежить від того, який спосіб життя людина веде. Якщо є спортивні активності, то більше потрібно білку. Якщо це розвиваючий організм, то більше потрібно.
4: Увага! Відбій повітряної тривоги.
5: Attention! The air alert is over.
4: Увага! Відбій повітряної тривоги.
5: Attention! The air alert is over.
4: Увага! Відбій повітряної тривоги.
5: Attention! The air alert is over.
2: Ми продовжимо нашу програму. Сьогодні ми говоримо про те, що насправді продовжує життя після 50 років. У нас в гостях лікар-кардіолог, нутриціолог Ольга Ксензова. І зупинилися ми на темі білка. Я повторю питання буквально перед оголошенням про відбій повітряної тривоги. Яку роль у нашому житті відіграє білок? Скільки його потрібно здоровій людині споживати білка на день? І нагадаю, що м'язи якраз і будуються з білка. І з часом людина втрачає м'язову тканину, тому білок є надважливим елементом у харчуванні. Ось саме про білок.
3: Так, однозначно, білок є дуже важливим, і коли розвивається втрата м'язової тканини, це називається саркопенія, то це підвищує чутливість до інсуліну, погіршує чутливість до інсуліну, тобто це є предиктором розвитку цукрового діабету, серцево-судинних захворювань. І якраз повертаючись до самого початку, чому одна людина у 70 активно відчуває себе і не має якихось хронічних захворювань, а інша у 50-60 вже має цілий перелік, це в першу чергу залежить від саме фізичної активності напередодні, тому що фізична активність, вона також впливає на роботу мітохондрій, це такі заводики, які продукують енергію.
2: Це в клітинах вони знаходяться.
3: Так, так. І їх найбільше в головному мозку. І якраз таки профілактика деменції, профілактика різних захворювань, порушень пам'яті.
2: Тобто білок – це профілактика таких захворювань?
3: Фізична активність. Фізична активність, м'язи, тобто їх кількість і їх активність м'язів впливає якраз таки на не тільки профілактику серцево-судинних, цукрового діабету, тобто ті, які стосуються саме підвищеного рівня інсуліну і глюкози, а й на розвиток і на пам'ять, когнітивні властивості організму людини.
2: Ну, я ще читала, що під час занять спортом, тобто глюкозу, ну, як це правильно сказати, їдять м'язи. Тобто, чим більше людина рухається, тим більше споживається глюкози, вона якось там, ну, скажімо, виходить з людини. Якщо людина не рухається, звичайно, вона десь має знайти вихід, і він не завжди, скажімо, приємний.
3: Так.
2: Тобто, рухатися, ну, рух. Овочі, це клітковина, ну, а знову-таки я читала, що не всі овочі клітковина, якимось таким чином, яка вимітає з організму все зайве, тобто і плюс антиоксиданти овочі. І чим вони яскравіші овочі, тим там більше антиоксидантів. От роль овочів у нашому житті.
3: Однозначно, це позитивний вплив на шлунково-кишковий тракт, тому що клітковина є їжею для корисних бактерій. А, наприклад, така бактерія акерманзія, вона профілактує, якщо вона в нормальній кількості знаходиться в кишковому тракті, вона профілактує розвиток цукрового діабету. І навпаки, її низька кількість є предиктором, знову ж таки, розвитку цукрового діабету.
2: Тобто цукровий діабет провокує якась бактерія?
3: Так, як одна з причин. Ця акерманзія, вона покращує чутливість до інсуліну, і таким чином у людей, яких її достатня кількість, в них нижчий ризик розвитку цукрового діабету.
2: Тобто, фактично, все бактерії.
3: Так, як кажуть кишківник, другий мозок.
2: Або біля бактерії. От цукор, знову таке, як скоротити споживання цукру людині, якщо він приховується в різних продуктах, в які нібито, здається, він там взагалі не має бути. Я маю на увазі молочні продукти, наприклад, там йогурти, там цукор прихований. От як людині спостерігати і від чого потрібно відмовлятися, і скільки їй дозволяється цукру на день?
3: в першу чергу потрібно зрозуміти, чому хочеться цукру. Те, що я бачу, це людина недоотримує енергію повноцінно з харчування, і тому організм таким чином шукає швидку енергію, тому що цукор – це те, що дуже швидко починає виробляти вже енергію в нашому організмі. В ротовій порожнині вже йде процеси, які дають перетравлення і, відповідно, цю енергію, глюкозу ми отримуємо. Тому, в першу чергу, це потрібно передивитися взагалі раціон, який людина споживає на день. І там однозначно, я думаю, що буде або дефіцит білку, або дефіцит складних вуглеводів, або дефіцит жирів, або навіть той самий клітковини. Тобто десь є перекос, який стимулює людину не усвідомлено підбирати цю енергію за допомогою цукру.
2: Тобто людині просто потрібно подивитися, ну, перш за все, напевно, на білок.
3: Так.
2: Бо білок дає таку ситість, і якщо людина споживає, ну, там, скільки потрібно білка, uh-huh. то, в принципі, вона в цукор, ну, буде намагатися не добирати там з інших продуктів. А ось сіль. Знову-таки, норма, ну, наскільки я читала, одна чайна ложка на день. Але ми їмо більше. І сіль, вона провокує, по-перше, артеріальну гіпертензію, де, ну, вода зупиняється в тканинах і, відповідно, підвищується тиск. От як нам дивитися, які поради можна дати, щоб сіль все-таки була збалансована в нашому раціоні?
3: Насправді, дуже багато солі є в соусах, в ковбасах, в цих таких продуктах, які...
2: Супродуктах?
3: В таких mm-hmm. продуктах, полуфабрикатах mm-hmm. таких. Вона там захована, і не усвідомлюючи цього, також людина може перебирати велику кількість солі. Тому звертайте увагу на склад, який пишеться на упаковці. Ви побачите, якщо сіль знаходиться в першій п'ятірці, то її там найбільше.
2: Угу. Тобто, якщо говорити про перероблені продукти, про які ми згадали, знову-таки, наскільки часто їх можна споживати і які продукти відносяться до перероблених?
3: Взагалі, перероблені – це хороші продукти. Це, наприклад, заморожені овочі, ягоди і так далі. А ультрапероблені продукти – це вже продукти, які можуть містити велику кількість трансжирів і інших домішок. Це такі, як фастфуд і тому подібне, такі, які швидко підготувати.
2: А як тут можна, скажімо, ну, слідкувати, щоб ну, не споживати більше, ніж можливо? Тобто, це раз на тиждень дозволяється такі продукти? Чи, тобто, не кожного дня, я так розумію?
3: Так. В ідеалі це готувати вдома, коли ти точно знаєш, яку якість продуктів ти використовуєш, які масла, які і тому подібне, спеції, домішки. А якщо ми говоримо про такі продукти, то це раз в тиждень, але знову ж таки все залежить від вихідного стану здоров'я. Якщо це якісь хронічні захворювання, то краще взагалі виключати ці продукти.
2: Якщо говорити про воду, якщо мало п'єш, знову-таки, це у людини густа кров, це ризик тромбів, тромбозу, але як пити правильно, якщо не хочеться? Ну, не хочеться людині води якось, і вона не може себе змусити, то як тут правильно розподілити так, щоб і скільки їй потрібно води? Бо абсолютно різні є оцінки. Є, скажімо, там до 3 літрів, там до 3,5, тобто тут абсолютно різні. Тут ще можна з приводу до води дати, які поради?
3: Є приблизні формули, які можна розрахувати на вагу тіла. Для жінок це 30 мл на кілограм маси тіла, для чоловіків 40. Але в ідеалі це дивитись на колір сечі. Якщо вона на протязі дня темна, забарвлена, така жовта або насичений колір, то це говорить про те, що ви не допиваєте водички. Якщо вона така прозора, майже ледь-ледь жовтенька, це говорить про те, що дійсно ви споживаєте свою норму води. Якщо не хочеться пити, то починаємо пити потихеньку, маленькими ковточками, розподіляємо на день цей об'єм рідини, який ви вирахували приблизно. І можна додавати, наприклад, лимон або м'яту, якщо ви гарно переносите.
2: Якщо говорити про ходьбу і спорт, ми вже говорили трошки про неї. Яке має бути оптимальне фізичне навантаження на людину, або знову-таки там бігати не всі можуть, є проблеми там з суглобами, наприклад. А які такі оптимальні, що можна порадити людям, які вже там, скажімо, у віці, і яке має бути навантаження оптимальне фізичне?
3: Знову ж таки, все залежить від вихідних даних, чи є якісь хронічні захворювання супутні і тому подібне. Тобто це, звичайно, краще проконсультуватись своїм лікуючим лікарем, а якщо плюс-мінус все більш-менш, то це має бути і як кардіонавантаження, то ходьба, ходьба під горку, гребля і тому подібне. Або і плюс силові навантаження, тому що зараз багато досліджень виходить, що особливо для жінок і для людей старше 50 років силові навантаження дуже необхідні. Вони покращують кісткову тканину, тобто вони її зміцнюють за допомогою підняття вагів і, відповідно, покращують і м'язову масу, і ріст м'язів. І це безпосередньо буде позитивно впливати на майбутню старість, скажімо так.
2: І що ти про сон? От, наскільки він важливу роль відіграє у здоров'ї людини? І наскільки важливо, скажімо, лягати в один і той же час? Тобто, або там це 22 години, 30 хвилин, або 22 години. І саме в цей час потрібно лягати, щоб організм, скажімо, знав, тобто роль сна у нашому житті.
3: Сон впливає, знову ж таки, на всі процеси в організмі. Він і допомагає відновитись гормональній системі, і допомагає відновитись імунітету. Наприклад, якщо людина часто хворіє, перше запитання, як вона спить, чи є в неї порушення сну. І нормалізація сну вже допоможе імунній системі краще працювати. Сон потрібен для відновлення гормонів стресу. Кортизол відновлюється під час сну, тобто він зменшується і йде процес його відновлення на ранок, щоб він нас будив. А що стосується якості сну, то були дослідження проведені, коли поділили дві групи людей. Одна група людей лягала пізно, одна лягала відносно рано, там 10-11. Але вони спали однакову кількість часу. Тобто дивилися, чи впливає саме період лягання до сну на якість потім дня і організму. І, відповідно, та група людей, яка лягали відносно вчасно, 10-11 вечора, вони мали кращі показники по здоров'ю, по самопочуттю, ніж ті, які лягали пізніше, але при цьому спали таку саму кількість годин, тобто 8.
2: Тут я згодна абсолютно, бо я на собі це, так скажімо, експериментувала. Дійсно, якщо ти лягаєш приблизно 10-11, максимум 12 година, в тебе сон набагато якісніший, а якщо ти лягаєш там за 12 годин, там час ночі, то абсолютно інша якість. Тобто, нібито ти спав, а нібито не спав. До речі, про екран. От лікарі радять, що мозок, кажуть, що мозок бачить світло від екрану і не виробляє мелатонін. І тому десь за годину до сну жодних екранів, жодних спати потрібно, щоб кімната була дуже темна, тобто там мають бути такі, все завішено. Це дійсно, тобто, важливо. І, а тоді що робити за годину? Притом читати книжку, а просто відпочивати, мріяти там. Тобто, що можна? Ось тут, це дійсно такий елемент, який важливий.
3: Так, сині екрани досить негативно впливають, тому що вони починають блокувати вироблення мелатоніну, а мелатонін потрібен нам для тих всіх процесів, які відбуваються вночі. І, відповідно, у нас зараз на телефонах є функція вимкнення цього синього екрану, тобто блокування синього екрану, якщо неможливо його прибрати за годину до сну. Тому в ідеалі дійсно краще його прибирати і використовувати вже ті носії інформації, які не мають екранів і не мають цього синього відблиску. Тобто це книжка або просто відпочинок від важкого робочого дня. І дійсно світло має бути приглушено, тобто щоб організм розумів, що йде вже захід сонця, йде такий якби період наступання саме ночі.
2: І що говорити про стрес? Знову таки, я читала, що стрес провокує викид кортизолу. Тобто стрес – це не просто сам стрес, що я хвилююсь в мене, а це такий фізіологічний процес, за ним йде викид кортизолу. Кортизол, в свою чергу, підтягує там всі ці процеси не зовсім добрі в організмі. І що робити зі стресом? От тут або там пити трошки заспокійливо, намагатися якось це перебороти. Є елементи дихання. Тобто ще саме елементи дихання знижують кортизол. Тобто на 4, здається, 1, 2, 3, 4 вдох, на 2 години затримка, на 1, 2 затримка і на 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, тобто ти видихаєш. Угу. І це знижує суттєво кортизол. Це дійсно якісь елементи дихання, такі вправи, скажімо, можуть допомогти нам боротися з підвищеним кортизолом.
3: Тут головне розуміти, що сам викид кортизолу – це нормальна реакція. Але якщо це відбувається постійно, тривало і переходить уже у хронічну історію, тоді це дійсно буде впливати негативно на організм. І коли ми говоримо про стрес, то це активація симпатичної нервової системи. А, наприклад, техніка дихання, медитації, різні такі йога, розслаблення – це все активація парасимпатичної нервової системи. Тобто це дійсно має місце бути. Тобто це, що ви описали, це називається техніка квадрату. Є різні додатки, які можна собі...
2: Ну, подивитися в інтернеті.
3: Так, в інтернеті або встановити. І можна спокійно слідкувати, там постійно будуть вам казати, що робити, як робити правильно, щоб досягти якби правильного розслаблення самої нервової системи.
2: Угу. Ну, у нас буквально хвилинка до завершення. А як часто потрібно здавати аналізи крові, які саме і за чим слідкувати в першу чергу?
3: Якщо немає ніяких порушень, то я б рекомендувала раз в півроку, раз в рік робити чекапи. Тобто стандартний чекап – це загальноаналіз крові, сечі, біохімія, печінка, нирки, маркери вуглеводного порушення, глюкоза, глікований гемоглобін, інсулін, маркер запалення – це реактивний білок, дефіцит заліза, феретин і профілактика серцево-судинних захворювань – це гомоцистеїн, вітамін Д.
2: А УЗІ, як часто потрібно робити УЗІ і яких органів, скажімо, в першу чергу?
3: Знову ж таки, якщо нічого не турбує, то раз на рік, а може й раз на два роки, можна робити УЗД органів червоної порожнини, нирок, сечового міхура, щитовидної залози, все інше вже по показам. Ну і, в принципі, краще звертатись до лікаря, який складе індивідуальний, виходячи з вашого здоров'я стану, з сімейного стану здоров'я, уже індивідуальний підбір і аналізів, і УЗД досліджень, і інших досліджень.
2: Угу. Пані Оля, я вам дуже дякую, що ви прийшли сьогодні, розповіли нам такі цікаві речі. Ну, тут я нагадаю, що сьогодні ми говорили про, що насправді продовжує життя після 50 років. Говорили з нашою гостю, це лікар-кардіолог, нутриціолог Ольга Ксінзова. З вами була Ірина Булгакова, на все добре і будьте здорові.
0: Акцент з Іриною Булгаковою.
1: 101,8 FM.
0: Реклама.
6: Знає естет, логопед і поет. Усмішку зробить вам Вінінтермет.
7: Стоматологічна клініка Вінінтермет. Вулиця Пирогова 3А та Стрілецька 1.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Телефон рекламної служби 093 165 91 28.
9: Жовто-блакитне серце перемоги доб'ється.

0: з'являються тривожні повідомлення про напади на українців у Польщі. Це викликає запитання, чи йдеться про окремі кримінальні випадки, чи про небезпечну тенденцію. Хто підігріває антиукраїнські настрої, чи здатна дипломація не лише реагувати на такі інциденти, а й не допустити їхнього переростання у кризу між державами. Про це ми сьогодні будемо говорити з нашим гостем. З нами на зв'язку Богдан Яременко, народний депутат України, Комітет з питань прав людини, український дипломат, надзвичайний повноважний посланник першого класу. Доброго дня, пане Богдане.
1: Доброго дня, пані Ірино.
0: Вітаю вас. Ну, і я нагадаю, що останнім часом у Польщі почастішили повідомлення про напади на українців. Думаю, ви бачили, ну, перераховувати, напевне, немає сенсу. Щодня фактично ми бачимо якісь в соціальних мережах випадки. Наскільки, на вашу думку, це системна проблема, чи це все-таки поодинокі, скажімо, злочини?
1: Серйозне питання. Сьогодні така проблематика, яку ви запропонували обговорити. І я боюсь, що мене можуть звинуватити, що я намагаюся обходити якісь гострі моменти і бути дипломатом. Але насправді я буду говорити чесно. Тут не можна робити якісь однозначні оцінки, мені здається, такі, знаєте, рубати з плеча, що це, мовляв, нічого страшного, поодинокі випадки, розберемося. І не можна так само узагальнювати, огульно кричати, значить, що ненавидять українців в Польщі, що це кампанія. Є і те, і інше, ви знаєте. І треба дивитися і розуміти і історичні передумови, і нинішні політичні передумови, і побутову ситуацію. І в комплексі, от воно і породжує цей сплеск. Але при цьому, при тому, що дійсно ми бачимо і в епоху соцмереж будь-яка ситуація, яка 10 років тому залишилась би побутовим непорозумінням чи якимось дрібним криміналом, на сьогодні стає надбанням широкої громадськості, стає темою номер один в новинах, незалежно від того, там, чи пишуть про це газети, чи передають про це основні телеканали. Тому тут теж відбувається певна зміна. Ми теж повинні розуміти, що соцмережі дозволяють будь-яку подію, як правило, це негативна подія, дуже швидко зробити масштабною, дуже важливою, надати їй більше значення, ніж за інших обставин вона б мала. Тому можемо почати, так би мовити, з історичних якихось, поговорити, попробувати про все, тому що нам здається, що щось змінилося, ми іноді теж не помічаємо, що змінюємось ми. І це одна з причин історично. Польща не була дружньою до України державою, і якщо ми говоримо вже там про формування української державності в новітню епоху, то там, починаючи з періоду закінчення Першої світової війни, Польща намагалася за рахунок і українських територій, і українців вирішити свої питання. Польща фактично перемогла в військовому плані Західноукраїнську Народну Республіку, а Польща дуже негативно сприйняла те, що Українська Народна Республіка з країнами ОСІ заключила договір. Це формувало певні відносини, які пізніше до українців у Польщі, які пізніше вилились, і таку реакційну політику, яка пізніше вилилась у народження українського підпілля і націоналістичного підпілля, про що поляки не люблять говорити, що, скажімо, і ОУН, і УПА, і Волинська трагедія, до певної міри породжені тими політичними, суспільно-політичними настроями, подіями, які сама Польща і формувала. І це був до певної міри відповідь на те, що українці відчували до себе. І так далі. І пізніше польська держава відігралася на українцях, це операція «Вісла», тобто спробувала навіть узаконити таке негативне ставлення до України. Тому ми підійшли до терміну «стратегічне партнерство», напевно, з Польщею в останній період, останні 30 років плюс існування України, відкидаючи цю історичну складову, намагаючись зосередитись на тому, що нас поєднує, що може бути позитивного у наших відносинах. І ми бачимо, що зокрема, поки Україна не надто приймалася своєю історичною пам'яттю, це ще могло якось працювати. Але зараз і Україна стає більш націоналістичною в позитивному сенсі цього слова. Україна починає відроджувати свою національну пам'ять, історичну пам'ять, і ми бачимо,

0: всі моменти сприймаються позитивно у Польщі. Ми змінилися в тому плані, що у поляків в побуті, так як і в українців було, ну, це взагалі дуже характерно для сусідів мати таке трошки зневажливе, іронічне ставлення один до одного. От воно було, але воно змінюється. Поляки в стратегічному питанні, а для них відносини з Росією і виборювання своєї незалежності, своєї безпеки і основною загрозою впродовж сторіч для них, так як і для українців, була Росія. От ми тут партнери, ми тут знаходимо повне порозуміння, але в той же час, ну, поляки зараз десь трохи і заздрять, можливо, хоча дивно, так, по нам падають, нам на голову падають ракети, але тим не менше ми робимо те, що Польщі, ну, ніколи не вдавалося от самостійно вистояти проти Росії. От, поляки допомагають там, де можуть, це нікуди не дівається. От, величезна кількість людей в Польщі або зосереджена винятково на цьому найважливішому спільній боротьбі проти Росії, або, в принципі, мають позитивне ставлення до українців. Але Польща є частиною Європейського Союзу, де розгортаються певні політичні тренди, де крайні праві приходять до влади на гаслах антиімігрантських. Це підігріває ситуацію. У Польщі традиційно є дуже сильний спектр політичний, такий шовіністичний, ксенофобський. Через те Польща має не лише з українцями подібні проблеми, але і з литовцями, ну, фактично по колу.
1: Пане Богдане, я хотіла б уточнити, ось вчора буквально Зеленський і Туск обговорили проблеми безпеки українців у Польщі. Ну, важливо, щоб українці почували себе безпечно, основна такий був лейтмотив. А мене цікавить, які дипломатичні інструменти Україна має в подібних ситуаціях, ну, наскільки вони ефективні? Я маю на увазі, коли ми спостерігаємо, тобто це можуть бути заяви там МЗС, чи все-таки є якісь дипломатичні інструменти, ну, якось більш, напевно, жорсткіше реагувати на такі випадки.
0: Пані Ірино, я так робив такий довгий вступ, і навіть його
1: історичний, так.
0: Але, ну, я розумію, вас як господарку ефіру, ви повинні десь
1: трошки час, цю так.
0: Так, я це розумію, але я говорив це саме для того, щоб підвести, що далеко не все вирішується дипломатом. І дипломати можуть реагувати на певні ситуації, але не вони створюють тенденції суспільно-політичні. Вони реагують на них. Тому, коли ми бачимо такі екстрими, де громадян України б'ють, проти них відбуваються кримінальні акти, ну, звичайно, тобто є усталені консульські механізми реагування, тобто всі наші громадяни можуть і звертатися до консульських установ за допомогою. Консульські установи, ну, які є частиною дипломатичного корпусу України, можуть реагувати так само, отримуючи інформацію з преси на якісь події. Ну, і ви самі кажете, ну, зустріч Зеленського з Туском – це теж частина дипломатії. Це і є, ну, найвищий рівень дипломатії. Якщо питання якесь виноситься вже на рівень глав держав, урядів, вищого рівня не буває. Це фактично саміт. І ось на ньому обговорюється це питання. Ось, ну, українська дипломатія, можна сказати, в цьому плані зробила максимум. Вона привертає, ну, очевидно, знаходячи, я думаю, Зеленський, якісь обережні формулювання, увагу прем'єр-міністра країни, який в складній ситуації, оскільки, ну, не його політична сила є якраз рушієм оцих антиукраїнських настроїв, а його опоненти, і він програє на виборах, і він в складній ситуації він не може іноді сказати і зробити те, що вважав би за необхідне, але ми говоримо з ними. Ми реагуємо. Інша справа, я в цьому абсолютно переконаний, не дипломати формують цю ситуацію. Її формують політики. В даному випадку польські політики.
1: Пане Богдане, я буквально взяла статистику, здається, буквально сьогодні чи вчора 52% поляків виступають проти вступу України до ЄС. А вони вважають, що 44% вважають, що Варшава має припинити військову допомогу Україні і внаслідок питань УПА. І на вашу думку, чи є підстави говорити, що антиукраїнські настрої у Польщі, скажімо, хтось свідомо підігріває? Якщо так, то кому це вигідно?
0: Ну, я намагався ширший контекст дати, тобто антиукраїнські настрої в Польщі завжди були, і вони були значно сильніші, ніж антипольські, скажімо, в Україні, в силу просто, ну, такого характеру розвитку польської політики. Польща є складовою, більшою складовою європейських процесів, де антиіммігрантські настрої дуже сильні практично в усіх країнах, особливо розвинутих Європейського Союзу. Польща змогла вистояти тиск європейської бюрократії, не допустивши міграцію, там, скажімо, з країн Африки, Азії, але, ну, в Польщі опинилися українці в величезній кількості, і це так само призводить до, от, підігріває ці настрої. Так, на цих настроях антиіммігрантських, соціальних певних сподіваннях будують цілі виборчі кампанії, і, зокрема, ПІС, партія, яка, ну, на сьогодні має президента при владі і яка може, ну, перемогти і на виборах парламентських сформувати уряд, тобто це впливова політична партія, в ній дуже багато цього елементу. Є і інші люди, які все ж таки, і ми спостерігаємо останніми днями розкол в цій партії ПІС, де вийшли там близько 40 політиків, з якої сформували окреме крило в парламенті, фракцію, так, на чолі з колишнім прем'єр-міністром Моровецьким. Тобто ці настрої і антиукраїнські, антиіммігрантські, вони є важливою складовою нинішнього політичного процесу в Польщі. От політики про це говорять. Чи ми дуже часто любимо все зводити до впливу Росії. Ну, очевидно, російські спецслужби вміють використовувати ці настрої, але спрощувати все, ну, до того, що це от росіяни когось підкупили, вони пішли побили українців, ні, не варто. Хоча росіяни це роблять, і дуже часто ми спостерігаємо і отримуємо інформацію, що ті чи інші антиукраїнські випади, скажімо, там руйнування могил українських чи ще якісь культурних пам'яток, це саме, ну, от, справа рук агентури, яку, так як ми бачимо, в Україні можна росіянам наймати через якісь соцмережі, так само вони роблять це і в Польщі, платять гроші і так далі. Але, ну, там є ґрунт для цього. І цей ґрунт, він, власне, польський.
1: А я ще хотіла уточнити, ось з вашого дипломатичного досвіду, отакий елемент, як історична пам'ять, історичні претензії. От я не пригадую, скажімо, щоб Україна бігала за якоюсь, ну, скажімо, іншою країною, весь час висували якісь історичні претензії. Ну, можливо, десь там було, я такого просто не пам'ятаю. А мені здається, весь час чомусь до України якісь історичні претензії то з одного боку, то з іншого, є декілька країн. Це взагалі нормальна практика, що береться історія, там Бог знає скільки років тому, і на цьому, на сучасних реаліях починаються висуватися якісь претензії до сучасних, скажімо, стандартів, як вступ в ЄС, беручи історію.
0: Я думаю, нам не варто вірити у власну унікальність, чи в якусь власну українську унікальну трагічність, упередженість, наприклад, нещодавний вихід Британії з Європейського Союзу супроводжувався дуже складними переговорами. Ну, наприклад, в Іспанії вона традиційно вже кілька сторіч підряд висуває питання Гібралтару. Тобто, наприклад, Іспанія не хотіла підкладати або наполягала, що це питання треба Гібралтару, повернення оцього невеликого, невеликої скелі і території навколо неї в Гібралтарській протоці, яка є британською територією, повернення її в Іспанію. Тобто, ви бачите, такі ситуації є, бувають. Не лише з Польщею це відбувається, не лише з нами. З нами, ну, давайте, тобто, я вже згадав це побіжно, ну, нас не цікавила наша історія 30 років тому, нам вона була заборонена, от, тому, ну, ці конфлікти не могли виникати. Тепер ми не лише цікавимося своєю історією, але ми стали дуже горді, ми стали дуже впевнені в собі, ми не очікуємо нічого схвалення в питаннях трактування своєї історії. І це нова тенденція, поляки до цього не звикли. Це викликає у них переляк певний, певну заздрість і певне бажання скористатися тими важелями впливу, які у них є. А на сьогодні найбільш, ну, два з них найбільші – це військова допомога і переговори України щодо вступу ЄС, і в Польщі є сили, які закликають використовувати ці важелі. Але що стосується допомоги у війні, це якраз питання там, де партнерство дійсно є стратегічне, де є стратегія, де інтересів Польщі не менше, ніж інтересів України. І поляки, мабуть, одна з тих націй Європі, ну, мабуть, із Балтійськими державами, які, ну, щиро вірять у тезу про те, що Україна воює не лише за себе. От, що вона воює за Європу так само. Вони це прекрасно розуміють, і вони це переживали в своїй історії не раз. Тому це, ну, я думаю, впевнений майже, що тут співробітництво продовжиться. І поляки, ну, крім того, що нація гонорова із великим пієтетом до власної історії, бачення її, але все ж таки дуже меркантильна, і практична, крім того всього іншого. Вони розуміють, що, і це ми чуємо від вищих польських чинників, навіть таких, які дозволяють собі антиукраїнські заяви, як нинішній міністр оборони, що допомога військова продовжиться поза будь-яких обставин, тому що от українці роблять справу для Польщі зараз, зменшуючи військовий політичний вплив Росії, зменшуючи російську загрозу для Польщі.
1: Тобто ви думаєте, що власне оці, ну скажімо, ці випадки, оця вся ситуація, вона не вплине на ну, маю на увазі, на Польщу як міжнародний хаб там міжнародної допомоги Україні. Тобто це все-таки та ситуація.
0: Ні, я б не говорив би так і не вживаю такої категоричної мови, не вплине. Впливає, воно вже впливає. Антипольські настрої роблять Польщу менш важливою для України. І це викликає так само ревність певну в Польщі. Чому українці з цих питань не звертаються, з тих, чому українці напряму говорять без Польщі, ігноруючи, там, скажімо, її в якихось питаннях з країнами Західної Європи, США. Ось це впливає на Польщу, в негативному сенсі впливає. От, але це, я сподіваюся, що принаймні найближчим часом не бачу такої можливості, що позиція офіційної Варшави, польської держави на підтримку України в війни, яким-небудь чином буде модифікована. Ні, я думаю, вона залишиться прихильною до України, прихильною до допомоги Україні, оскільки всі прагматичні політики Польщі розуміють, що те, що роблять українці, вони роблять і для Польщі так само.
1: А чи існують, скажімо, між Україною і Польщею постійні механізми взаємодії щодо захисту прав українських громадян за кордоном? А як вони працюють в кризових ситуаціях?
0: То ці механізми – це консульська присутність. І, ну, по-перше, по-друге, на сьогодні вже, скажімо, консульська присутність ще саме є єдиним механізмом захисту своїх громадян. Але величезна українська громада у Польщі – це теж, скажімо, той фактор, який діє. Ну, принаймні, те, що ми негайно дізнаємося про такі інциденти, це ж феноменально. Тобто, ну, цього могло би не бути, якби українців було значно, значно менше. Тому українці самоорганізовуються, намагаються захищатися, ну, принаймні, шляхом поширення максимальної інформації про якісь антиукраїнські випади. От, і українська держава на це реагує, ви ж бачите, тобто, якщо президент говорить, і вже говорить, президент вже, ну, не говорить про якийсь конкретний випадок, що ось тут щось, він говорить про тенденції, якщо він говорить з прем'єр-міністром Польщі. Тобто, ця тенденція нас непокоїть. От, і українські і консули, які ми бачимо, ну, повсемісно присутні на якихось ситуаціях, коли йдеться про звинувачення українців, коли йдеться про напади українців, і політики, ось як президент. Ну, це і є реакція України, цивілізована, правова, інших форм, ну, в принципі, людство ще не вигадало.
1: Пане Богдане, наш час завершується, 10:55 на годиннику. Я вам дуже дякую за те, що ви вийшли з нами на зв'язок. Нагадаю, ми сьогодні говорили на тему Україна-Польща, чи здатна дипломатія зупинити хвилю антиукраїнських настроїв. З нами на зв'язку був Богдан Яременко, народний депутат України, комітет з питань прав людини, український дипломат, надзвичайний та повноважний посланник першого класу. Ще раз вам дякую, пане Богдане, за таку змістовну відповідь. І, на жаль, часу не так багато, як хотілося поговорити на цю тему. На все добре і до наступних зустрічей.
2: Акцент з Іриною Булгаковою.
3: 101.8 FM.
2: Ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

0: Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Богом».
1: Спорт.
2: Вітаю, у студії з вами Сергій Філатов. В цьому випуску ми дізнаємось про таке. ФІФА офіційно відкрила справу проти збірної Аргентини з футболу після скандалу з банером про Фолклендські острови. Український баскетболіст Шульга стане гравцем мадридського Реала. Японія перемогла Китай та стала другим півфіналістом чоловічої ліги нації з волейболу. Про це та інше докладніше. ФІФА офіційно відкрила дисциплінарне провадження проти Федерації футболу Аргентини, АФА, та низки гравців після інцидентів на Чемпіонаті світу 2026. Про це повідомили у Reuters. Одним із епізодів, який розглядатиме дисциплінарний комітет, стала демонстрація банера «Las Malvinas son Argentinas» – «Фолклендські острови аргентинські» після перемоги Аргентини над Англією у півфіналі турніру. Після півфінального свистка захисник Лісандро Мартінес та півзахисник Джованні Лочельсо вийшли на поле з банером, який стверджував суверенітет Аргентини над Фолклендськими Мальвінськими островами. У ФІФА наголосили, що використання спортивних заходів для демонстрації повідомлень не спортового характеру може порушувати дисциплінарний кодекс. Український атакувальний захисник Golden State Warriors Максим Шульга продовжить кар'єру в іспанському Реалі. Про це повідомило видання ЕС. Шульга стане четвертим підписанням мадридців перед стартом сезону 2026-27. За інформацією видання, підписання українця для Реала є стратегічним планом, оскільки Шульга відповідає вимогам іспанської суперліги. Як місцевий вихованець, 24-річний баскетболіст навчався у школі баскетбольної майстерності клубу Торело Донес, а згодом був гравцем Коледжо Леонес. Саме в Іспанії Шульга перейшов до американського університету Юта. Проте для переходу в Реал Шульга повинен владнати питання з трансферним баном від ФІБА. У травні 2025 року Міжнародна федерація баскетболу зобов'язала українця погасити заборгованість перед агентом, яка сягнула 180 тисяч доларів. Збірна Японії з волейболу здолала Китай та вийшла до півфіналу Ліги Націй. Поєдинок завершився перемогою японських волейболістів у 4 сетах. Збірна Японії завершила основний раунд Ліги Націй у статусі одноосібного лідера турнірної таблиці, вигравши усі 12 матчів. Тоді як збірна Китаю вийшла до плей-офф як країна-господарка фінальної частини, вигравши лише один поєдинок в основному раунді. Японія вперше з 2024 року виходить до півфіналу Ліги Націй з волейболу. Торік азійська команда поступилася у чвертьфіналі майбутнім переможцям Польщі. Загалом в активі збірної Японії дві нагороди Ліги Націй – бронза 2023 року та срібло 2024 року. У півфіналі Ліги Націй з волейболу збірна Японії зустрінеться з переможцем матчу між збірними США та Італії. Наразі це всі новини. Почуємось.
0: Козятин, Вінниця, Могилів-Подільський.

Ми не знаємо, чим займався Федор, що вивів на стіні Софії Київської успіння царя нашого Георгія. Так, він зафіксував дату, коли завершив земний шлях Ярослав Мудрий. Софія означає мудрість. Руська правда. Конституція Пилипа Орлика. Конституція УНР. Конституція України 96-го року. Автори цих текстів приходили до Софії по мудрість. Будівничі собору не уявляли, місцем якої величної естафети стане Софія Київська. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, тобою радіти, це теж означає любити. Любити, значить прощати, і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

Юний Михайло Грушевський дав Ганібалову присягу написати 100 книжок українською мовою. Через 30 років він суттєво перевиконав свою обіцянку. Не тільки описав історію України, проголосив її незалежність. Незалежність, яку ми захищатимемо завжди. Держава – це ми.

0: Новини в ефірі Радіо Місто над Бугом.
1: У студії Людмила Балинська. У випуску про таке. На територію Польщі залетіла російська крилата ракета. Державне бюро розслідувань проводить обшуки його понад сотні ТСК по усій країні. У Вінниці вшанували полеглого військовослужбовця Андрія Дзигаленка. А зараз про це та інше докладніше. Світ. У ніч проти 30 липня на територію Польщі залетіла російська крилата ракета Х-101. Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, опублікувавши відео, на якому видно 10-метрову вирву, що утворилась після падіння ворожої цілі у Люблінському воєводстві. Російська ракета впала у полі за 90 кілометрів від кордону з Україною. Про постраждалих інформація не надходила.
2: Україна.
1: Державне бюро розслідувань у взаємодії з Генштабом Збройних сил України проводить обшуки у понад сотні терцентрів комплектування. Слідчі дії в межах спецоперації «Чесний призов» відбуваються в ТЦК більшості областей країни. Основна увага правоохоронців зосереджена на фактах сприяння ухиленню від мобілізації за гроші, а також перевищення військовослужбовцями ТЦК їхніх службових повноважень, зокрема на побиттях та катуваннях військовозобов'язаних. Йдеться про комплексну роботу з очищення системи, а не реакція на один резонансний випадок. Для багатьох у ТЦК справді настав чистий четвер, зазначили у ДБР.
2: Вінниця.
1: У Вінниці вшанували полеглого військовослужбовця Андрія Дзигаленка. Бойовий шлях воїна розпочався у 2014 році під Попасною, коли він добровольцем разом з батьком пішов на фронт після участі в Революції Гідності. Вже під час повномасштабного вторгнення, яке вінничанин зустрів під Бахмутом, він потрапив до омріяного головного управління розвідки. Пройшов найгарячіші точки, брав участь у боях поблизу Бахмута і Торецька. 18 липня 2024 року, за два тижні до свого дня народження, військовослужбовець з позивним «Дзига» прийняв свій останній бій. Вінничани під час загальнонаціональної хвилини мовчання вийшли на площу поблизу будинку офіцерів для того, аби вшанувати пам'ять захисника Андрія Дзигаленка. У Вінниці невідомі самовільно перекрили засувку на газопроводі багатоквартирного будинку, внаслідок чого без газопостачання залишилися 36 квартир у багатоповерхівці на вулиці Стельмаха. Фахівці Вінницької філії газмережі ліквідували наслідки втручання у газорозподільну систему. Однак для безпечного відновлення газопостачання працівникам довелося перевірити кожну квартиру для того, аби переконатися у відсутності витоків газу. Наразі газопостачання відновили у повному обсязі. Інформацію передали до поліції, правоохоронці встановлюють обставини події та осіб, причетних до втручання в роботу газопроводу. У мене ж все, почуємось.
0: Тюнінгуємо настрій.

0: Казка і так згодиться.
1: Жив у лісовому містечку заєць Хвалько. І склав він про себе таку хвалькувату пісеньку.
2: Я найкращий в світі майстер, чесне слово не брешу. Кличуть всі мене до себе, і я усім допоможу. Ніколи не нудьгую, завжди є що робити, завжди-завжди працюю, найкращий майстер в світі.
1: А у дідуся їжака дах на будинку проломився. Треба полагодити, та тільки от сил не вистачає.
3: Помічника тобі треба,
1: порадила сорока, от і запросив їжак зайця майстра.
2: Лагодити дахи – це моя найулюбленіша справа.
1: Хвилькувато сказав заєць і взявся до роботи. Одна за одною замиготіли черепчини на даху.
2: Чи не могли б ви класти черепицю більш рівно?
1: Чемно попросив господар.
2: І так згодиться!
1: Безтурботно відповідав майстер, обтрушуючи з себе пилюку.
2: Апчі!
1: І від його чихання посипалася вся черепиця з даху та прямісінько йому на голову. Помацав заєць гулю на голові і, підхопивши свою валізку, кинувся бігти.
3: «Оце так майстер!»
1: – захихотіла йому вслід сорока. Утік заєць від старенького їжака і зупинився перед будиночком лисиці, звідки долинали дуже приємні аромати. А у лисиці поламався стілець. Лагодить вона його, ремонтує, та тільки нічого в неї не виходить.
2: «Давайте я допоможу!»
1: Запропонував заєць, а сам поспішає. На пиріг поглядає, смачний, мабуть. Раз-два, готовий стілець. Правда, трішки хитається.
2: «Ай, і так згодиться!»
1: Вирішив заєць, та й
2: «Приймай
1: каже.
2: Роботу, хазяйко!»
1: Зраділа лисиця, запросила майстра до столу.
4: «Пригощайтеся, будь ласка!»
1: Усівся заєць, найщойно відремонтований ним стілець. Тільки-но потягнувся по пиріг, а стілець раз – і зламався. Впав заєць і чай розлив. Розсердилася лисиця на горе майстра, схопила мітлу та й прогнала його. Побіг заєць далі і зупинився перед будинком бурсука. А той стоїть розгублений і щось собі підніс бурмоче.
2: «Що сталося, друже?»
1: – запитує заєць у бурсука.
3: «Та от, світло погасло, щось з електрикою, а я в цьому не розбираюся».
1: Заєць пропонує.
2: «Можу допомогти! Це мені раз плюнути!»
1: Поліз заєць до щитка, та й каже з виглядом знавця.
2: «А ну ж, бо подивимося, що тут сталося!»
1: А сорока тут як тут. Прилетіла, на даху всілася і бурчить.
3: «Бач, який майстер на всі руки! Дивися, дограєшся!»
1: Раптом почувся тріскіт, пролетіли від щитка іскри, і заєць покотився донизу, а сорока перелякано кричить.
3: «Допоможіть!»
1: Заєць зачепився за раму починеного вікна і повис до гори дригом. Знову почувся тріск, це заєць впав, залишивши на вікні видертий клапоть від штанів. І сорока не мовчить, вигукує.
3: «Ай-яй-яй-яй, яка дірка! Доведеться до кравця йти!»
1: Кравець Бобер був вільний, тому з радістю погодився допомогти зайцю.
3: «Що ж, усе зробимо. Це для мене розплюнути».
1: Весело наспівуючи, Бобер хвацько працював ножицями і голкою та вже скоро простягнув відремонтовані штани.
3: «Готово, будь ласка!»
1: Підійшов заєць до дзеркала і з подивом побачив, що на місці дирки груба латка, аби як пришита, а одна штанина взагалі стала коротшою за іншим. Вигляд у зайця був такий безглуздий, що сорока почала реготати до сліз.
3: «Оце сміховисько, цирк та й годі!»
1: А заєць обурюється.
3: «Що це таке? Хіба ж це робота?»
1: А Бобер спокійно йому відповіда.
3: «Нічого, і так згодиться!»
1: Заєць розгубився.
2: «Так згодиться!»
1: А вам як здається, згодиться чи ні?

0: розстріл – найвища міра покарання. Коли Левку Лук'яненку присудили цей вирок, здавалося, що його історія завершилася. Лук'яненка звинуватили у підпільній антирадянській діяльності. Та незабаром вирок був змінений. Через 30 років депутат Лук'яненко написав чернетку акту проголошення незалежності України. На день народження Левка Лук'яненка, 24 серпня 1991 року, Україна стала незалежною. З маленьких кроків починаються великі справи. Ніколи не зупиняйся. Держава – це ми.
1: Реклама.

0: мільйон усмішок до 35-річчя Вінінтермеда.
1: Телефон рекламної служби 093 165 91 28.

0: Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6 FM. Актуальні новини з берегів Дністра. Могилів-Подільський на часі.
1: Освітяни ліцею номер 3 через QR-коди оживляють спогади про героїв-випускників, а серебрійчани спільними зусиллями розбудовують місцеву алею слави. Ці теми у центрі нашої уваги. Для вас працює Алла Гаврилюк. Зберегти пам'ять про тих, хто віддав життя за Україну. Це обов'язок, який вимагає не лише слів, а й щоденної праці. На сільському кладовищі Серебрійського старостинського округу продовжують облаштовувати алею слави, де поховані земляки, які загинули, захищаючи територіальну цілісність України. Роботи мають не лише меморіальне, а й важливе практичне значення. Місцевість, де розташована алея, має складний рельєф. Уздовж поховань – схил, який потребує додаткового укріплення. Без підпірної конструкції ґрунт може поступово осипатися та створювати загрозу для прилеглої території. За непросте завдання взялися суб'єкти господарювання, які працюють на території Серебрійського старостинського округу, та місцеві будівельники. Спільними зусиллями вони зводять бетонну огорожу, яка має зміцнити пагорб. І вже зроблено понад 60 метрів. Важливу підтримку в реалізації проєкту забезпечив Могилів-Подільський міський голова Геннадій Глухманюк. Для проведення облаштування він надав серебрійчанам необхідні будівельні матеріали. Про те, як укріплюють схил і який обсяг робіт уже виконано, розповідає староста Серебрійського округу Наталя Тодорчук.
2: Продовжуємо облаштування алеї загиблих воїнів на сільському кладовищі. Відмуровуємо там у нас трошки схил, де захоронені наші воїни, і потрібно копатися і закріпити цей схил таким муром. Ми вже зробили 64 метри такого бетонного забору.
1: Попри складний рельєф, роботи тривають, адже облаштування алеї слави на сільському кладовищі села Серебрія – це не лише впорядкована територія, а й вияв глибокої шани усієї громади до подвигу полеглих воїнів та турбота про те, щоб пам'ять про них зберігалася для майбутніх поколінь. У ліцеї номер 3 Могилева-Подільського створили веб-музей пам'яті «Життя як спалах» – інтерактивний простір, присвячений випускникам-героям. Його мета – зберегти не лише імена полеглих захисників, а й живі спогади про їхній шлях, мрії та життя. Подію коментує директорка ліцею номер 3 Олена Гейко.
3: Інтерактивний веб-музей створено на знак глибокої шани та вдячності випускникам закладу освіти, захисникам

0: України, які віддали своє життя за незалежність та мир у нашій країні. Їхнє життя було коротким, але яскравим, як спалах, який освітлює шлях наступним поколінням.
1: Олена Гейко додає, що ідея народилася ще у 2023 році. Спершу як задум, який поступово набирав ваги і змісту. Відтоді педагоги та учні ліцею номер 3 крок за кроком збирали свідчення, спогади та історії про своїх випускників, які стали на захист країни. Ініціаторкою створення веб-музею виступила заступниця директора з виховної роботи Ліана Жарська. За її словами, ця ідея визрівала не один рік, однак остаточне рішення прийшло в момент усвідомлення. Такі історії не можуть залишатися лише в родинних архівах чи пам'яті близьких. Вони мають стати частиною спільної історії.
2: Коли ми відкривали меморіальні дошки нашим випускникам, які загинули за Україну, ми спілкувалися з родинами цих героїв. І всі вони говорили про те, що дуже хочуть чути про своїх рідних, про своїх дітей. Були зібрані матеріали. Це історії життя наших героїв, їхній подвиг. І сьогодні кожен вже може зайти на цю сторіночку, побачити історію життя героя-випускника нашого ліцею.
1: Важливою складовою проєкту стала інтерактивність. Над технічною реалізацією працював Віталій Авдєєв, який створив спеціальний сайт музею. Завдяки QR-кодам відвідувачі можуть миттєво перейти на відповідні сторінки, прочитати історії випускників-захисників, переглянути світлини та більше дізнатися про їхнє життя і подвиг.
3: Для мене це спосіб пронести цю пам'ять крізь покоління. З багатьма вчився, ріс, хтось з братом навчався, когось просто колись бачив. Сайт адаптований під наші українські реалії, під відключення світла, слабкий мобільний інтернет, для того, щоб можна було будь-хто з будь-якої точки світу, в будь-яких умовах міг долучитися і почитати. Прохання до людей – долучайтеся, тому що є інтерактивна можливість поділитися своїми спогадами про наших героїв. Давайте збирати цю пам'ять разом.
1: Веб-музей пам'яті героїв-випускників із проникливою назвою «Життя як спалах». Це значно більше, ніж розповідь про втрату. Це простір вдячності, шани та спільної відповідальності за збереження пам'яті. У ліцеї номер 3 Могилева-Подільського переконані – жодна історія не може бути повною без голосів тих, хто знав цих людей особисто. Саме тому закликають усіх небайдужих долучатися, ділитися спогадами, світлинами, деталями, які допоможуть відтворити живі, справжні образи захисників. Освітяни наголошують, навіть найменший спогад має значення, адже з таких фрагментів складається цілісна історія життя. І лише об'єднавши зусилля, можна зберегти не тільки імена, а живу пам'ять про кожного, хто віддав найдорожче заради майбутнього України. Пам'ять, що говоритиме до наступних поколінь.
4: Це були новини з Могилева-Подільського. Почуємося!

Вінниця 101.8, Козятин 92.7, Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

0: Новини на 101.8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська вітаю випуску про таке. У Львові на місці ракетного удару тривають пошукові роботи. На Вінниччині під час нічної атаки зафіксували два влучання. Для дітей з числа ВПО, які проживають у Вінницькій громаді, організовують безкоштовний відпочинок у Моршині. А зараз про це та інше докладніше.
2: Світ.
1: У Туреччині надзвичайники продовжують ліквідовувати лісові пожежі в кількох регіонах, зокрема в туристичній Анталії та в північно-західній провінції Чанакане. У Міністерстві сільського господарства та лісового господарства Туреччини повідомили про те, що по всій країні виникло 115 загорянь. Для гасіння пожеж залучили авіацію.
2: Україна.
1: У Львові на місці ракетного удару тривають пошукові роботи. Рятувальники евакуювали ще одного мешканця – літнього чоловіка на кріслі колісному. Його винесли з сусіднього під'їзду будинку, повідомила Львівська обласна адміністрація. Також запрацювали виїзні ЦНАПи, які прийматимуть звернення від мешканців зруйнованого житла, щоб люди могли швидко оформити необхідні документи і подати заяви. Станом на зараз у Львові двоє людей вважаються зниклими безвісти. 34 постраждалим надали медичну допомогу.
2: Вінниця.
1: На Вінниччині під час нічної атаки було зафіксовано два влучання. Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Гнат повідомив, що ворог застосував дві крилаті ракети «Циркон». Уламки ракет знайшли поблизу обласного центру. За його словами, інформацію про наслідки застосування «Цирконів» та завдані ними пошкодження офіційно не розголошують. На об'їзній дорозі Немирова сталася дорожньо-транспортна пригода за участю мікроавтобуса і легкового автомобіля. Унаслідок лобового зіткнення транспортних засобів двоє людей отримали травми, несумісні з життям. 49-річна пасажирка легковика і 19-річний водій мікроавтобуса. Ще троє потрапили до лікарні, повідомляють у Нацполіції Вінниччини. Для дітей з числа внутрішньопереміщених осіб, які проживають у Вінницькій громаді, організовують безкоштовний відпочинок в таборі у Моршині. Двотижнева програма передбачає різні активності, п'ятиразове харчування, медичний супровід та відпочинок на природі. Скористатися такою можливістю можуть діти віком від 7 до 18 років. Дати заїздів у дитячий табір 6-19 серпня і 12-25 серпня. Документи приймають у департаменті освіти Вінницької міської ради за адресою вулиця Мури, 4, кабінет 307. Якщо серед ваших знайомих є родини, для яких ця інформація може бути корисною, то обов'язково нею поділіться. Це допоможе більшій кількості дітей оздоровитися у Моршині. У мене ж все. Почуємось.
3: Події, що поруч. Місто над Богом. 101.8 FM.

0: факти, експерти, нові погляди та ідеї. Інсайт – проєкт, що розширює горизонти. По буднях на 101.8 FM.
1: Вітання всім, це проєкт «Інсайт», студії з вами Віктор Мозалевський. І сьогодні у нас в гостях Микола Баланчук, начальник комунальної установи Вінницький обласний центр підготовки громадян до національного спротиву. Пане Микола, вітаю вас.
2: Доброго дня усім нашим слухачам. Доброго і мирного дня.
1: Сьогодні говоритимо про центр так, підготовки громадян до національного спротиву, про його роботу, про його можливості, про його поширення. Тобто сьогодні у нас така 20-хвилинна розмова буде достатньо цікавою і з максимально корисною інформацією. Давайте почнемо спочатку з такого питання. Що робить центр підготовки громадян до національного спротиву? Яка його основна задача, яка його основна функція?
2: Наш центр взагалі був створений для підготовки громадян, підготовки з базових військових дисциплін, передачі досвіду від військових до цивільних, передачі набутого досвіду в боях, десь здобутого кров'ю, десь здобутого важким досвідом. І зараз центр активно цим займається. Основні є дві цілі, так? Перша ціль – це безпосередньо підготовка людей, щоб люди набули певних знань та вмінь згідно військових дисциплін. І інша ціль – це є комунікаційний майданчик. Угу. Тобто стати таким собі майданчиком, де цивільні та військові, колишні військові, зараз уже ветерани, зможуть активно спілкуватися, активно обмінюватися досвідом і десь перекривати цю прірву, яка виникла уже за 12 років, так, прірву між цивільним життям та військовим життям, мілітаризованим життям.
1: А кому, до речі, от з ваших спостережень, так, більше потрібно це спілкування, ветеранам чи все-таки цивільним?
2: Я вважаю, тут є абсолютний паритет, адже от буквально на днях до мене звернувся побратим. Це сержант з моєї військової частини, який звільнився зі служби. І він от каже, там, я б хотів до вас просто походити на заняття, походити на ваші заходи, поспілкуватися з слухачами, поспілкуватися з тими ж інструкторами. Каже, мене поки що не цікавить саме працевлаштування, але я б хотів от побути у вашому соціумі. Ось, і це вже показує роль нашого центру, що ми вже притягуємо до себе тих самих ветеранів. Є, також звертаються цивільні, так, яким цікаво от, послухати про наш досвід, який ми отримали. І далі вже після того, як вони почули, їм стає ще більше цікавіше, щоб отримати вже прикладні якісь знання, які ми їм можемо передати.
1: От, до речі, крім спілкування, так, от я знаю, що до вас приходять ветерани. Навіть Олександр Манчак, наш ведучий, який теж ветеран російсько-української війни, до вас приходить на навчання. І мені завжди це цікаво, чому люди, які пройшли війну, так, які знають, що це такі, які ну, дуже добре, чудово розуміють, усвідомлюють, вміють, і вони все одно приходять на навчатися.
2: Я вважаю, це, знаєте, якийсь певний дух колективу, дух побратимства, дух однодумства, спілкуватись на одній мові. У військових зазвичай є певний перелік тем, так, там, обговорюємо зброю, обговорюємо події, які сталися на фронті, зміни на полі бою, які відбуваються, а ці зміни можуть траплятися там щотижня, так, від умов ведення бойових дій до засобів ведення бойових дій. І це такий от простір, той самий зараз от активно розвиваються ветеранські простори. Так, так. От в нас це також ветеранський, ветеранський простір, так, але з ухилом також на освітні заходи.
1: А чи не заважають ветерани під час проведення навчань інструкторам? О, я це вже знаю, це не так робиться, наприклад, або ще якось, якісь інші варіанти.
2: Ну, знаєте,
1: по-різному ж буває.
2: Завжди, так, да, по-різному, але тут потрібно розуміти, так, я завжди наголошую, що інструктор, він має перевагу у викладанні інформації, і спочатку інструктор навчає, так, викладає те, що він має донести своєму слухачу. А далі, звичайно, можна обмінятися досвідом, тобто уже неформально, так, розглянути всякі питання і їх обговорити.
1: Розкажіть, будь ласка, про інструкторів. Хто ці люди?
2: Наші інструктори – це колишні військові, вже ветерани, які отримали більшість поранення, списалися з військової служби, пішли у відставку. Це люди, які отримали свій досвід, більшість ще з 22-го року. Є й такі, що починали з 14-го року. Я не хотів би зупинятися на певних персоналіях, так, бо це буде надзвичайно довго, але колектив уже працює більше року, в такому майже в такому складі, який він є, обростає ще більше кадровим потенціалом. І лише я бачу перспективи. Перспективи розвитку, перспективи обміну знаннями.
1: Скажіть, будь ласка, пане Миколо, що можуть, чого можуть навчитись цивільні, якщо вони звернуться до обласного центру підготовки громадян до національного спротиву?
2: У нашому центрі зараз ми працюємо по 48-годинній програмі. Це ціль номер один – максимально охопити цією програмою, максимально охопити найбільшу кількість громадян. І що ми можемо навчити? Це, в першу чергу, безпечне поводження зі зброєю, безпечне поводження з вибухонебезпечними предметами, які може наш слухач виявити зараз у будь-якому місті. Усім наводжу приклади, що з даними засобами ведення війни вже не є проблемою сюди до нас прислати в місто Вінницю шахет і скинути з нього будь-що. Або скинути з нього FPV-дрони, які почнуть уражати цілі свої. Тому це безпечне поводження. І далі вже це домедична підготовка, я б виділив. Тобто, коли вже так сталося, що комусь потрібна допомога, щоб наш слухач міг активно себе проявити і надати допомогу в першу чергу собі, своїм близьким, своїм рідним, звичайним прохожим. І поводження вже зі зброєю, тобто, якщо так вже сталося, якщо склалась критична ситуація і необхідно захищати своє життя зі зброєю в руках, щоб людина могла себе захистити, застосувати ефективну зброю. Це от такі от основні напрямки, які б я хотів виділити.
1: А передбачені якісь поїздки на стрільбища, поїздки в тир для того, щоб відпрацювати цю майстерність?
2: Так, звичайно. У нас елементом, наприклад, стрілецької підготовки є спочатку це холостіння, тренуємо вкладочку, працюємо зі зброєю без боєприпасів. Далі працюємо в інтерактивному тирі. Тобто люди навчаються, вже відточують свою майстерність з візуалізацією, маючи в руках масогабаритні макети. І потім наступний крок – це вже виїзд на стрільбище, де проходить безпосередньо стрільба, навчальні стрільби з бойової зброї.
1: 48 годин навчання, так? Як ви розподіляєте ці години? По скільки годин в день?
2: Тут ми можемо варіювати.
1: А, це внучка така система.
2: Да, тут варіативний підхід, тобто все залежить від наших слухачів, від їхніх спроможностей, від спроможностей їх роботодавців, наприклад, щоб увільнити людей, так? Це може бути один раз в тиждень заняття, 4 години. А може бути двічі на тиждень по 4 години. Тобто, і відповідно, курс можна пройти або за 3 місяці, або за 1,5 місяці.
1: Хто розробляв курс?
2: Курс у нас був розроблений, значить, із залученням так, підрозділів територіальної оборони, службовців Генерального штабу, службовців ГУРа, ССО. І затверджений командувачем сил територіальної оборони. У 2025 році був затверджений курс. Є ще курс 108 годин також. Він більш ширший. Теми залишаються без змін. Там трішки більше просто самих тем в дисциплінах. Але це вже більш ширше заглиблення у вивчення цих тем.
1: Якщо слухач, слухач називається, так?
2: Так,
1: той,
2: так.
1: Той, хто йде на курси. Якщо слухач цього курсу сумлінно відучився, так, відходив на всі заняття, що він врешті-решт зможе робити? Тобто, які знання він отримує? Як він їх практично може застосувати?
2: Ну, як я вже казав, що в нас акцент на тому, щоб людина вміла безпечно поводитись зі зброєю, якщо їй це знадобиться. Я усім бажаю, що дуже добре, що ви в нас отримали знання, але бажаю всім, щоб вам ці знання не знадобилися.
1: Хай залишається теорією.
2: Людина зможе надати собі допомогу, за наявності турнікета накласти собі турнікет, накласти турнікет тій людині, яка зазнала поранення. Тобто людина буде розуміти логіку війни. Якщо, не дай Бог, вона попадає в район ведення бойових дій, то вона буде розуміти логіку дій ворожого військовослужбовця, де краще з ним не стикатися, де краще, можливо, якби використати свої права, бо є дисципліна «Міжнародне гуманітарне право». Звичайно, ми розуміємо, що теперішній наш противник дуже рідко їх дотримується, цих прав. Але все ж, і ми це також доносимо слухачу, що права є, але потрібно все-таки зважати на свої сили. Також є дисципліна орієнтування на місцевості, тобто людина зможе, слухач зможе в нас десь обійти певні ділянки місцевості, небезпечні. Виявити ці ділянки, там в нагоді встає вже мінна безпека. Воно. І взагалі курс направлений на те, щоб наш слухач міг вижити в умовах ведення бойових дій. Тобто, якщо він попадає в район ведення бойових дій, він міг зберегти своє життя і своїх близьких.
1: Микола Баланчук, начальник комунальної установи Вінницький обласний центр підготовки громадян до національного спротиву, у нас сьогодні в ефірі. Говоримо про національний спротив, про те, як навчитись вижити під час воєнних дій, якщо ви попадаєте в район бойових дій. І, пане Миколо, як ви можете охарактеризувати вашого слухача? Якщо можна зробити такий середній портрет, чи все-таки це абсолютно різні люди, абсолютно різного віку, статі, які до вас приходять?
2: Саме вивести один портрет навряд чи видасться. У нас різні слухачі, і я думаю, це дуже добре. У нас є як і слухачі до 18 років, зовсім молоді, зовсім юні слухачі.
1: Школярі, по суті.
2: Так, які проходили, які брали в батьків дозвіл, довідку, що батьки дозволяють їм у нас займатися, і ми з ними займалися. Це надзвичайно мотивовані молоді люди, які от бачать десь себе в війську, в подальшому, в майбутньому. Також це студентська молодь, які розуміють, що десь скоро, можливо, на їхні плечі може лягти цей тягар захисту батьківщини, але вони свідомо підходять до цього і розуміють, що наш курс – це є таким базовим елементом, базовим першим щеблем у вивченні військових дисциплін, і що в подальшому може їм знадобитися, стати в нагоді. Далі це є також громадяни, вже більш дорослі, так, яким цікаво займатися, які також розуміють, що у випадку необхідності їм доведеться захищати свій дім, що як і нашим ветеранам, так і їм немає куди відступати. Так. Наприклад, для мене не стоїть питання там міграції чи ще щось. Я і мої інструктори, ми будемо залишатись тут до кінця. Скільки буде потрібно захищати наш дім, от Вінниччину ми тут знаходимося, ми тут будемо її захищати, скільки зможемо. І це вже є і старші люди. Наприклад, до нас звертаються дуже часто люди, яким 60+. Які говорять, да, ми готові, ми кажемо, ну, для чого вам уже це потрібно, є молодші. Ні, ми хочемо ще себе проявити, ще є порох в порохівницях, готові стати на захист держави у випадку необхідності.
1: Ну, і ви не відмовляєте їм.
2: Ні, звичайно. Звичайно, ну, тобто там інструктори вже індивідуально підходять до особливостей наших слухачів. Наші інструктори мають вже величезний досвід роботи з різними віковими категоріями, з чоловіками, з жінками. Тому для нас це не є проблемою.
1: Що зробити, щоб записатись на курс?
2: Записатись до нас на курс можна, знайшовши нас в соцмережах, Facebook, Instagram, вводимо Вінниччина Нацпротив, підписуємося, і в першому ж пості у нас є Google форма. Переходимо на Google форму, залишаємо свої дані елементарні, прізвище, ім'я по батькові, номер телефону і які дні підходять слухачу, майбутньому слухачу. Людина це все заповняє, відправляє формочку і далі вже чекає зворотнього зв'язку, коли її зателефонують.
1: Пане Миколо, я розумію, що це прерогатива не лише вінничан, так? Не лише жителів Вінницької громади, а центр розширюється, так? Розширює свою діяльність по інших громадах регіону. Де ви вже є, де можна вас побачити?
2: Наразі наш курс взяв, наш центр взяв активно курс на розширення, так як ви сказали. Ми вже відкрили наші навчальні пункти у Могилів-Подільському районі. Є навчальний пункт в самому місті Могилів-Подільськ та й в Ямполі. Також будемо стартувати з наступного тижня у Хмільницькому районі, в місті Хмільник. І далі уже ми плануємо відкривати наші навчальні пункти у Козятині та у Тульчинському районі. Скоріше за все, це буде місто Тульчин і, можливо, ще якийсь великий населений пункт даного району.
1: Недостачі у інструкторах у вас немає?
2: Ну, я б не сказав, десь вона є присутня, адже сама інструкторська діяльність – це не про вже не проведення бойових дій, це десь про викладацьку майстерність, бажання працювати з людьми, тобто бажання доносити цю інформацію методично, так, капелька за капелькою, десь, ну, не всім воно підходить, будемо відвертими, так. І тому ми активно в пошуку нових інструкторів, тому хто нас бачить, хто нас чує, ми завжди раді розглянути кандидатури. Порядок такий є, тобто учасник бойових дій, ветеран, звертається до нас, що він бажає долучитися до нашої команди, ми даємо йому програму підготовки, далі даємо спробувати проводити заняття. Якщо все виходить, бажання залишається, то тоді працюємо далі на благо нашої спільної громади.
1: Пане Миколо, а чи є така мета в кожному районі області зробити такий центр?
2: Звичайно. Це, я вам сказав, наші найближчі плани.
1: Так, так.
2: Так, а в подальшому також ми будемо відкривати наші філії і в Гайсинському районі, і в решті районів нашої області.
1: Ще таке питання. Якщо слухач пройшов курс, але знаєте, коли в тебе немає практики, ти все одно ж частину просто забуваєш. Ну, це така особливість усіх, в принципі, людей. І за наявності місця, за наявності його ж бажання, він може ще раз пройти курс? Повторно?
2: Звичайно. Тут же ми можемо зробити таку винуску, що якщо людина пройшла курс 48 годин, в нас також в Google формі є можливість записатися на 108 годин. От якщо в людини вже є сертифікат 48 годин, то вона вже ставить відмітку, що бажає записатися на курс 108 годин, і ми будемо збирати кількість охочих і запускати більш широкий курс.
1: Я дякую вам, дякую за вашу роботу, за те, що ви мотивуєте своїм прикладом інших. Микола Баланчук, начальник комунальної установи Вінницький обласний центр підготовки громадян до національного спротиву, був у нас сьогодні в ефірі. І чому ні, чому не записати, чому не спробувати дійсно свої сили і набути якихось нових знань. До речі, про підприємство. Ви казали, що з підприємств теж приходять, так, працівники і записуються.
2: Так, вже в нас є відповідальні роботодавці, які заключають з нами договори, і, відповідно, їхні працівники активно долучились вже до проходження курсу. Це також дуже важливо, бо підприємства в нас можуть бути стояти як ціль на ураження, так, в противника, і потрібно, щоб люди володіли даними навиками, про які ми вже з вами говорили.
1: Дякую вам, дякую всім нашим слухачам та глядачам. Проект «Інсайт» не завершується. За кілька хвилин знову зустрінемося у цій студії, буде інший гість, так що дочекайтесь.
0: Аналіз, факти, експерти, нові погляди та ідеї. «Інсайт» – проєкт, що розширює горизонти. По буднях на 101 і 8 FM. Місто над Бугом.
3: Нас не зупинити у нашому прагненні вільно жити.

0: експерти, нові погляди та ідеї. Інсайт – проєкт, що розширює горизонти. По буднях на 101 і 8 FM.
1: Проєкт «Інсайт» триває. З вами, нагадую, Віктор Мозалевський. Сьогодні поговоримо про культуру пам'яті. В нас в ефірі Валерія Кузінська, співкоординаторка Вінницького осередку громадської організації «Вшануй». Пані Валерія, вітаю вас.
2: Вітаю вас, дякую за запрошення.
1: Знаєте, я коли вас запрошую, думав, як, про що говорити, так, тому що тема складна і тема така водночас надзвичайно важлива. Ми майже щодня бачимо, чуємо, ну, щодня ми знаємо, що є хвилина мовчання. У нас вже, знаєте, якийсь такий біологічний годинник, певно, виробився. Навіть якщо ти не в місті, ти все одно бачиш, ага, без 2:09 якось зупиняєшся, чекаєш і все одно вшановуєш пам'ять наших загиблих українців. Скажіть, будь ласка, я хотів запитати спочатку про взагалі про громадську організацію «Вшануй», так, про місію, яку ви маєте, яку ви ведете.
2: Так, я представляю громадську організацію «Вшануй», яка, власне, була створена досить нещодавно, в серпні 24-го року. Основна наша зайнятість – це культура пам'яті в Україні. Культура пам'яті – це фактично все, що стосується пам'ятування спільнотою свого минулого, але водночас це там цілий спектр різних інструментів, як ми це робимо. Це звичаї, ритуали, різного роду події, заходи. Це матеріальні речі, типу, там, наприклад, книг чи сімейних альбомів навіть і так далі. Тобто це досить широкий спектр інструментів, з якими ми можемо працювати. Я безпосередньо представляю наш Вінницький осередок. Ми теж займаємось культурою пам'яті, але відповідно на нашому місцевому рівні. І у нас основних такі два фокуси роботи. Перший – це насамперед популяризація хвилини мовчання, як загальнонаціональний, відповідно загальноміського ритуалу. От ми закликаємо вінничан щодня о 9:00 зупинятися в пам'ять про тих, власне, завдяки кому ми маємо наше сьогодні. І другий наш фокус – це персоналізація пам'яті. В чому вона полягає? В тому, що ми закликаємо людей зберігати пам'ять в іменах і історіях, аби вона не була якось абстрактною, надто загальною. Окрім того, що ми закликаємо зупинятися о 9:00, ми закликаємо також в цю хвилину згадувати конкретних людей, кого ми знали, про кого ми, на жаль, знали пісні їхньої смерті. От, і також закликаємо виходити за межі хвилини мовчання, знайомитися з нашими героями, як із тими, кого ми, на жаль, втратили, так і з тими, хто продовжує службу, дізнаватись про них більше, історії їхнього життя, їхній життєвий шлях, їхні вибори, знайомитися із оприлюдненими ними матеріалами, наприклад, їхніми думками, статтями, інтерв'ю, спогадами близьких про них. Це теж дуже важливо, аби ця пам'ять справді мала конкретне обличчя.
1: Останнім часом я бачу, більше з'являється якихось, знаєте, таких книг, де є персоніфіковані історії наших героїв, де можна, от буквально нещодавно такий

0: так, громадської організації «Вшануй». Як ви бачите динаміку вшанування українцями, цивільними українцями, от навіть тієї хвилини мовчання?
1: Так, ну, власне, я в організації з грудня 24-го року, коли запропонували створити осередки по всім містам України, де були охочі. От, і з грудня 24-го року ми проводимо наші щотижневі акції нагадування про хвилину мовчання, які відбуваються двічі, щосереди, щосуботи. Тобто, фактично, ми щотижня
0: і вони
1: бачимо...
0: вони персоніфіковані, так, зазвичай?
1: Загалом, початково ми їх проводили все-таки загальними, просто як нагадування вівночанам про хвилину мовчання, зокрема на тих локаціях, де, наприклад, ще погано працювало оповіщення, де людям потрібно було оцей якийсь інший спосіб нагадати про те, що зараз буде відбуватися ця хвилина. От. З часом, от, фактично з квітня минулого року, ми створили наші так звані, як ми їх самі назвали, персоналізовані акції, тобто це спільні хвилини мовчання, які ми присвячуємо конкретним героям, і також в межах цих акцій ми ділимося їхніми історіями у співпраці з їхніми рідними і близькими. От. Тому, власне, протягом цих півтора року, щонайменше, ми бачимо, як вінничани стали активніше долучатися до хвилини мовчання. По-перше, більшість із них все-таки спиняється усвідомлено, і ми бачимо менше якогось невдоволення з боку окремих людей, якщо це там було раніше якось помітно, наприклад, на вирізі обличчя, або хтось продовжував далі рухатися на своїх двох, так би мовити, чи на транспорті, то зараз ми майже не бачимо як такої якогось невдоволення чи навіть опору. Вінничани, мабуть, в цьому плані є одним із тих, хто представляє еталонний приклад хвилини мовчання все-таки. Очевидно, що нам ще теж є куди рости, і є проблеми теж з оповіщенням в окремих ділянках, але тим не менше ми бачимо, що людям це важливо, вони розуміють цінність цієї хвилини, вони до неї долучаються.
0: Ми навіть світлофори підлаштовуємо.
1: Так, під, так, теж. Нещодавне нововведення, так, і зі світлофорами, які тепер допомагають транспорту загалом, як громадському, так і звичайному приватному, фактично підготуватись до хвилини мовчання безпечно, аби ця зупинка нікого не спровокувала на якісь непередбачувані події.
0: Пані Валерія, знаєте, недавно чув, ну, можливо, десь півроку тому так, такі розмови були про, як це називається цей звук?
1: Метроном.
0: Метроном, так. Що його нібито треба замінити, бо це якийсь радянський пережиток, що треба щось своє. І вже були якісь різні варіанти. Хтось якусь музику пропонував, хтось якісь інші звуки. Як, от, до речі, от представники вашої організації, так, громадської організації «Вшануй» ставляться от до метронома і до от саме до такого прояву хвилини мовчання?
1: Так, ну що стосується цього питання, супер, власне, наша організація одна із тих, хто підняв це питання загалом в публічному просторі. І ми ще в пошуках якогось усталеного рішення, яке б, наприклад, для нас було би прийнятним. Метроном, як ви теж зазначили, для багатьох це така радянська практика. І, чесно кажучи, мені особисто це теж нагадує все-таки оту, як ми називаємо, темну гнітючу пам'ять. Нам би хотілося, щоб це було про щось світле. Тому, наприклад, ми, зокрема, в своїх публікаціях використовуємо звук серцебиття. І мені здається, це досить символічним, тому що це про те, що, можливо, ми справді втратили багатьох людей, але вони продовжують бути поруч з нами в іншій формі. От, і тому цей звук, він також нам нагадує про живих, які продовжують цю боротьбу, і що важливо пам'ятати і полеглих, і допомагати тим, хто живий, хто продовжує бути там заради нас. Тому мені, наприклад, особисто цей звук до вподоби. Також були пропозиції з приводу звуки бандури, такого символічного музичного інструменту для українців. Знову ж таки, ми ще поки на загалом як суспільство на етапі обговорення, але я сподіваюся, що зрештою прийдемо до того варіанту, який буде влаштовувати хоча б більшість із нас.
0: Ну, звук серцебиття, мені здається, це хороший варіант. Ну, це на мою особисту думку. Валерія Кузінська, співкоординаторка Вінницького осередку громадської організації «Вшануй», у нас сьогодні в ефірі. Говоримо про культуру пам'яті. І знаєте, коли щось нове запроваджується десь в якійсь сфері, так, ми зазвичай любимо, ну, як любимо, ми можемо взяти досвід якоїсь країни, так, яка успішно це опрацювала, успішно випробувала, і в неї зараз це працює. Яка у нас ситуація в плані культури пам'яті? Чи можемо ми брати досвід якоїсь країни, чи ми все, знаєте, кажуть, вигадуємо свій велосипед, що ми проходимо все заново? Тому що в більшості, наприклад, країн Європейського Союзу, Європи, у них остання війна була в 40-х роках, так, минулого століття. І у них це не так актуально. У нас це зараз дійсно актуально. І підкажіть, будь ласка, чи брали ви якийсь досвід з інших країн?
1: Так, ну, власне, тут, мабуть, в контексті особливих хвилин мовчання

0: Варто наголосити про те, що це не радянська насамперед практика, як в багатьох є таке стереотипне уявлення. Це спосіб вшанування, який з'явився наприкінці Першої світової війни, ще в 1918 році. Є різні версії, хто, власне, першим започаткував цю ініціативу, але зрештою це нам говорить про те, що хвилина мовчання має досить тяглу вже історію. Я загалом прихильник того, що ми нічого апріорі не створюємо з нуля, ми все одно спираємось так чи інакше на наш попередній досвід, досвід наших попередників, тому і в хвилині мовчання ми теж спираємось на досвід, зокрема, інших країн. Звичайно, наша війна безпрецедентна, повномасштабна війна в сучасному світі із різними методами ведення цієї війни, тому ми не можемо сказати, що якийсь досвід закордонний є для нас повноцінним прикладом. Мусимо все пропускати через свою призму, навіть і хвилину мовчання. Я особисто можу помилятися, але я не знаю практик закордонних, де б хвилина мовчання, наприклад, теж була щоденною. Навіть якщо говорити там про одну із версій започаткування хвилини мовчання в Кейптауні, це була хвилина мовчання, яка відбувалася щорічно. Тоді вона була в форматі двохвилинки, коли одну хвилину присвячували полеглим, іншу хвилину присвячували живим. В Британії, наприклад, це була п'ятихвилинка, яка теж відбувалася один раз на рік, якщо не помиляюсь, власне, в день завершення Першої світової війни. Тому це такі практики, які трансформуються. Я певна, що, мабуть, коли ми переможемо і війна закінчиться, бо її етап закінчиться, навряд чи ми теж будемо вшановувати щодня хвилини мовчання всіх полеглих. З іншого боку, я теж можу помилятися, і, можливо, це ритуал стане настільки близьким українському суспільству, що він стане вже якоюсь органічною частиною нашого життя, незалежно від того, відбувається в нас бойові дії чи ні.
1: Я, до речі, переб'ю вас, про це теж думав. Що буде, коли завершиться війна, так, і як ми далі будемо використовувати хвилину мовчання? Мене дійсно теж проскакувала така думка.
0: Так, ну очевидно, поки ми в цій фазі гострої війни, і, на жаль, ми розуміємо, що щодня це нові втрати, але тим не менше, за кожною цією втратою це конкретна людина з власною історією, це ціле життя, і очевидно, що оцей етап, в якому ми перебуваємо зараз, він теж загострює наші відчуття, тому в нас дійсно є потреба щодня вшановувати, хоча б в такий короткотривалий, бо хвилина насправді це дуже мало. Але з іншого боку, це теж водночас багато, тому що ми бачимо, коли зупиняється все місто, коли зупиняється в ідеалі, звичайно, вся країна, як би ми це хотіли бачити, то це такий дуже потужний простір пам'яті, тому що кожен із нас в першу чергу переважно згадує тих, кого він знав, і саме завдяки тому, що ми згадуємо наших знайомих, ми не забуваємо нікого, тому що кожен із нас згадує інших людей, і в такий спосіб ми можемо берегти пам'ять усіх, або хоча б більшості із нас, з ким ми були, на щастя, знайомі.
1: Мені здається, ще в Ізраїлі є така загальнонаціональна хвилина мовчання, раз на рік в пам'яті жертв Голокосту. Ну, так. Я не можу стверджувати, нібито я таку інформацію десь читав. Пані Валерія, в яких регіонах представлена організація громадська «Вшануй»?
0: Так,
1: це більша частина України?
0: Однозначно більша, в нас вже понад 50 координаторів. Тут варто зазначити, що кількість координаторів в конкретному місті різниця. Я одна із представниць нашого Вінницького осередку, але також маю свою колегу Катю, їй, між іншим, привіт. В інших містах це може бути один координатор чи три. Загалом це вся Україна, від, наприклад, Сум, Харкова до Запоріжжя, Одеси, Полтави, до Львову, до Тернополя, якщо не помиляюсь, теж. Але це не тільки міста, насправді, обласного значення. Це також, наприклад, Миргород, Біла Церква. Тобто, залежно від того, де є ініціативна група, де люди здатні і можуть виділити час для того, щоб цим займатися, бо, знову ж таки, це вся наша волонтерська діяльність, вона абсолютно не оплачувана, але вона теж потребує ресурсу і часу, і зусиль. То залежно від того, чи знаходяться такі люди, і створюється осередок.
1: Тобто може якась так. Ініціативна група подати заявку, сказати, як ми хочемо нас організувати так. На населеному пункті.
0: Так. Тут, наприклад, можу теж згадати, ось зараз проводяться теж регулярні такі акції нагадування в Вороновиці, в межах Вінниччини. Тобто, фактично, наскільки я знаю, це ще не є осередком нашої організації, але люди, теж вінничани, які підхопили нашу ідею, продовжують це робити вже в своєму населеному пункті, в своєму місті. Тому, фактично, незалежно від того, чи ми офіційно говоримо про те, що існує якийсь осередок, все одно є люди, які фактично роблять те саме, що робимо ми, і, як на мене, в цьому якраз сила спільноти.
1: Ви спілкуєтесь, я розумію, точно спілкуєтесь із представниками з інших регіонів, так? І можливо, ви доповнюєте один одного. От у нас таке запроваджено, у вас таке запроваджено. Давайте ми візьмемо ваш досвід, ви візьміть наш досвід і так далі.
0: Так, так, це однозначно. Тут варто згадати про вінницький досвід проекту «Поміж нас», який, зокрема, реалізований нашою організацією «Вшануй». Він започаткований Наталею Некипілою, журналісткою і дружиною полеглого Дмитра Гулька. Проект «Поміж нас» полягає у встановленні таких пам'ятних табличок на лавках міста. У нас це в Центральному парку і на Європейській площі, можемо їх побачити. Різного роду написи, такі як «Тут міг сидіти той, хто віддав життя за нас» або «Зараз перебуває в полоні». Це таке нативне нагадування нам про тих, хто є частиною нашого життя, навіть якщо вони фізично не поруч з нами. І як мені подобається, яка ж наша організація, цей проект про те, що ці таблички на спинках лавок для того, щоб пам'ять була поруч. Про те, що вона може бути для нас в якийсь спосіб невидимою, але тим не менше вона перебуває завжди з нами. От, і цей проект, власне, вже став всеукраїнським. Вінниця була першою, де його реалізували.
1: А його поширили.
0: Так, зараз він вже є в Харкові, в Запоріжжі, в Вишгороді. І це тільки там ті випадки, які я зараз пам'ятаю. Я певна, що їх зараз буде більше. В Бердичеві, між іншим, теж. Я особисто вже бачила ці таблички на лавках.
1: Ну, обов'язково, коли проходиш біля цієї лавки, ти все одно читаєш. Вона якось так впадає в очі, ця табличка. І ти читаєш про цю людину, ну і таким чином. Ти проговорюєш так. проговорюєш її ім'я. Що ще є унікально у Вінниці? Чого немає, наприклад, в інших регіонах?
0: Ну, тут мені
1: світлофори, я знаю, здається, ми перші зробили.
0: В Одесі вже була реалізований цей проект, так, вони раніше це реалізували. Перше, що мені зараз подає на думку, це книгарня героїв, це все-таки унікальний кейс, нічого подібного я, чесно кажучи, ще не бачила або не знаю. Відкриваються теж різного роду заклади, зокрема книгарні в інших містах, пам'ять про полеглих героїв, але мені здається, що саме Вінницька книгарня з назвою «Герої» – це не просто книжкова крамниця, про яку, власне, мріяв Микола Рачок, і родина здійснила його мрію, а це ще відверто простір пам'яті безпосередньо, тому що коли ми заходимо в книгарню, є портрети Миколи, ми можемо побачити, яким він був. Є книга про нього, є окрема полиця з книгами його власними, які він читав. Також уже видана його родиною теж його власна проза «Записки строковика», яку вже теж можна придбати в книгарні. Тому весь цей простір, він нагадує нам про Миколу, але водночас також і нагадує про нас самих, і для мене, що особливо цінно, це фактично продовження ідеї самого Миколи. Це реалізована його мрія, але також це простір, де є місце для літератури, для обговорень, для зустрічей, загалом для сенсів. Тому це такий дуже унікальний кейс вінницький, і про нього багато знають заслужено. Я сподіваюся, що такі ініціативи будуть підтримуватись на постійній основі і в нас в Вінниці, і загалом в різних куточках України.
1: Пані Валерія, якщо є такі моменти, то скажіть про них. Що в Вінниці вінничанам треба підтягнути?
0: Ну, по нашим акціям, які ми проводимо щотижнево, ми проводимо їх в різних локаціях міста, і щоразу це різні місця. Наприклад, сьогодні в нас проходила персоналізована акція біля будинку офіцерів, наступного тижня це буде площа Калічанська і так далі. Тобто ми тестували різні районні, різні куточки, і бачимо, що в окремих місцях є проблема зі звуковим оповіщенням. З нашого досвіду воно все-таки досить сильно впливає на те, як люди реагують на хвилину мовчання, тому що справді є ті, хто не слідкує за годинником просто, і вони не зупиняються не тому, що вони байдужі, а просто тому, що вони пропустили, що, власне, от зараз буде 9:00. Тому звукове оповіщення – це все-таки такий ключовий момент, що стосується хвилини мовчання. Загалом, вінничани досить активно підтримують різні ініціативи пам'яті, і це теж не може не тішити. Їх більше є, буквально ось зараз за кілька днів буде відбуватися щорічний турнір пам'яті імені Юрія Дятлюка. Ми 3 серпня будемо вшановувати його до роковин його загибелі. От, і це, власне, ініціатива створена його родиною і друзями по футбольній команді. Він був любителем футболу, сам грав. І тепер щорічно в пам'ять про нього проводять цей турнір, який, зокрема, має благодійну мету. Тому в цьому для нас дуже цінно бачити, що вінничани підтримують не тільки нашу діяльність, а й інші ініціативи, які стосуються пам'яті.
1: Велику роль грає родина, велику роль грає друзі, оточення героя чи героїні. Так,
0: так. Так. Ну, це однозначно, тому що, насамперед, це підтримка для тих людей, які безпосередньо знали, один для одного. Ми, як спільнота, теж намагаємось створити цей простір підтримки для того, щоб люди не почувалися ізольованими, аби не лишати їх сам на самі з своєю втратою, з цим горем, для того, щоб донести їм, що ми теж розділяємо цей біль, і ми поруч. Навіть якщо це просто мовчазна підтримка, просто мовчазна присутність. Насправді вони теж дуже важливі, і тим паче просто якісь навіть обійми. Не обов'язково нам навіть щось обговорити, іноді достатньо просто щиро обійняти людину.
1: Культура пам'яті – це така річ, яка, ми вже говорили про те, що ми не знаємо, як буде далі із хвилиною мовчання після завершення війни, якщо так говорити, оптимістично дивитись в майбутнє. Можна говорити, що буде багато змін в цьому плані?
0: Так, так, однозначно. Ну, як я вже зазначала, ми теж в активній фазі війни. Я певна, що з розвитком загалом подій і в Україні, і в світі вони теж будуть трансформуватися. І з огляду на те, ми теж фактично формуємо нову культуру пам'яті. Наприклад, усталених раніше меморіальних табличок і заходів вже недостатньо. Кожен із нас фактично шукає якісь нові способи вшанування. Ми як організація теж їх пропонуємо в межах наших можливостей і також намагаємось підтримувати ініціативи інших людей, які вони проводять пам'ять про полеглих героїв. Тому однозначно це ще такий дуже трансформаційний етап. І, чесно кажучи, я не думаю, що він коли завершиться, тому що, знову ж таки, пам'ять робить нас тими, ким ми є, і те, що ми пам'ятаємо, і що ми забуваємо, теж постійно, направду, змінюється. І, власне, змінюється через те, і культура пам'яті наша.
1: Дякую вам, Валерія Кузінська, співкоординаторка Вінницького осередку громадської організації «Вшануй», була у нас в ефірі. Я вам дякую за участь і хочу подякувати всім вінничанам, які зупиняються під час хвилини мовчання, які стоять на коліна під час проїзду кортежу із полеглим воїном і які беруть участь у пам'ятних акціях. Всім дякую, дякую за увагу. Це був проєкт «Інсайт». На все добре.
2: Аналіз, факти, експерти, нові погляди та ідеї. Інсайт – проєкт, що розширює горизонти. По буднях на 101.8 FM.

0: Новини на 101 і 8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська вітаю випуску про таке. Власника одного з вінницьких готелів підозрюють у співфінансуванні збройної агресії на Росії проти України. Депутати обласної ради збільшили фінансування конкурсу «Безпечні сільські громади». А з Вінниці стане зручніше подорожувати до Німеччини. А зараз про це та інше докладніше. Російського бізнесмена, власника одного з вінницьких готелів Юрія Васіна підозрюють у співфінансуванні збройної агресії Росії проти України. За даними слідства, він контролював українські готельні активи вартістю понад 1,5 мільярда гривень, а доходи від бізнесу міг спрямовувати на розвиток компаній, які співпрацювали з підприємствами військово-промислового комплексу країни-агресорки. Про підозру підприємцю заочно повідомили Служба безпеки України та Вінницька обласна прокуратура. Обшуки у цій справі провели у Києві, Вінниці та Львові. Правоохоронці вилучили фінансові документи, які підтверджують його протиправну діяльність. Оскільки підозрюваний перебуває за межами України, тривають заходи для його притягнення до відповідальності. Також до суду подали клопотання про арешт майна бізнесмена, вартість якого за первинною оцінкою складає понад 100 мільйонів гривень. У подальшому його можуть передати в управління держави, конфіскувавши в інтересах України. Сьогодні відбулася позачергова сесія Вінницької обласної ради. Депутати внесли зміни до програми розвитку місцевого самоврядування «Безпечні стійкі громади». Зокрема, збільшили фінансування конкурсу з обласного бюджету на поточний рік до 75 мільйонів гривень. Враховуючи умови конкурсу про співфінансування проєктів переможців, загальний бюджет становитиме понад 150 мільйонів гривень. Щороку кількість проєктів, які подають громади, збільшується, як і їхні потреби, враховуючи виклики воєнного часу. Тому в наступні роки видатки на проведення обласного конкурсу «Безпечні стійкі громади» теж збільшуватимуть, зазначив голова обласної ради В'ячеслав Соколовий. З Вінниці стане зручніше подорожувати до Німеччини. З 1 серпня щоденно курсуватиме міжнародний нічний потяг Перемишль-Франкфурт на Майні. Вінничан це означає комфортнішу пересадку. До Перемишля можна буде доїхати потягом Київ-Перемишль, який зупиняється у Вінниці, а звідти без довгого очікування пересісти на новий рейс. Про це повідомила «Укрзалізниця», розклад руху вже є у застосунку компанії. Також інформацію про графік курсування нового міжнародного потяга до Німеччини можна знайти у телеграмі «Укрзалізниці». Вінницька 120-та бригада тероборони попередила про нову хвилю фейкових відео. У соцмережах поширюють згенеровані штучним інтелектом відео з нібито зверненнями українських військових. У 120-й окремій бригаді сил ТРО громадян закликали не довіряти таким роликам, перевіряти інформацію лише в офіційних джерелах та не допомагати ворогу поширювати паніку. Йдеться у дописі на фейсбук-сторінці 120-ї бригади сил тероборони ЗСУ. У підрозділі зазначають, що Україна-агресорка продовжує використовувати технології штучного інтелекту, імітуючи голоси та зовнішність людей, щоб посіяти серед українців недовіру до армії та панічні настрої. Це не перший випадок використання ворогом подібних методів. Тож громадянам рекомендують перевіряти сенсаційну або надмірно емоційну інформацію на офіційних сторінках Генштабу Міністерства оборони України або Центру протидії дезінформації. У мене ж все. Почуємось.
2: Події, що поруч. Місто над Богом. 101.8 FM.

Ці слова з'явилися 160 років тому. Майже 70 років їх було заборонено згадувати. Тепер ці слова звучать у цілому світі як гімн свободи. З маленьких кроків починаються великі справи. Дякую за твій крок. Держава – це ми.

непереможний дух всередині кожного з нас.

0: Реклама на радіо «Місто над Бугом» 101.8 FM.
1: Найсмачніше яблуко можна з'їсти лише здоровими зубами.
2: Клініка «Вінінтермед». Весь комплекс стоматологічних послуг. Вулиця Пирогова, 3А та Стрілецька, 1.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Телефон рекламної служби 093 165 91.

У цей день тисячі українців зверталися до друзів по всьому світу. Проголосуйте за цю пісню. Це дуже важливо. Вони прийшли, убили всіх і кажуть, ми невинні. І з цими словами пісні про Сюргун, депортацію кримських татар, Джамала перемогла. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій.

0: Новини на 101.8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: Вітаю, у Вінниці 15 година, перед мікрофоном Олена Черпатюк. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Під час спроби перетнути Ла-Манш загинули кілька мігрантів. Графіки відключення електроенергії в Україні можуть повернутися. У Подільському зоопарку поповнення відвідувачам показали новонароджених сурикатів. Про це і не тільки далі. Світ. Під час спроби нелегально перетнути протоку Ла-Манш на невеликому човні поблизу французького порту Дюнкерк загинуло кілька мігрантів. Про це повідомила місцева адміністрація, відповідальна за район Ла-Маншу та Північного моря. Інцидент стався під час спроби мігрантів дістатися Британії на так званому таксі-човні. Внаслідок цього загинуло троє людей. Як відомо, Ла-Манш залишається одним з найпопулярніших маршрутів для мігрантів, які намагаються потрапити до Великої Британії з Франції. Попри небезпеку таких переправ через сильні течії, інтенсивний рух суден і нестійкі погодні умови, тисячі людей щороку намагаються подолати протоку на малих човнах.
2: Україна.
1: Енергетики готуються до максимальних навантажень у серпні, тож можливе застосування графіків обмеження потужності для промисловості і бізнесу. Про це повідомив перший віце-прем'єр-міністр, міністр енергетики Денис Шмигаль у Телеграм. За його словами, на нараді з керівництвом «Укренерго», «Енергоатому», «Укргідроенерго», «Нафтогазу» обговорили, як забезпечити баланс в енергосистемі країни в цей період, на який також припадають планові ремонти на генеруючих потужностях. На виконання доручення Міненерго вже вжито комплекс заходів, що спрямовані на забезпечення стабільності роботи мережі.
2: Вінниця.
1: У Вінниці після планового ремонту відновила свою роботу одна з найбільших котелень міста. На підприємстві продовжують підготовку до опалювального сезону, яка наразі вже виконана на 75%. Про це повідомили у комунальному підприємстві Вінницької міської ради «Вінниця Місктеплоенерго». Під час ремонту фахівці виконали низку технічних робіт, необхідних для стабільної роботи обладнання в осінньо-зимовий період. До робіт були залучені слюсарі, газозварники, оператори, електрики та лаборанти. У Подільському зоопарку народилися сурикати. Працівники вже опублікували перші кадри з малюками. Новонароджені наразі перебувають з мамою, яка вигодовує їх молоком. У зоопарку зазначають, що малюки почали виходити до відкритого вольєра, тож усі відвідувачі можуть спостерігати за ними під час прогулянки зоопарку.
0: Погода у Вінниці.
1: Вдень у рідному місті до 26 градусів тепла, хмарно з проясненням. Вітер північно-західний 4,1 метри за секунду. І це було останнє повідомлення випуску. Бережіть себе та своїх рідних.
0: Місто над Бугом. Почуй, що буде.

Вінниця 101,8. Козятин 92,7. Могилів-Подільський 94,6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

Під час весни народів українці вперше використали геральдичні кольори Галицько-Волинського князівства. За часів УНР цей прапор набуває загальнонаціонального значення. Сьогодні жовто-синій став символом свободи для всього світу. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

Могло здатися, що твоя мелодія обірвалася назавжди, але її підхоплять мільйони по всьому світу. Твоя мелодія – прикмета найясніших днів у найтемнішу пору. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бугом. Вінниця 101 і 8 FM. Козятин 92 і 7 FM. Могилів-Подільський 94 і

0: Новини Радіо Місто над Бугом.
1: Наука.
2: У студії Олександр Мончак. У випуску про таке. Науковці розробили матеріал із крапель води. Гній перетворюють на авіаційне паливо. Вчені розробили новий спосіб управління електронами. Далі про це і не тільки докладніше. Дослідники представили інноваційний матеріал для 3D-друку, який точно відтворює властивості живих тканин. Він функціонує як вибіркова прониклива мембрана, яка імітує складну клітинну структуру людського організму. Секрет виробництва полягає у простому змішуванні та центрофугуванні, що дозволяє створювати великі обсяги матеріалу всього за кілька хвилин. У медицині та м'якій робототехніці цю розробку планують використовувати для вирощування людських органів і створення безпечних роботів. Крім цього, здатність матеріалу проводити іонні струми відкриває шлях до створення новітніх нейронних комп'ютерів. Технологія простою у виробництві, без потреби в дорогому обладнанні, а її автори вже отримали необхідні патенти. Науковці запропонували використовувати сільськогосподарські відходи, зокрема гній, для виробництва екологічного авіаційного пального. Традиційно гній є джерелом шкідливих викидів метану, проте нова концепція перетворює його на цінний енергоресурс. Спеціальна технологія базується на складних хімічних реакціях, які дозволяють ефективно виділяти метан для синтезу реактивного пального з високою енергетичною цінністю. Окрім отримання традиційних органічних добрив, аграрії зможуть виробляти альтернативне паливо та підвищувати фінансову ефективність підприємств. Скорочення викидів метану в атмосферу завдяки цій інновації суттєво допоможе в боротьбі з глобальним потеплінням. Хоча технологія перебуває на ранньому етапі розробки, вона здатна кардинально змінити підходи до утилізації відходів і зелений розвиток авіації. Науковці з Мічиганського університету розробили напівпровідниковий пристрій, який керує рухом електронів за допомогою лазерного світла. Головна особливість інновації полягає в тому, що для створення електричного струму більше не потрібні зовнішні джерела живлення чи електричні поля. Поєднуючи світло двох різних кольорів і змінюючи його поляризацію, фізики змогли плавно обертати спрямований потік електронів у середині матеріалу. В основі цього унікального явища лежить ефект квантової інтерференції, коли світлові хвилі підсилюють рух заряду лише в одному заданому напрямку. Щоб підтвердити чисто оптичну природу струму, дослідникам довелося розробити спеціальний технологічний процес без використання будь-яких сторонніх полів. У майбутньому ця фундаментальна розробка допоможе створити новітні гібридні системи, надточні датчики та вдосконалити сучасні телекомунікації. Більша половина людства нині боїться розвитку штучного інтелекту через загрозу неконтрольованого виходу технології з-під контролю. Дослідження лабораторії Масачусетського технологічного інституту за участю 272 експертів оцінює ймовірність такого апокаліптичного сценарію в 10%, а без жорсткого регулювання – понад 20%. Найнебезпечнішим визнано сценарій, коли штучний інтелект самостійно навчається завдавати шкоду людству через дезінформацію, зброю чи кібератаки. Друге і третє місце в рейтингу ризиків посідають розробка штучно-інтелектуальної зброї та концентрація ресурсів у руках вузького кола осіб. Водночас рішення про обмеження технологій ухвалюють вигодонабувачі, залишаючи вразливі групи населення майже беззахисними перед потенційною катастрофою. Найвищою вразливістю до таких загроз демонструють фактори інформаційних технологій, національної безпеки та фінансів. Ви слухали новини науки на 101.8 FM. Випуск підготував Олександр Мончак. Почуємось!
1: Місто над Бугом.
0: Нас не зупинити у нашому прагненні вільно жити.

0: У кожного, хто повернувся з війни, є своя історія. Абревіатура війни. Ми говоримо з тими, хто бачив війну зблизька.
1: Вітаю всіх, друзі, хто дивиться нас у прямому ефірі. Це проект «Абревіатура війни» та я, її автор та ведучий Олександр Мичак на позивний «Оса». Кожен випуск нашої передачі ми присвячуємо якомусь певному скороченню, які змінили долю нашої країни і людям, які стоять за цими літерами. І сьогодні, напевно, вперше за такий довгий час ми на кінець-то можемо присвятити абревіатуру ДШВ. Я попрошу нашого гостя розшифрувати, що саме це означає.
2: Якщо офіційно розшифрувати, це означає ДШВ, але, як говорять десантники, дешево викопати.
1: Отже, друзі, для більшості десантно-штурмові війська – це еліта, яка завжди йде першою у бій, але для нашого сьогоднішнього гостя це особиста формула життя, дисципліна, штурм обставин та відродження. У нас в студії Сергій Олегович Колумбет. Це людина, яка пройшла пекло Донеччини ще в 2014 році, яка стала до легендарної 79-ї десантно-штурмової бригади в 2022 році, пройшла важке поранення в 2024 році, а сьогодні, станом на зараз, в 2026 році, успішно штурмує український бізнес із брендами «М'яско Тугов» і «Віннат». Пане Сергію, вітаю в нашій студії.
2: Вітаю вас.
1: Таке перше питаннячко. У 2014 році ви наважилися піти в армію самостійно, чи так сталося?
2: Я спочатку пішов, відслужив строкову службу в 2011-2012, більше не планував повертатися до Збройних сил України, але так сталося, що до нас вірвалися нехороші люди. І
1: За поребрика, так.
2: І мені довелося стати знову до лав Збройних сил України.
1: 2014-2015 роки, 2022 роки. Є різниця?
2: Так, є різниця в тому, що не так сильно у 14-му потрібно було дивитися в небо. Не було стільки дронів і впівішок. Але так, в принципі, то що в 14-му були свої плюси і мінуси війни, що в 22-му. Воно трішки відрізняється, але війна була що тоді, що зараз. Тому що антитерористичною операцією це не назвеш, тому що антитерористична операція триває кілька днів, а не 13 років.
1: Кілька років вже на той час. Друже, в березні 2022 року ви перебували за кордоном. І що вас мусило повернутися назад?
2: Так, цікава така була ситуація. Я на зиму їздив, вже на той момент другий раз я поїхав на зиму в Польщу на підробіток, і коли для всіх українців війна розпочалася зранку 24 лютого, то для мене війна розпочалася, повномасштабна війна розпочалася 24 лютого, але ввечері. Тому що я прийшов з роботи в Польщі, побачив, що почалася повномасштабка, зізвонився з хлопцями, хлопці кажуть, все, збираємося, йдемо в військкомати. Я такий, значить, збираюсь в військкомати я. Я жартував з хлопцями вже в війську, що я, напевно, один з бригади, в кого офіційно по документам доведено, що добровольець. Тому що в мене в один день я пересік кордон, а на інший день я вже був у війську.
1: Невірно. Сергій, це трошечки провокаційне питання, можете на нього не відповідати, але ви пройшли тяжкий шлях. Якби отак от була машина часу, і теперішній Сергій зміг перенестися до минулого Сергія 2022 року, що ви самому собі сказали?
2: Напевно, сказав те, що говорив тоді, коли добирався до кордону українського, думаю, що я роблю? Я в безпеці. Куди ти їдеш? Ти ж знаєш, куди ти їдеш, то, що ти вже бачив війну.
1: Я, власне, кажучи, до цього підвожу.
2: Насправді, я б зробив би, напевно, те саме, тому що втрата кінцівки – це мінус, але вона допомогла мені знайти хороших побратимів, хороших людей вже після звільнення з лав Збройних сил України. Це і лікарі, це і, взагалі, дуже багато хороших людей, тому я не готовий цих людей обміняти назад на ногу.
1: Супер. Коли було тяжче під морально, напевно, вистояти? Коли було АТО чи коли була повномасштабка? коли було психологічно важче?
2: Та воно, знаєш, якщо говорити вже між нами побратимами, то воно піджимало завжди.
1: Ні, це я...
2: Але, ну так, в 22-му трішки, напевно, все-таки важче, тому що багато летить з неба, багато FPV-шок. Вже коли мене навіть виносили, а мене евакуйовували, в 8-й годині я отримав поранення, в 9-й мене вже евакуйовували, то по дорозі, поки нас несли, поки мене несли, то, напевно, FPV-шок біля 15 по нам хотіло прилетіти.
1: Мене в 22-му році, напевно, більше така, знаєш, армада злякала, що стільки техніки, стільки там літаків, і ми якось, ну, я знаю, що в нас знаходилося, що ми, напевно, не зможемо вистояти, але разом з тим вірилося, що ми вистоїмо. Мене особисто більше от армада ця, знаєш, рама ця злякала більше навіть. Такі невеличкі бліц-опитування до нашого гостя. 93-я бригада та 79-та ДШВ. Де армійський гумор, такий, знаєш, жорсткіший був?
2: Напевно, в ДШВ, тому що, ну, ДШВ – це по гумору, це прям топ.
1: Найважчий місяць 2014 і 2022?
2: Найважчий місяць 14-го – це серпень, а найважчий місяць в 22-му – це лютий. Це місяці, коли ти зрозумів, що ти йдеш в військо. Все інше, воно вже йде по накатанні і все накатанні.
1: Головне правило виживання в окопах.
2: Та що, гліпше закопався, ціліший будеш. Та, ціліший будеш, але дивно звучить від людини, як я.
1: Донеччина 2014 року і Донеччина з 22-го року, до того моменту, поки тебе, як то кажуть, уже винесли. Де було холодніше?
2: Холодніше, ну якщо прямо прямими словами і холодніше, найхолодніша зима була в 2015 році.
1: Ну,
2: а найгарячіше, напевно, було все-таки в 22-му.
1: Отже, друзі, у 2024 році наш побратим Сергій під час ворожого штурму отримав важке поранення. Ви, напевно, пам'ятаєте всі деталі, так? Що допомогло триматися під час евакуації? Крім того, що FPV-шки падали у все.
2: Ну, насправді, під час евакуації я ще навіть по радіці говорив, коли мене несли. Спочатку була думка, я взагалі людина, яка з 14 року боялася втратити кінцівку. В мене була граната. Я жартував про те, що взірву себе, якщо якусь кінцівку відірве. В той момент я був, в принципі, готовий, але її біля мене не виявилось. Вона була в бліндажі. Тому, ну і насправді тримався ще 40 кілометрів після фронту. Я був в свідомості, я ще, будучи пораненим, попросив побратима підкурити мені цигарку. Я зробив кілька тяг і, ну, звісно, її викинув, тому що це було дуже важко. Але ще 40 кілометрів від фронту я був в свідомості, я ж перед Покровськом я втратив свідомість, в Покровському провели ампутацію.
1: Реабілітація – це довгий і часто такий темний шлях. Хто був таким головним якорем, який дозволяв не пуститися психологічно берега?
2: Після поранення в мене була депресія, напевно, 14 днів, поки я був в лікарні Мєчнікова в Дніпрі. Це такий, типу, збірний пункт, де приносять от повністю розбитих, і ти дивишся, і там кожних 2 години міняються люди. Тобто одного зашили, відправили десь, другого принесли ніякого, там зашили, відправили десь. І це було трохи. І, ну, і ти сам розумієш, ти приходиш до свідомості, дивишся, з одної сторони в тебе там горбик під покривалом, а з другої впадина. Ти розумієш, що, скоріш за все, ноги немає, тому що, напевно, ж вона не може так загнутися. Потім, через 14 днів, мене евакуювали в Вінницю, і я лежав в палаті з таким самим хлопцем. Ми одного разу через 2 дні пожартували один з одного, зрозуміли, що одним жартом ми 2 години тупо не думали про щось погане, і ми зрозуміли, що гумор він виводить. І ми жартували про все, про всіх, і так себе вивели з депресняка.
1: Медична система взагалом і ставлення суспільства до поранених, є якась різниця?
2: Ну, в деяких випадках є нерозуміння, але, в принципі, ну, в лікарнях, в принципі, все нормально. Тільки єдине буває, як в мене було, прийшов психолог, старенька така жіночка каже, заповніть мені анкетку. Я заповнив, вона каже, а ви атовець? Атовець. То що з другої сторони? Заповнив з другої сторони. Потім вона вже збирається йти, але така, а у вас не було такого бажання там, пригнути з балкона, наприклад? Я кажу, я б, можливо, й пригнув, але я не можу дійти. Якщо допоможете, і вона пішла, обіцяла повернутися завтра, але не повернулася.
1: З якими такими головними бар'єрами зіштовхуються хлопці під час відновлення?
2: Під час відновлення, напевно, я в перші там дні я зіштовхнувся з бар'єрами фізичними. Коли ти виходиш з шпиталя, зараз там, слава Богу, вже все, в принципі, зроблено нормально. Але тоді це був бар'єр тротуар. Елементарний тротуар, коли ти на кріслі колісному, і ти його не можеш подолати. Типу, ще...
1: Це супер, що в нашому місті зараз робляться такі от безбар'єрні бордюрні, що можна проходити, там, наприклад, по самій Соборній вулиці, зараз Хмельницьке шосе.
2: Ну, насправді так, і я до цього активно, в принципі, долучаюся, тому що я ці всі тротуари ми інспектуємо з Людмилою Неткіною.
1: Супер, супер. Бліц питання до нашого блоку і до нашого гостя. Перша думка, коли ви прийшли після поранення?
2: У мене насправді, напевно, не було. А, у мене була думка подзвонити рідним, але я зрозумів, що в мене телефон був в цьому кармані. І було дуже прикольно, коли я прокинувся, у мене відразу була думка подзвонити рідним, але телефона немає. Я так повертаю голову, біля мене сидить якась дівчинка, яку я навіть не знаю. Вона така: «Добрий день, Сергій. Тут від флешки телефон». Флешка – це мій побратим, який родом з Донеччини, зараз він проживає в Вінниці, але ну, на даний момент воює. Я такий, о, прикольно. Тобто я про це тільки подумав, він вже з Донеччини там все порішав, знайшов дівчинку, яка мені в Дніпро привезла телефон з сім-картою, там, з його номером телефона. І...
1: Супер. Найважча процедура під час реабілітації?
2: Ну, це навчитися ходити знову.
1: Хто першим зателефонував, ну, вже зрозуміло, до вас ваш побратим? Перше, а мама, батьки?
2: Так, вони приїхали. Вони приїхали, були в мене там два дні, а потім, ну, потім вони поїхали, і через 14 днів я вже перевівся в Вінницю.
1: Що дратує у цивільних саме вставлення до військових, до поранених військових, до осіб з особливими потребами? До військових з особливими потребами.
2: У нас нема особливих потреб, тому що це, там, знаєте, коли кажуть, обмежень, це, люди з обмеженнями, кажу, а можете пробігти 100 кілометрів без передишки? Ні, не можу. Всі люди з особливими потребами і обмеженнями. Ну, дивіться, є багато людей, які дуже хочуть допомогти. Є багато людей, яким байдуже. Особливо зараз, коли почало працювати ТЦК, тому що от в 22-му році всі військові були котиками, зараз ці котики нікому не треба, і всі говорять вже не про котиків, які воюють, а про ТЦК. Допомога. Коли людина хоче допомогти, головне запитати, чи людині це потрібно. Тому що я коли отримав протез, я знайшов найгірші сходи, які є в нас в Вінниці, це Новорожаїв перехід. Я пішов туди, щоб вчитися, тому що в мене класно, я вмію вже ходити, я вже крутий чувак, але сходи давалося важко. Я пішов туди, щоб потренуватися, підходить жіночка і така, ой, добрий день, я вам допоможу. Я кажу, та ні, не потрібно, ні-ні-ні, я наполягаю, я вам допоможу. І вона мене а в мене проблема з спуском була, з підняттям не було, хоча підніматися важче. І вона мене донизу звела, і такі, класно, допомогли, тепер мені треба піднятися для того, щоб спробувати знову.
1: У 2025 році ви виграли два гранди і запустили крафтове виробництво по виготовленню м'ясних снеків і горішків. А що саме харчова сфера?
2: Я кухар. Все раз. По-друге, дешеве, ніколи не боїться перепон, а харчова промисловість – це найважча промисловість. Перший грант, насправді, я не виграв. Я подавався на піцерію, мені допомогла одна бухгалтер написати грант. Я його з успіхом провалив. Потім я зрозумів, що щось не так, треба до цього віднестися більш серйозно і все-таки писати самому. Я подався на освітньо-грантову програму «Жити на зустріч». До речі, четвертий сезон зараз вийшов, до 5 серпня ще можна податися. І там була умова того, що там ще й навчають. Ми пройшли класне навчання в Київській школі економіки і самостійно написали бізнес-план, який потім в Київській школі економіки
1: захистили.
2: Ну і почалася реалізація. Скажу так, виграти грант – це саме простіше. Потім, коли з'являється реалізація, і тобі треба це все шукати, все робити, це трішки важче. І другий грант ми подались, це ми виграли на горіхи, на переробку горіхів, але ми прописали один з ризиків, який спрацював перший рік. Помер з горіх. І ми у нас було два варіанти: або повертати кошти, або зробити щось інше, щоб воно працювало. Ми зробили олію холодного віджиму і наразі виробляємо 5 видів. І також подались на Український ветеранський фонд, де виграли грант на виробництво джерків і кабаносів. В принципі, зараз вже почали трішки виробляти.
1: Ви створили бренд саме для активних людей. А чи тестували ви свої ці авторські маринади, кабаноси та інші на побратимах?
2: Звісно. Так взагалі, я ще не мав запускати насправді м'ясо. Я його мав запускати, коли отримаю все обладнання від Українського ветеранського фонду. Наразі я ще його не отримав, маю отримати тільки в серпні. Я написав, що в квітні зроблю дегустацію для військових в ветеран-хабі. Я зробив дегустацію, приніс там 2 кілограми м'яса, вже готових джерків, спробували і почали писати: «Сергій, а де можна замовити?» Я такий: «Та в мене немає ще етикеток, в мене немає упакування. Мені ввечері там поїсти, мені не треба упаковка, мені не треба етикетка». І я такий: «Ого». Ну і довелося, в принципі, робити етикетки, замовляти упаковки і виробляти джерки.
1: А хлопці на передовій що спробували? Що вони тоді казали?
2: Зараз відправили... хлопці, в принципі, задоволені. Я знаю просто, тому що чому джерки? Тому що я на позицію брав джерки. Тому що взяти на 5 днів тушонки... це яка вага. І взяти 2 кілограми джерків.
1: Їм відчутно. До речі, у наших хлопці потім джерки скидували вже з піввідронів, тому що вони і по вазі, і по якості трошечки відрізнялися від тушонок, тих, що нам, на жаль, армія постачає. Що важче, написати грант чи витримати штурм?
2: Напевно, витримати штурм.
1: Ваш улюблений смак джерок та кабаносів у власному асортименті?
2: Розумієте, я не можу сказати. Мені от один знайомий казав нещодавно, каже: «Так, треба тебе це одружити». Я кажу: «Я не можу, в мене є сім'я, в мене є джерки, в мене є олія. Я не можу звідти, можливо, взяти щось, що найкраще, але те, що, не знаю, найбільше подобається мені, найбільше подобається свинина». І в нас є такий маринад свинина медова з гірчицею, і вона просто така ідеальна, вона не солона, не гостра, вона така лагідна, і відчуваються такі нотки, знаєте, гірчиці.
1: Кролятина, свинина чи індичатина? Що купляють найчастіше?
2: Кролятину ми ще не робимо, будемо запускати десь в кінці серпня.
1: А, тобто у вас проєкт такий все-таки?
2: Так. Насправді кролятину не робить ще ніхто в Україні.
1: Нічого собі. Перший зароблений прибуток на що витратили?
2: На податки.
1: Отже, друзі, час нашого прямого ефіру добігає до кінця. І сьогодні, завдяки нашому гостю, ми розшифрували з вами абревіатуру ДШВ. Це не просто назва військ, а це кредо, це, знову ж таки, дисципліна, штурм обставин та нове відродження Сергія Колумбета. І Сергій своїм прикладом всім нам довів, що... Навіть ті, хто проходять реабілітацію або шукають себе в цивільному житті, це не проблема важке поранення, це не кінець історії, а можливо, це навіть початок вашого якогось нового життя. І, друзі, підтримуйте цей характер тим, що ви купуєте, підтримуйте його гривнею, підтримуйте Збройні Сили і дивіться передачу «Апаратура війни». А вам щиро дякую.
2: За... Вам теж дякую. А слухачам хочу нагадати, що у нас все-таки продовжується ініціатива «Купи джерки війну», тому ви можете прийти на будь-яку ярмарку або до нас в цех і задонати на ЗСУ.
1: Слава Україні!
2: Героям слава!
0: Війна залишає не тільки шрами. Вона залишає слова. У кожного, хто повернувся з війни, є своя історія. У проєкті «Абревіатура війни» ми говоримо про досвід, який не можна забути. Розшифровуємо короткі позначення, знайомі кожному військовому. Ми говоримо з тими, хто бачив війну зблизька.

0: Палають небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вінниця.
2: Вітаю, у Вінниці 17 година, перед мікрофоном Олена Черпатюк. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. У Вінниці голови ОСББ навчалися діяти в разі пожеж, мінної загрози та інших надзвичайних ситуацій. На Соборній розпочали оновлення частини мережі історичного водогону. Триває прийом документів на оформлення муніципальної компенсації за водопостачання та водовідведення. Про це і не тільки далі. У Вінниці голови ОСББ навчалися діяти в разі пожеж, мінної загрози та інших надзвичайних ситуацій. Вони взяли участь у воркшопі з пожежної безпеки, мінної просвіти та надання першої психологічної допомоги. Учасники-учасниці оновили знання та отримали практичні навички, які зможуть використовувати у своїх будинках та передавати мешканцям. Під час навчання фахівці ДСНС розповідали про запобігання пожежам, алгоритмам дій у разі виявлення вибухонебезпечних предметів, а також говорили про техніки емоційної стабілізації. Триває прийом документів на оформлення муніципальної компенсації за водопостачання та водовідведення. Сума відшкодування становить 113 гривень 80 копійок на одну людину для домогосподарств із централізованим гарячим водопостачанням та 149 гривень 50 копійок без централізованого гарячого водопостачання. Звертатися потрібно до прозорих офісів міста за місцем проживання. На Соборній розпочали оновлення частини мережі історичного водогону. Чавунний водогін експлуатується вже понад століття. Його побудували ще в 1911 році, в період спорудження водонапірної вежі. Через зношеність мережі на цій ділянці періодично виникають аварійні ситуації. Під час робіт працівники підрядної організації прокладуть нові сучасні труби, які мають значно довший термін експлуатації. Для водіїв у застосунку «Місто» доступний сервіс перевірки штрафів за порушення правил паркування. За номерним знаком автомобіля та постановою можна переглянути деталі порушення, фотофіксацію та стан оплати. У сервісі також доступна інформація про евакуацію транспортних засобів. А за додатковою інформацією можна зателефонувати до відділу паркування Департаменту транспорту та міської мобільності Вінницької міської ради. Долучайтеся до додатку «Місто», там зібрано основні сервіси, які є у нашій громаді. Безкоштовно завантажити застосунок на свій смартфон можна в App Store та Google Play.
1: Погода у Вінниці.
2: Ввечері у рідному місті до 26 градусів тепла, вночі очікується до плюс 15, плюс 16 градусів вище нуля. Завтра синоптики обіцяють потепління, очікується до 30 градусів з позначкою плюс без опадів. І це було останнє повідомлення випуску. Бережіть себе та своїх рідних. Почуємось вже о 18:00.

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Доброго-доброго вечора. Ви слухаєте програму «Все буде Україна» на радіо «Місто над Богом» у студії Крістен Голд. І традиційно у цей час ми дивимося, яка нас погода очікує на вечір, на 4-10 липня 2026 року. Зараз нам студійний термометр підказує плюс 26 градусів. І така температура протримується аж до 9 вечора. Далі вона опуститься до плюс 22. А вночі нас очікується від плюс 18 до плюс 16. Зараз нас очікується мінлива хмарність і така погода протримується аж до самої ночі. А ми продовжуємо рухати залі, тож не перемикайтесь. Все буде Україна.

Протягом нацистської окупації брати Андрей та Клементій Шептицькі врятували усю родину Кахани та ще понад 200 євреїв. Коли у найтемніші часи зникає надія, завжди знаходиться той, хто здатний збільшити простір людяності. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – дві. Держава – це ми.

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: На всеукраїнських пляжних іграх серед команд територіальних громад України Вінницької області згідно представили спортсмени двох громад. Чоловіча команда Ладижинської територіальної громади у складі Романа Лисого та Богдана Помагайла продемонструвала високий рівень гри, силу характеру та жагу до перемоги. Вона здобула бронзові нагороди турніру, інформують на фейсбук-сторінці спортивної новини Вінниччини. Не менш достойно виступила жіноча команда Мурово-Куриловецької територіальної громади. Вона представила Вінницю у змаганнях та отримала безцінний досвід боротьби з найсильнішими командами країни, хоча й не дотягнула до медалей. Всеукраїнські пляжні ігри вкотре довели, що спорт об'єднує громади, сприяє розвитку здорової конкуренції та відкриває нові можливості для спортсменів із різних куточків країни.

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: У Вінниці 2 серпня на Вишенському озері відбудеться безкоштовна гастрокультурна подія «Літо нашого дитинства». У межах міського проєкту «Сусіди» для відвідувачів підготували фудкорт, живу музику, майстер-класи для дітей, спортивні активності та благодійний збір на потреби військових. Захід триватиме з 15.00 до 20 години на території Вишенського озера. Вхід для всіх охочих вільний. У програмі «Фудкорт» із локальними стравами від крафтової пекарні «Подільський реміс» на кулінарному простору «За столом» та Богдана Білокура, виступи музикантів Олександра Кухан, фортепіаної студії «Дрім Мелоді» Олександр Близнюк і Колі Тарашенка. Також для гостей підготували дитячі майстер-класи, аквагрим, виготовлення ляльки, мотанки, тематичні фотозони та вечірню програму із стретчингом і діджей-сетом від «Стіво Ком'юніті». Під час події організують благодійний збір коштів на ремонт автомобіля для 120-ї окремої бригади територіальної оборони.
3: Відчиняй свої двері для нас, відчиняй вже тепер, доки чуєш цей біт, адже він тебе впер, доки ти чуєш тук десь поміж жабер, доки ти пам'ятаєш себе. Відчиняй свої двері для нас, відчиняй вже тепер, доки чуєш цей біт, адже він тебе впер, доки ти чуєш тук десь поміж жабер.

Відчиняй свої двері для нас, відчиняй вже тепер, доки чуєш цей біт. Адже він тебе впер, доки ти чуєш тук десь поміж жабер, доки ти пам'ятаєш себе. Відчиняй свої двері для нас, відчиняй вже тепер, доки чуєш цей біт. Адже він тебе впер, доки ти чуєш тук десь поміж жабер.

відчиняй свої двері для нас, відчиняй вже тепер, доки чуєш цей біт, адже він тебе вперду, тверду, п'юш тут, де поміж жабер, доки ти пам'ятаєш себе. Відчиняй свої двері для нас, відчиняй вже тепер, доки чуєш цей біт, адже він тебе вперду, доки ти чуєш тут, десь поміж жабер, ти пам'ятаєш себе.

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Що ж, друзі, а фонди музею хліба поповнилися двома новими експонатами. Жителька Козятина Ірина Коленка передала закладу фотозбільшувач 70-х років та старовинну дерев'яну самопрялку, які вже понад 100 років.
3: Як повідомили в музеї, самопрялка належала ще бабусі, жінка та збереглася у дуже хорошому стані. Вона оснащена ножним приводом, що значно пришвидшувало процес виготовлення ниток із льону, конопель чи вовни. Такі прядки були поширені в Україні з 19-го до середини 20-го століття. Особливу цінність експонату надає не лише його вік, а й те, що механізм залишається справним, а на кутушці навіть збереглися старі нитки.
2: У музеї зазначають, що сьогодні його фонди налічують 1750 експонатів основного та 187 експонатів допоміжних фондів. Значна частина колекції зібрана завдяки небайдужим людям, які передають родинні реліквії, аби зберегти історію для майбутніх поколінь. У закладі також подякували всім, хто долучився до акції «Подаруй музею експонат, збережи пам'ять», завдяки яким музейна колекція постійно поповнюється унікальними предметами. Тому, друзі, якщо раптом десь у вас лежить непотрібна старовинна річ, і ви все-таки не наважуєтесь її продати, передайте її в музеї. Музеї дійсно зберігають історію. А ми продовжимо рухатися далі.
3: Все буде Україна!

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101.8 FM. Все буде Україна.
2: Що ж, друзі, а на Вінниччині завершили ремонт ділянки автомобільної дороги від села Бронниця через Оленівку до межі Ямпільської громади. Автошлях є одним із ключових під'їздів до міжнародного пункту пропуску Бронниця-Унгур.

0: бур.
1: Ремонт розпочався 16 червня, завершили наприкінці минулого тижня. За цей час дорожники відновили 30 188 квадратних метрів дорожнього покриття. Роботи виконували методом картування, а також ліквідували ямковість струменевих методом.
2: Цей автошлях має стратегічне значення, адже є основним під'їздом до прикордонної інфраструктури, зокрема до міжнародного пункту пропуску Бронеця-Нугур. У відомстві зазначає, що за нинішніх умов дорожні роботи насамперед спрямовані на підтримання проїзного стану автошляхів, які мають важливе транспортне та логістичне значення.
1: А ми продовжуємо рухатись далі, тож не перемикайтесь.
2: Все до України.

0: Революція мала розпочатися на день раніше. Але то був незручний день. Один із студентських лідерів, Марек Іващишин, у той день одружувався. Відставка уряду, нові вибори, відмова від підписання союзної угоди, своя армія. На підтримку вимог голодувальників виходять сотні тисяч киян. 17 жовтня Іващишин оголосив: голодування припиняється, перемога. Не всі тоді повірили у цю заяву. Але вже за рік майже всі студентські вимоги були виконані. Змінився уряд. Україна проголосила незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.
1: Разом переможемо.
2: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
3: Що ж, друзі, а у Вінниці після планового ремонту відновила роботу одна з найбільших котелень міста. На підприємстві продовжують підготовку до опалювального сезону, яка наразі виконана на 75%.
4: Про це повідомили комунальне підприємство Вінницької міської ради «Вінниця Міськтеплоенерго». Під час ремонту фахівці виконали низку технічних робіт, необхідних для стабільної роботи обладнання в осінньо-зимовий період. До робіт були залучені слюсарі, газоварники, оператори, електрики та лаборанти.
3: У Вінниці Міськтеплоенерго зазначає, що підготовка до нового опалювального сезону триває і на інших об'єктах теплопостачання відповідно до графіка. Також підприємство продовжує ліквідовувати аварійні ситуації на теплових мережах. Станом на зараз рівень готовності підприємства до осінньо-зимового періоду складає 75%.
4: А на цю годину на все. Ми почуємося вже після випуску новин, тож не перемикайтесь.
3: Все буде Україна!

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вінниця.
2: Вітаю, у Вінниці минає 18 година. Перед мікрофоном Олена Черпатюк. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. У Вінниці невідомі перекрили газопровід, без газу залишилося 36 квартир. На Вінниччині розшукують 17-річну Вероніку Цимбалюк. У вінницькому транспорті розміщують оголошення про зміну вартості проїзду. Про це слухайте далі. У вінницькому транспорті розміщують оголошення про зміну вартості проїзду. У салонах трамваїв, тролейбусів і автобусів з'явилися повідомлення про нові тарифи, які почнуть діяти вже з 1 серпня. Зокрема, вартість разової поїздки становитиме 25 гривень. Також в оголошення вказані нові ціни на проїзні для дорослих, студентів і школярів. Вінничанам нагадують, що 31 липня онлайн-поповнення муніципальних карток у Вінниці будуть недоступні. Це допоможе мінімізувати кількість поповнених проїзних, які не будуть активовані до 1 серпня, коли набудуть чинності нові тарифи. 31 липня поповнити проїзний можна буде лише офлайн. У Вінниці невідомі самовільно перекрили газопровід. Без газу внаслідок цього залишилося 36 квартир. Інцидент стався на вулиці Стельмаха. Фахівці Вінницької філії оперативно ліквідували наслідки втручання. Про випадок повідомили поліцію. Правоохоронці наразі встановлюють обставини події та осіб, причетних до втручання. А вінничанам нагадують, що самовільне втручання в роботу газорозподільчої системи – це не жарт і не розвага. Такі дії можуть становити реальну загрозу для життя та здоров'я людей. Також тягнуть за собою відповідальність і відшкодування завданих збитків. Поліція Гайсинського району встановлює місце перебування 17-річної Вероніки Цимбалюк. Дівчина ввечері 29 липня пішла з дому та досі не повернулася. Її прикмети – зріст близько 168 сантиметрів, худорляве, чорне волосся до плечей. Якщо вам відома будь-яка інформація, яка може допомогти в пошуках, повідомте за номерами телефонів 068-962-84-82 або на спецлінію 102.
1: Погода у Вінниці.
2: Ввечері у рідному місті до 26 градусів тепла, вночі очікується плюс 18, плюс 16 градусів. Зранку від 15 до 20 градусів вище нуля, без опадів. І це було останнє повідомлення випуску. Бережіть себе та своїх рідних.
1: «Місто над Бугом». Почуй, що буде. 101,8.

Кам'янець 101,8. Козятин 92,7. Могилів-Подільський 94,6. Будь у колі своїх. Місто надбуває.

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Вітаємось, любі радіослухачі, на радіо «Місто над Богом». Це проект «Все буде Україна», і сьогодні в студії для вас працює Олександр Мончак на позивний ОСА та Крісті Гол.
3: Вітаю всіх.
2: І традиційно наші актуальні новини, друзі, і в Подільському зоопарку поповнення. Відвідувачам показали новонароджених сурікатів.
3: Про поповнення у родині сурикатів повідомили у Подільському зоопарку. Новонароджені дитинчата наразі перебувають разом із мамою, яка вигодовує їх молоком.
2: У закладі зазначають, що малюки вже почали виходити до відкритого вольєру, тож відвідувачі можуть спостерігати за ними під час прогулянки зоопарком. Разом із повідомленням працівники опублікували та перші кадри новонароджених сурікатів.
3: А ми продовжуємо рухатись далі, тож не примикайтесь.
2: Все буде Україна!

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Що, друзі, а ми продовжуємо вам розповідати актуальні новини Вінниччини. І, зокрема, депутати Вінницької обласної ради збільшили фінансування конкурсу «Безпечні стійкі громади» до 2026 року на 15 мільйонів гривень. Відповідне рішення ухвалили сьогодні, 30 липня, під час позачергової 83-ї сесії.
3: Як повідомили у Вінницькій обласній раді, після внесення змін до програми розвитку місцевого самоврядування, загальний обсяг фінансування конкурсу з обласного бюджету становитиме 75 мільйонів гривень. За умови співфінансування, загальний бюджет проєктів перевищить 150 мільйонів гривень.
2: За словами голови Вінницької обласної ради В'ячеслава Соколова, кількість проєктів, які подають громади, щороку зростає, як і потреби, пов'язані з викликами воєнного часу. Саме тому фінансування конкурсу планує збільшувати і надалі.
3: Окрім цього, під час сесії депутати погодили безоплатне прийняття дизель-генераторної установки з державної у суспільну власність територіальних громад області. Генератор передадуть одному з комунальних підприємств критичної інфраструктури для забезпечення безперебійної роботи в разі перебоїв з електропостачанням. А ми продовжуємо рухатись далі, тож не примикайтесь.
2: Все буде Україна!

Ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

0: Реклама на радіо «Місто над Бугом» 101.8 FM.
1: Знає естет, логопед і поет. Усмішку зробить вам Він Інтермет.
2: Стоматологічна клініка Він Інтермет. Вулиця Пирогова 3А та Стрілецька 1.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Телефон рекламної служби 093 165 91 28.

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Що ж, друзі, а у старостинських округах Калинівської громади розпочали заготівлю дров для бюджетних установ. Паливо готують із аварійних та сухостійких дерев, яких прибирають у населених пунктах. Це дозволяє одночасно впорядкувати території та забезпечувати соціальні заклади теплом на зиму.
3: У Калинівській громаді триває підготовка до опалювального сезону. Комунальники разом із місцевими жителями заготовляють дрова для лікарні, амбулаторії, шкіл, дитячих садків, будинків культури та адміністративних будівель.
2: Так у селі Радівка працівники комунального підприємства «Благоустрій» міста Калинівки разом із мешканцями розчистили територію біля меморіалу загиблим односельцям під час Другої світової війни. А заготовлену деревину передали для опалення місцевого будинку культури.
3: У Глинську дрова заготовляють для потреб Калинівської районної лікарні, щоб у холодну пору забезпечити комфортні умови для пацієнтів і медичного персоналу.
2: За словами міського голови Василя Поліщука, самостійна заготівля дров також дозволяє заощадити бюджетні кошти. І зекономлені гроші громада спрямовує на підтримку українських військових та фінансування потреб сил оборони.
3: А ми продовжуємо рухатись далі, тож не перемикайтесь.
2: Все буде Україна!

0: до напірної вежі через зношеність мережі не відділяється, періодично виникають аварійні ситуації. Під час робіт працівники підрядної організації прокладуть нові сучасні труби, які мають значно довший термін експлуатації.
1: Ремонт виконується комплексно та в кілька етапів. Щоб мінімізувати незручність для руху транспорту та запобігти додатковим земляним роботам, капітальний ремонт частини магістрали водогону виконується комбінованим методом, що поєднує відкриті роботи та безтраншейні технології.
0: Як розповідає директорка департаменту міського господарства Вінницької міської ради Владислав Кривешко, зокрема, на ділянці від Театральної до Ортинова підрядник працюватиме дочасно з іншою організацією, яка з 13 липня займається оновленням дорожнього полотна та прокладанням мережі зливової каналізації.
1: А загалом, як зазначив заступник директора департаменту міського господарства Олександр Зімбовський, сьогодні планують оновити цьогоріч планують оновити ділянку водогону загальною протяжністю близько 400 метрів.
0: За його словами, загалом заміна водогону пройде з мінімальними незручностями для споживачів послуги. Тимчасове обмеження водопостачання для місця відбудеться лише на фінальному етапі робіт під час підключення новозбудованої мережі.
1: Що ж, друзі, епоха водогону, старовинна водогону тепер підходить до завершення. Що ж, будемо надіятися, що можна справді пити чисту, гарну, смачну воду. А ми продовжимо рухатися далі.
0: Все Україна!

0: Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.
1: Жовто-блакитне серце перемоги доб'ється.

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Що ж, друзі, а у Вінниці 2 серпня на Вишинському озері відбудеться безкоштовна гастрокультурна подія «Літо нашого дитинства» в межах міського проєкту «Сусіди». Для відвідувачів підготували фудкорт, живу музику, майстер-класи для дітей, спортивні активності та благодійний збір на потреби військових.
3: Захід триватиме з 15:00 до 20:00 години на території Вишинського озера. Всі вхід для всіх охочих вільний, інформує Офіс туризму Вінниці. У програмі фудкорт із локальними стравами від крафтової пекарні «Подільський ремісник», кулінарним простору «За столом» та Богдана Білокура, виступу музикантів Олександра Кохан, фортепіаної студії «Dream Melody» Олександр Близнюк і Колі Тарасенка.
2: Також для гостей підготували дитячі майстер-класи, аквагрим, виготовлення ляльки-мотанки, тематичні фотозони та вечірні програми зі скетчингом, діджей-сетом та світлокомпані. Під час події організують благодійний збір на ремонт автомобілів для 120-ї окремої бригади територіальної оборони.
3: Тож відвідуйте захід і відпочинете, і допоможете нашим військовим. А на цю годину на самому почнемося вже після випуску новин, тож не промикайтесь.
2: Все буде Україна!

знаємо, чим займався Федор, що вивів на стіні Софії Київської успіння царя нашого Георгія. Так, він зафіксував дату, коли завершив земний шлях Ярослав Мудрий. Софія означає мудрість. Руська правда. Конституція Пилипа Орлика. Конституція УНР. Конституція України 96-го року. Автори цих текстів приходили до Софії по мудрість. Будівничі собору не уявляли, місцем якої величної естафети стане Софія Київська. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Актуально про комунальне.
1: У студії Людмила Балинська. Випуску про таке. У Вінницькій громаді працює спеціальна комісія, яка виявляє занедбані автівки. У Вінниці шукають водіїв та водійок трамваїв, тролейбусів і автобусів. У муніципальному застосунку містом доступний сервіс для перевірки штрафів за порушення правил паркування. А зараз про це та інше докладніше. У Вінницькій громаді працює спеціальна комісія, яка виявляє занедбані автівки. Після звернень мешканців фахівці обстежують транспортні засоби і залишають на них інформаційні повідомлення. Власники авто повинні упродовж місяця самостійно забрати автомобіль. Якщо вони цього не зроблять, то евакуатор перемістить занедбані автівки на спеціальний майданчик. Цього тижня на спецмайданчик було переміщено два авто, власники яких не відреагували на вимогу комісії та не забрали транспорт у визначений термін. Про занедбані автівки, залишені на дорогах міста, вінничани можуть повідомити на цілодобову варту міської ради за номером 1560. У Вінниці шукають водіїв та водійок трамваїв, тролейбусів і муніципальних автобусів. Як повідомила у Фейсбук Вінницька транспортна компанія, підприємство надає для охочих кермувати громадським транспортом безкоштовне навчання, офіційне працевлаштування, стабільні умови роботи, повний соціальний пакет і можливість бронювання. Кого зацікавила ця інформація, звертайтеся до адміністрації комунального підприємства за адресою у Вінниці, вулиця Хмельницька, шосе 29, відділ кадрів. У муніципальному застосунку місто для водіїв доступний сервіс для перевірки штрафів за порушення правил паркування. За номерним знаком авто та постанови можна переглянути деталі порушення, фотофіксацію і стан оплати. У сервісі також доступна інформація про евакуацію транспортних засобів. А за додатковою інформацією можна зателефонувати до відділу паркування Департаменту транспорту і міської мобільності Вінницької міської ради. Номер телефону вказаний на Фейсбук-сторінці департаменту. У мене ж все. Почуємось.
2: Місто над Богом.
0: Ми обираємо.
2: Ви насолоджуєтесь.
0: На 101.8 FM.

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Доброго вечора. Ви слухаєте програму «Все буде Україна» на радіо. Місто над Бугом у студії Крістен Гол та Олександр Мончак.
3: Привіт, друзі.
2: І зараз традиційно дивимося, яка нас очікує погода на завтра, на п'ятницю, на 31 липня 2026 року. Останній день липня. Вранці в нас очікується температура від плюс 15 до плюс 20, в день від плюс 27 до плюс 29, увечері від плюс 30 до плюс 25.
3: А у Вінниці хмар на небі спостерігатись не буде. День обіцяє бути ясним і буде взагалі без опадів. Тому, друзі, користуємося цією нагодою і пам'ятаємо, що в якомусь недалекому лише 2005 році було плюс 34, а сьогодні, точніше завтра, обіцяють максимальну температуру до плюс 30 градусів.
2: А ми продовжуємо ходити далі, тож не перемикайтесь.
3: Все буде Україна!

0: Світлять небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: А зараз настав момент рубрики про цікаві традиції та народні вірування. Давайте дізнаємось, які прикмети та звичаї цього дня могли змінити життя наших предків і, можливо, підкажуть нам щось і сьогодні. Ось 30 липня християни за новим календарем шанують пам'ять святого мученика Іоанна Воїна. У народі його здавна шанують як захисника тих, кого скривдили, несправедливо покарали або позбавили справедливості. І розповідаємо, що прийнято робити 30 липня та що можна і не можна сьогодні робити далі.
3: Саме в українському народному календарі цей день називають Силеним або Днем Сили на честь апостолів із 70 сил, Силуана та інших. Вважається, що 30 липня людина наповнюється силами, тому лінуватися сьогодні не прийнято. Навпаки, чим більше корисних справ вдається зробити, тим міцнішим будуть здоров'я та добробут.
2: За традицією цього дня починають сіяти озимі. У народі вірять, що зерно, посіяне Іоанна Воїна, дає багатий врожай. Також день вважається сприятливим для нових починань, зміни роботи, переїзду та поїздок.
3: За церковною традицією цього дня слід уникати злоби, заздрощі, помсти, зневіри та грубих слів, намагаючись зберегти чистоту думок і вчинків. Народні повір'я радять не відмовляти тим, хто потребує допомоги, не лінуватися, не зловживати алкоголем і не переїдати.
2: Згідно з прикметами, цей день не підходить для вирішення важливих фінансових питань та спілкування з представниками влади. Вважається, що в цей час можливі фінансові затримки, непередбачені витрати та збитки. Ось такі ми сьогодні дізналися головні традиції та вірування цього дня. Нагадую, ці знання допомагають зберегти зв'язок із нашим корінням і краще зрозуміти життя та вірування наших предків. А ми почуємося всього лише декілька хвилин, тож не перемикайтесь.
4: Все буде Україна!

розстріл – найвища міра покарання. Коли Левку Лук'яненку присудили цей вирок, здавалося, що його історія завершилася. Лук'яненка звинуватили у підпільній антирадянській діяльності. Та незабаром вирок був змінений. Через 30 років депутат Лук'яненко написав чернетку акту проголошення незалежності України. На день народження Левка Лук'яненка, 24 серпня 1991 року, Україна стала незалежною. З маленьких кроків починаються великі справи. Ніколи не зупиняйся. Держава – це ми.

0: Місто над Бугом.
1: Налаштуйтеся на перемогу.
2: I'm seeing your body, I'm grabbing your enjoying the

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Що ж, друзі, настав час нашої історичної рубрики, і сьогодні я хочу з вами поговорити, чи навіть більше розповісти про одну особистість. Але перед цим кілька слів сказати наперед. Ви знаєте, в історії постійно точиться думка, що важливіше, людина, яка може рушити всім світом, чи маси, які це будуть підтримувати. А сьогодні хочу, друзі, вам поговорити про людину, яка не мала якихось таких регалій, але точно повністю кінець 19 століття, більше половини 20 століття пов'язане саме з цією людиною. Саме вона сприяла індустріалізації, саме вона сприяла тому, що світ став таким, яким він є зараз. А зараз в більшості випадків він вже залишається більш таким постіндустріальним, стає більш інформаційним, але це все було пов'язане з тою людиною. Друзі, сьогодні ми будемо з вами говорити про людину, яка пересадила людство на колеса, і саме вона змінила всю структуру сучасного світу. А чому ми сьогодні про нього будемо говорити? Тому що 30 липня 1863 року народився Генрі Форд. Промисловець, інженер, філософ бізнесу і людина, чиє ім'я стало синонімом епохи масового виробництва. Тож сьогодні у день його народження пропоную згадати, як ідея простого сільського хлопця перевернути планету і, власне, в чому спадок Форда і досі відчутний в нас, в Україні, хоча він творив у Сполучених Штатах. Отже, друзі, почнемо спочатку про феномен Форда і винахід 20-го століття. Що, власне кажучи, зробили Генрі Форда феноменом? Це не просто автомобіль. У 1908 році він випустив легендарну модель Т – кішку, яка зробила транспорт доступним не лише для обраних аристократів, а й для звичайного робітника. Але головним геніальним відкриттям Форда став не сам двигун внутрішнього згорання, який він теж, до речі, розробив, а конвеєр. У 1913 році він упровадив рухому збірну стрічку на своєму заводі. Час складання одного автомобіля впав з 12 годин до 93 хвилин. Уявляєте, практично кожну півтори години виходив новий автомобіль. Собівартість, відповідно, різко впала, а ціна машини знизилася також в рази. Форд зробив революційну річ. Він підняв зарплату своїм робітникам до $5 на день. Сума на той час просто фантастична. Його логіка була простою, але геніальною. Мій робітник має заробляти стільки, щоб самостійно купити машину, яку він збирає. Так народився масовий середній клас та суспільство споживання, в якому ми живемо і донині. Вплив Форда вийшов далеко за межі автомобільної промисловості, адже фордизм як економічна модель – це перетворення концепції стандартизації, висока зарплата масового ринку, і саме це стало основою для економіки всього західного світу після Першої світової війни. Поширення автомобілів вимагало нових доріг, заправок, придорожніх готелів та змін у плануванні міст. Ну, само собою, це все давало мільйони робочих місць. Світ почав рухатися набагато швидше. Принципи організації праці Форда вивчали і втілювали всюди. Від Сполучених Штатів до Європи та навіть до Азії. Але мало хто знає, друзі, що ім'я Генрі Форда тісно пов'язане з українською історією. Причому в дуже драматичний період. В 1920-х роках радянська влада намагалася провести індустріалізацію по типу американській і тому уклала масові контракти з американськими компаніями, зокрема з Ford Motor Company. На українських землях тоді з'явилися тисячі тракторів, які називалися «Фордзон». Вони стали справжнім порятунком і водночас рушієм змін у сільському господарстві України під час колективізації та післявоєнного відновлення. Горизвісні «Фордзони» можна було побачити на багатьох старих світлинах та в радянському кінематографі того часу. Більше того, інженери компанії Форда брали участь у проектуванні та технічній допомозі при будівництві гігантів радянської індустрії, зокрема Дніпро-ГЕСу та Харківського тракторного заводу, де американські технологічні підходи та стандарти бралися за основу і стали основою совєтського ГОСТа. Українські поля орали фордовськими тракторами, а індустріальний фундамент сходу нашої країни будували з огляду на американський досвід конвеєрного виробництва. Генрі Форд прожив довге життя і помер у 1947 році, залишився по собі імперію та спадок, який сформував сучасну світову західну цивілізацію, яка поширила свій вплив та на Схід. Його часто критикували за суворий характер і складні погляди, але заперечувати головне неможливо. Він взяв мрію про швидкість і мобільність та роздав всім нам, мільйонам, мільярдам звичайним людей. І сьогодні, згадуючи день народження Генрі Форда, ми бачимо його відгомін усюди. У ритмі наших доріг, у сучасній логістиці, у принципах роботи підприємства,

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Ну що ж, друзі, у студії ваш улюблений мовний навігатор, і це рубрика «Прокачай мову». Знаєте, українська мова – це не просто засіб спілкування. Це безмежна мальовнича мандрівка, і сьогодні ми вирушаємо в дорогу. Бачите? Я вже вжив це слово. А між тим, наша мова настільки багата і тонка, що називати будь-яку смугу землі просто дорогою – це справжній злочин проти нашого лексичного багатства. Отже, друзі, давайте з вами сьогодні прокачаємо наше розуміння цього слова, розберемо, чим шлях відрізняється від гостинця і куди ведуть манівці, і чому стежка має особливу душу. Так що пристіпніть паски безпеки, на всякий випадок, ми вирушаємо. Почнемо з бази. Що ми зазвичай уявляємо? Отже, дорога – це найширше та найуніверсальніше поняття. Це і покрита асфальтом траса, і ґрунтівка між полями. Але цікаво, що за походженням дорога пов'язана з дієсловом «дерти». Те, що продерли або прорубали крізь ліс. Тобто дорога – це те, що здобути зусиллям. А шлях – це слово з глибини, майже з філософським підтекстом. Ми кажемо «життєвий шлях», «знайти свій шлях». Шлях – це напрямок, процес руху. Коли чумак їхав за сіллю, він йшов не просто дорогою, він йшов чумацьким шляхом. Шляхом звучить благородніше, ширше, ну і якось просторіше, правда? А от путь, зверніть увагу, в українській мові це переважно жіночий рід, дальня путь, щаслива путь, часто використовують в піднесеному або в такому поетичному стилі. У дальню путь збирається козак, або добра путь. Але в Україні, самі українці ніколи не обмежувалися лише цими трьома словами. Незалежно від того, де ми йдемо і для чого, у нас є десятки унікальних назв. Гостинець. Прекрасне тепле слово. Це не просто дорога, це велика, широка проїжджа дорога, головний шлях, який з'єднує міста чи села. Вона ніби створена для того, щоб на неї їздили гості. До речі, звідси традиція приносити гостинець, що привезли з гостинця з далекої дороги. Шосе або магістраль. Це вже сучасні такі урбаністичні терміни, адже шосе прийшло до нас з французького «тверде покриття», а магістраль від латинського «магістер», тобто головний, це велика транспортна артерія країни. Об'їзна або об'їзна чи кільцева. Тут часто грішають русизмами, правильно казати «об'їзна дорога» або «об'їзд». Спускаємося з вами до таких менших масштабів. Що у нас під ногами? Найчастіше всього це стежка або лагідніше – стеженька, стежечка. Це вузька доріжка, протоптана людинами чи людьми, перепрошую, чи тваринами. Вона затишна, така камерна. Там тополя росте, де стежина моя. Стежка завжди про особисте, про спогади. Стежини або манівці. Останнє особливе слово. Адже манівці – це не пряма манівцем дорога або блудна дорога. Ми часто кажемо, вести когось на манівці або облукати манівцями – це коли ти збився з істинного шляху і пішов кудись якимось кущами, незрозуміло чим, тобто невідомими обманними стежками. Східці або доріжка – це біля хати, це вже елементи подвір'я, а ось пролісок – це полювачі, лісова дорога місцевого значення. Ну і, друзі, не забувайте, що дорога в мові – це завжди метафора. Коли ми прощаємося, ми кажемо «щасливої дороги» або «широкого вам шляху». Якщо хтось надокучує, ми кажемо «з катертиною дорога». Тут і весь сарказм української душі, адже скатертина стелиться на прощання не для почесті, а щоб людина швидше забиралася геть. Або ж вислів «усі дороги ведуть до Риму, чи наше рідне, кожен кулик болото своє хвалить, а шлях свій знає». Друзі, наша мова – це карта. І від того, якими словами ми користуємося, залежить, чи буде наша мовна подорож сірою та вирваною з контексту сказаних термінів, чи яскравою, багатою та живописною. Наступного разу, збираючись кудись, скажіть собі, я вирушаю в добру путь, або мене чекає довга дорога. Вибирайте правильні слова і любіть нашу мову. Це була рубрика «Прокачай мову», і ми з вами почуємося вже в наступних ефірах. Не перемикаємось.

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Що ж, друзі, а наш ефір підходить до завершення. І в чергову я хочу вам всім нагадати, що ми є українцями. Ми народ, який вміє вставати навіть тоді, коли здається, що сил уже немає. Кожен день нашої стійкості – це ще один крок до свободи, яку ми виборюємо не словами, а кожен своїми вчинками. Нас усіх тримає разом пам'ять про тих, хто був до нас, і відповідальність перед тими, хто буде після. Навіть у найтемніший час ми залишаємося світлом одне для одного. Віримо, друзі, в себе, працюємо разом і пам'ятаємо. Все буде Україна. А з вами в студії працював Олександр Мончак, на позивний ОСА. Всього вам найкраще, друзі. Хай вечір у вас буде гарним.

0: Новини Радіо Місто над Бугом.
1: Вітаю у студії Олена Черпатюк. І вже за мить я розповім вам про таке. На Вінниччині на завершальній стадії перебуває будівництво міжнародного пункту пропуску на українсько-молдовському кордоні. СБУ та Нацполіція затримали неповнолітнього агента РФ, який займався підпалами. Ветерани із Козятинської громади взяли участь у другому обласному форумі «Ветеран-360. Екосистема ветеранських послуг». Про це слухайте далі у новинах Вінниччини. На Вінниччині на завершальній стадії перебуває будівництво міжнародного пункту пропуску «Бронниця-Унгурь» на українсько-молдовському кордоні. Після його відкриття пропускна спроможність зросте на 50%. Щодоби тут зможуть обслуговуватися до 600 пасажирів, а також 400 легкових автомобілів, 50 вантажівок та 800 пішоходів. СБУ та Нацполіція затримали неповнолітнього агента РФ, який займався підпалами на Вінниччині. Серед основних цілей фігуранта справи були військові автомобілі. Далі коментує речник Служби безпеки України у Вінницькій області Денис Закаблук.
2: Як з'ясувало розслідування, агентом виявився завербований ворогом 16-річний місцевий житель, який потрапив у поле зору рашистів у телеграм-каналах з пошуку легких заробітків. Контрозвідники СБУ викрили цього неповнолітнього агента з міста Гнівань, коли він на замовлення ФСБ здійснив підпал авто Сил оборони. Встановлено, що зловмисник спочатку відстежував місця паркування автомобілів українських захисників, а після вказівки куратора з РФ підпалив позашляховик військового ЗСУ. Для цього фігурант використав 2-літрову пляшку з бензином, яку вилив всередину машини. Далі він зафіксував загоряння на камеру смартфона для звітності перед ФСБ. Співробітники СБУ затримали зловмисника по гарячих слідах упродовж доби після вчинення ним підпалу. Під час обшуку у затриманого вилучено засоби підпалу та мобільний телефон, з якого він координував свої дії з представниками країни-агресора.
1: Наразі триває розслідування. Зловмиснику загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Вирішується питання щодо додаткової кваліфікації його злочину.
2: СБУ вкотре нагадує, якщо вас або ваших знайомих намагається завербувати ворог, або ви володієте інформацією про можливу діяльність російських спецслужб, повідомляйте про це Службу безпеки України. Для цього є короткий номер телефону 1516, чат-бот «Спали ФСБшника» у Телеграмі та електронна пошта. Всі контакти можна знайти в наших соціальних мережах.
1: Ветерани із Козятинської громади взяли участь у другому обласному форумі «Ветеран-360. Екосистеми ветеранських послуг». Під час зустрічі 11 ветеранів та ветеранок ділилися власними історіями та досвідом щодо відновлення після служби. На форумі були представлені програми фізичної та психологічної реабілітації, ветеранські простори, державні і обласні програми підтримки, можливості працевлаштуватися та професійного навчання, ветеранське підприємництво, адаптивний спорт, а також юридичний супровід для ветеранів. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.

0: Актуальні новини з берегів Дністра. Могилів-Подільський на часі.
1: Освітяни ліцею номер 3 через QR-коди оживляють спогади про героїв-випускників, а серебрійчани спільними зусиллями розбудовують місцеву алею слави. Ці теми у центрі нашої уваги. Для вас працює Алла Гаврилюк. Зберегти пам'ять про тих, хто віддав життя за Україну. Це обов'язок, який вимагає не лише слів, а й щоденної праці. На сільському кладовищі Серебрійського старостинського округу продовжують облаштовувати алею слави, де поховані земляки, які загинули, захищаючи територіальну цілісність України. Роботи мають не лише меморіальне, а й важливе практичне значення. Місцевість, де розташована алея, має складний рельєф. Уздовж поховань – схил, який потребує додаткового укріплення. Без підпірної конструкції ґрунт може поступово осипатися та створювати загрозу для прилеглої території. За непросте завдання взялися суб'єкти господарювання, які працюють на території Серебрійського старостинського округу, та місцеві будівельники. Спільними зусиллями вони зводять бетонну огорожу, яка має зміцнити пагорб, і вже зроблено понад 60 метрів. Важливу підтримку в реалізації проєкту забезпечив Могилів-Подільський міський голова Геннадій Глухманюк. Для проведення облаштування він надав серебрійчанам необхідні будівельні матеріали. Про те, як укріплюють схил і який обсяг робіт уже виконано, розповідає староста Серебрійського округу Наталя Тодорчук.
2: Продовжуємо облаштування алеї загиблих воїнів на сільському кладовищі. Відмуровуємо там у нас трошки схил, де захоронені наші воїни, і потрібно копатися і закріпити цей схил таким муром. Ми вже зробили 64 метри такого бетонного забору.
1: Попри складний рельєф, роботи тривають, адже облаштування алеї слави на сільському кладовищі села Серебрія – це не лише упорядкована територія, а й вияв глибокої шани усієї громади до подвигу полеглих воїнів та турбота про те, щоб пам'ять про них зберігалася для майбутніх поколінь. У ліцеї номер 3 Могилева-Подільського створили веб-музей пам'яті «Життя як спалах». Інтерактивний простір, присвячений випускникам-героям. Його мета – зберегти не лише імена полеглих захисників, а й живі спогади про їхній шлях, мрії та життя. Подію коментує директорка ліцею номер 3 Олена Гейко.
3: Інтерактивний веб-музей створено на знак глибокої шани та вдячності випускникам закладу освіти, захисникам України, які віддали своє життя за незалежність та мир у нашій країні. Їхнє життя було коротким, але яскравим, як спалах, який освітлює шлях наступним поколінням.
1: Олена Гейко додає, що ідея народилася ще у 2023 році. Спершу як задум, який поступово набирав ваги змісту. Відтоді педагоги та учні ліцею номер 3 крок за кроком збирали свідчення, спогади та історії про своїх випускників, які стали на захист країни. Ініціаторкою створення веб-музею виступила заступниця директора з виховної роботи Ліана Жарська. За її словами, ця ідея визрівала не один рік, однак остаточне рішення прийшло в момент усвідомлення. Такі історії не можуть залишатися лише в родинних архівах чи пам'яті близьких. Вони мають стати частиною спільної історії.
4: Коли ми відкривали меморіальні дошки нашим випускникам, які загинули за Україну, ми спілкувалися з родинами цих героїв. І всі вони говорили про те, що дуже хочуть чути про своїх рідних, про своїх дітей. Були зібрані матеріали. Це історії життя наших героїв, їхній подвиг. І сьогодні кожен вже може зайти на цю сторіночку, побачити історію життя героя-випускника нашого ліцею.
1: Важливою складовою проєкту стала інтерактивність. Над технічною реалізацією працював Віталій Авдєєв, який створив спеціальний сайт музею. Завдяки QR-кодам відвідувачі можуть миттєво перейти на відповідні сторінки, прочитати історії випускників-захисників, переглянути світлини та більше дізнатися про їхнє життя і подвиг.
5: Для мене це спосіб пронести цю пам'ять крізь покоління. З багатьма вчився, ріс, хтось з братом навчався, когось просто колись бачив. Сайт адаптований під наші українські реалії, під відключення світла, слабкий мобільний інтернет, для того, щоб можна було будь-хто з будь-якої точки світу в будь-яких умовах міг долучитися і почитати. Прохання до людей – долучайтеся, тому що є інтерактивна можливість поділитися своїми спогадами про наших героїв. Давайте збирати цю пам'ять разом.
1: Веб-музей пам'яті героїв-випускників із проникливою назвою «Життя як спалах». Це значно більше, ніж розповідь про втрату. Це простір вдячності, шани та спільної відповідальності за збереження пам'яті. У ліцеї номер 3 Могилева-Подільського переконані – жодна історія не може бути повною без голосів тих, хто знав цих людей особисто. Саме тому закликають усіх небайдужих долучатися, ділитися спогадами, світлинами, деталями, які допоможуть відтворити живі, справжні образи захисників. Освітяни наголошують, навіть найменший спогад має значення, адже з таких фрагментів складається цілісна історія життя. І лише об'єднавши зусилля, можна зберегти не тільки імена, а живу пам'ять про кожного, хто віддав найдорожче заради майбутнього України. Пам'ять, що говоритиме до наступних поколінь.
0: Це були новини з Могилева-Подільського. Почуємося!

Ми не знаємо ім'я кожного, хто клав камінь на камінь у мури Десятинної церкви. Ми не знаємо, чиї руки відтискали цей знак Володимира Великого. Мури українського першого храму зберегли цей символ для нас. Через 900 років він стає гербом української держави. Через 1000 років – символом боротьби за українську незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Місто над Бугом.
1: Вся країна, як одне велике серце, за перемогу б'ється.

Ці слова з'явилися 160 років тому. Майже 70 років їх було заборонено згадувати. Тепер ці слова звучать у цілому світі як гімн свободи. З маленьких кроків починаються великі справи. Дякую за твій крок. Держава – це ми.

Вінниця 101,8. Козятин 92,7. Могилів-Подільський 94,6. Будь у колі своїх. Місто надбу.

0: Місто над Богом.
1: Перемога починається з кожного з нас.
0: Вільний мікрофон на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.
2: Вінниця має унікальний шарм і значний потенціал для залучення туристів, що часто суттєво впливає на економічний розвиток міста. Щоб повністю розкрити цей потенціал, важливо розуміти, що саме робить місто привабливим для відвідувачів. Це включає не лише пам'ятки, а й атмосферу та сервіс. Для отримання об'єктивної оцінки ми поцікавились у місцевих жителів, що, на їхню думку, може зробити Вінницю ще більш привабливою для туристів.
3: Ну, на мою думку, Вінниця – це вже дуже комфортне місто. Так само для туристів, їм є де погуляти, є де походити. Також, ну, є багато фонтанів, якими славиться Вінниця, є багато архітектурних якихось пам'яток. Але, ну, на мою думку, можна зробити якісь ще музеї, типу, більше якихось виставок, щоб туристи бачили українське мистецтво чи навіть вінницьке мистецтво. І просто можна додати якісь маршрути для туристів, щоб вони ходили і роздивлялись наше місто.
4: Мені здається, повинно бути більше цікавих подій, комфортна навігація для гостей міста. Це було би дуже привабливо для міста. Різних фестивалей цікавих, щоб людям, які приїхали здалеку, щоб їм було дуже цікаво тут перебувати і щоб вони потім приїжджали сюди ще і ще.
5: Мені здається, головна фішка Вінниці – це вінницькі фонтани. Але хотілося б, щоб у Вінницю приїжджали не тільки заради фонтанів. Якихось більше подій, фестивалів, не знаю, щось таке більш живе, щоб в нас відбувалось. Дуже мені подобається вечірня Вінниця в центрі біля башні. Можна дуже гарно, атмосферно провести час. Там завжди є вуличні музиканти, і це дійсно така створюється класна атмосфера.
6: У Вінниці є безліч чудових локацій. Той самий легендарний фонтан, наш парк та кожна вуличка нашого міста по-своєму особлива та цікава, щоб її просто розглядати. Особливо в нашому місті дуже гарна архітектура. Але, звісно, хотілося б більше, наприклад, якихось кав'ярень з якоюсь своєю фішкою. І не вистачає якогось тематичного магазину, щоб додому хотілося привезти щось з надписом Вінниці.
7: Вінниця є досить цікавим містом для туристів, але якщо було б більше подій та фестивалів, а також більш розвинена набережна, наприклад, та якісніша навігація для туристів, я думаю, так було б ще краще.
8: Щоб Вінниця стала ще привабливішою для туристів, я б зосередився на кількох моментах. Більше популяризувати наші унікальні пам'ятки, як фонтан Рошен, музей садиби Пирогова. По-друге, розвивати туризм. Адже у нас є що спробувати. І, звісно, покращувати інфраструктуру.
9: Я вважаю, що варто просувати місто через культурні події, різні екскурсії, тури по місту. Тому що це буде закликати туристів приїжджати сюди, подивитися на Вінницю з другого ракурсу. Адже наше місто дуже класне і дуже гарне. Я хочу, щоб його побачило чим більше людей і закохалося в нього.
10: Я вважаю Вінницю вже одним із туристичних міст України. Воно є дійсно красивим, історичним, пам'ятним. І особливо пишаюся тим, що у місті настільки багато фонтанів, які приваблюють своїх туристів своєю красотою, своєю неповторністю, своєю оригінальністю. Особливо фонтан Рошен зібрав дуже багато відвідувачів і збирає до цього часу біля себе не лише з України, а й з інших місць світу. Тому наше місто є туристичне.
11: Для дітей забезпечених сімей так, можливостей є досить багато. Там технічні гуртки, IT-школи, різні курси можна придбати. А для дітей з менш забезпечених сімей це вже буде досить складно. І було б чудово, щоб були можливості безкоштовного навчання.
0: Вільний мікрофон на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.

Ми не знаємо ім'я того харківського студента, який вперше привітався гаслом «Слава Україні». Але прийшов час, і мільйони відповідають героям слава. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101 і 8 FM. Козятин 92 і 7 FM. Могилів-Подільський 94 і 6.

У цей день тисячі українців зверталися до друзів по всьому світу. Проголосуйте за цю пісню. Це дуже важливо. Вони прийшли, убили всіх і кажуть, ми невинні. І з цими словами пісні про Сюргун, депортацію кримських татар, Джамала перемогла. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій.

0: Новини Радіо «Місто над Бугом».
1: Вінниця.
2: У студії Людмила Балинська у випуску про таке. Вінницький міський голова зустрівся з депутатом Національної асамблеї Франції. З Вінниці стане зручніше подорожувати до Німеччини. Дітей з числа ВПО, які проживають у Вінницькій громаді, запрошують оздоровитися у таборі. А зараз про це та інше докладніше. Вінницький міський голова Сергій Моргунов зустрівся з депутатом Національної асамблеї Франції Фредеріком Петті, який представляє французів, що живуть у Німеччині, Центральній Європі та на Балканах. Фредерік Петті багато років живе у Польщі, працював в Україні ще задовго до повномасштабної війни. А після 24 лютого неодноразово приїздив сюди. З депутатом Національної асамблеї Франції говорили про народну дипломатію, децентралізацію, співпрацю Вінниці з французькими містами та підтримку України. Очільник громади подякував пану Фредеріку Петті за позицію Франції та французького суспільства щодо України. На Вінниччині запровадили додаткові обмеження.

Під час комендантської години. Відтепер з опівночі до 5-ї години ранку магазинам і автозаправним станціям заборонено здійснювати роздрібну торгівлю. Також Вінницький обласний терцентр комплектування проводитиме під час комендантської години спеціальні рейди для перевірки осіб, які ухиляються від мобілізації. Нові правила запроваджено на виконання рішення Ради оборони області, щоб запобігти злочинам, скоєним у стані алкогольного сп'яніння. З Вінниці стане зручніше подорожувати до Німеччини. З 1 серпня щоденно курсуватиме міжнародний нічний потяг «Перемишль-Франкфурт» на Майні. Для вінничан це означає комфортнішу пересадку. До Перемишля можна доїхати потягом «Київ-Перемишль», який зупиняється у Вінниці, а звідти без довгого очікування пересісти на новий рейс, повідомила «Укрзалізниця». Розкат руху вже є у застосунку компанії. Дітей з числа ВПО, які проживають у Вінницькій громаді, запрошують на безкоштовний відпочинок у Моршині. Двотижнева програма передбачає різні активності. П'ятиразове харчування, медичний супровід і відпочинок на природі. Скористатися такою можливістю можуть діти віком від 7 до 18 років. Дати заїздів у дитячий табір 6-19 серпня, а також 12-25 серпня. Документи приймають у департаменті освіти Вінницької міської ради. За адресою вулиця Мури, 4, кабінет 307. У мене ж все, почуємось.

Під час весни народів українці вперше використали геральдичні кольори Галицько-Волинського князівства. За часів УНР цей прапор набуває загальнонаціонального значення. Сьогодні жовто-синій став символом свободи для всього світу. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Могло здатися, що твоя мелодія обірвалася назавжди. Але її підхоплять мільйони по всьому світу. Твоя мелодія – прикмета найясніших днів у найтемнішу пору. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини. Радіо «Місто над Бугом».
1: Культура.
2: У студії Людмила Балинська. Випуску про таке. Іспанська акторка Пенелопа Крус отримує відзнаку за досягнення у кіно. На виставці в Любляні покажуть український рушник, врятований із зони бойових дій. Одеський кінофестиваль назвав 14 фільмів, що увійшли до національної конкурсної програми. А зараз про це та інше докладніше. Іспанська акторка та лауреатка премії «Оскар» Пенелопа Крус отримує відзнаку за досягнення у кіно. Нагороду актрисі вручать на міжнародному кінофестивалі в канадському місті Торонто. 51-й кінофестиваль триватиме з 10 по 20 вересня. Зазначається, що іспанська акторка також презентує під час фестивалю два свої фільми – драму «Чорна куля» і трилер «Бункер» кінорежисера з Франції Торіана Мзеллера, прем'єра яких відбулась на кінофестивалі у Каннах. У столиці Словенії 1 серпня відбудеться авторська екскурсія виставкою «Ноша ідентичності. Вишита Україна», на якій покажуть старовинний український рушник, врятований із зони бойових дій. Про це у Фейсбук повідомило Товариство українців у Словенії. Під час екскурсії в етнографічному музеї у Любляні, яку проведе кураторка Наталія Холод, відвідувачі дізнаються про українські традиції, народний одяг та родинні історії, закарбовані у вишивці з різних регіонів України. Особливою подією стане презентація нового експоната – старовинного українського рушника з Харківщини. Як повідомили організатори, його знайшли у зоні бойових дій, зберегли українські військові і передали до музейної колекції. Одеський кінофестиваль назвав 14 фільмів, що увійшли до національної конкурсної програми. У програмі 17-го Одеського кінофесту заявлено 4 ігрових та 10 документальних фільмів. Серед них «За перемогу» режисера Валентина Васіновича, театр ветеранів Юлії Большинської і «Машина часу», «Майдан» кінорежисерів Володимира Тихого та Романа Любого. Одеський кінофестиваль відбудеться наприкінці серпня у Києві. Переможців у номінаціях «Найкращий український ігровий повнометражний фільм» та «Найкращий український документальний повнометражний фільм» визначить незалежне журі. Також серед фільмів національної і міжнародної програм оберуть володаря гран-прі за результатами глядацького голосування. Стрімінговий сервіс Netflix оновив перелік фільмів, доступних для перегляду у серпні. Серед новинок – фінальний сезон серіалу «100 років самотності» і кримінальний трилер «Шепотун» з актором Робертом Де Ніро у головній ролі. Зокрема, починаючи з 5 серпня на Netflix можна буде подивитись другий сезон серіалу «100 років самотності», який охоплює події останніх 50 років, описаних у романі найвідомішого письменника з Латинської Америки, Нобелівського лауреата Габріеля Гарсії Маркеса. У мене ж все. Почуємось.
1: Внесок в перемогу – це твій внесок.

Коли у 1723 році малий Григорій Сковорода робив перші кроки, ніхто не міг уявити, що ця людина буде здатна пояснювати складні речі такими простими словами. Нерівна всім рівність. Лються з різних трубок різні потоки в різні посудини, що стоять навколо фонтану. Менша посудина має менше, але в тому вона рівна більшому, що все одно є повним. Ми всі рівні у повноті бути українцями. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Вінниця 101.8, Козятин 92.7, Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто надбу.

Ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

Посли отутеріли, коли слухали Богдана Хмельницького. Докажу й далі, що задумав. Виб'ю з неволі народ весь руський. Тепер досить достатку в землі і князівстві своїм. По Львів, Холм і Галич. Богдан крок за кроком відновлював успадковану від давніх князів українську державність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини. Радіо «Місто над Бугом».
1: Економіка.
2: Вітаю, у студії Олена Черпатюк. І вже за мить ви дізнаєтесь про таке. ЄС змінив умови фінансування України. В Україні повертають повні правила маркування продуктів. Китай вперше скоротив частку вугілля нижче 50%. Про це слухайте далі. Кабінет міністрів України скасував тимчасові послаблення у правилах маркування харчових продуктів і кормів, які діяли з 22-го року, через повномасштабну війну. Про це повідомили у Міністерстві економіки та довкілля. Виробники мають повернутися до точного зазначення складу, алергенів та харчової цінності державною мовою. Від 1 жовтня цього року виробники та імпортери мають повернутися до виконання вимог. Інформація на упаковці має бути українською та повністю відповідати фактичному складу. До товару. У Міністерстві економіки та довкілля пояснили, спрощення були запроваджені у перші місяці повномасштабної війни, аби уникнути дефіциту продуктів і підтримати бізнес у складних умовах. Рада Євросоюзу ухвалила зміни до плану дій України для отримання понад 8 мільярдів євро додаткового фінансування в рамках Ukraine Facility у 2026 році. Про це повідомила прес-служба Ради ЄС. Оновлений план запроваджує додаткові кроки у реформах, зокрема реформу у сфері верховенства права та боротьби з корупцією. Програма Ukraine Facility, яка набула чинності 1 березня 2024 року, передбачає понад 50 мільярдів євро стабільного фінансування у вигляді грантів і кредитів для підтримки відновлення, реконструкції та модернізації України у 2024-2027 роках. Оновлення плану дій для України має забезпечити подальшу реалізацію реформ і продовження фінансової підтримки Києва в межах довгострокової програми ЄС. Нагадаємо, Україна отримала 7-й транш фінансування від Євросоюзу в межах Ukraine Facility загальним обсягом 2 мільярди 800 мільйонів євро. Китай вперше в історії виробив менш як половину електроенергії з вугілля. У першому півріччі частка викопного палива в енергобалансі країни знизилася до 49,7%. Про це повідомив заступник керівника департаменту розвитку та планування Державного управління у справах енергетики КНР Сін Ітень під час прес-конференції. Китай залишається найбільшим в світі споживачем вугілля, однак минулими роками країна активно розширяє потужності відновлюваної енергетики. Більше в світі споживач вугілля прискорює розвиток сонячної та вітрової енергетики. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.
0: Місто над Богом.
1: Перемога починається з кожного з нас.

Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бугом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6.

Протягом нацистської окупації брати Андрей та Клементій Шептицькі врятували усю родину Кахани та ще понад 200 євреїв. Коли у найтемніші часи зникає надія, завжди знаходиться той, хто здатний збільшити простір людяності. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – дві. Держава – це ми.

0: Зустріч небу і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

Революція мала розпочатися на день раніше. Але то був незручний день. Один із студентських лідерів, Марек Іващишин, у той день одружувався. Відставка уряду, нові вибори, відмова від підписання союзної угоди, своя армія. На підтримку вимог голодувальників виходять сотні тисяч киян. 17 жовтня Іващишин оголосив: голодування припиняється, перемога. Не всі тоді повірили у цю заяву. Але вже за рік майже всі студентські вимоги були виконані. Змінився уряд. Україна проголосила незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини шоу-бізнесу.
1: У студії Крістен Голд у випуску про таке. Іван Клименко визначатиме лауреатів премії Гремі. Чому воєнна провалилася в прокаті – головні причини невдачі нового ремейку Дісней. Пісню російської співачки «Монеточка» використали в новій частині «Людини-паука». Далі про це і не тільки детальніше. Український продюсер і засновник лейблу «Енко» Іван Клименко став членом Американської академії звукозапису і тепер має право голосувати за номінантів та лауреатів премії Гремі. Сам Клименко назвався великою честю і зізнався, що мріє побачити українського артиста з першою українською статуеткою Гремі. Продюсер уже має гучні міжнародні успіхи. Саме він працював над пістою «Степені», яка принесла Україні перемогу на Євробаченні 2022. Окрім міжнародної кар'єри, Клименко став суддією нового музичного шоу «Фабрика Зіро», яка переможець проєкту отримає пісню, яку продюсер напише спеціально для нього. Ремейк воєнна несподівано розчарував у прокаті, хоча студія поклала на нього великі надії та вклала у виробництво близько 250 мільйонів доларів. Попри повернення Двейна Джонсона до ролі Мауї, фільм стартував лише з 95 мільйонами доларів світових зборів, ставши одним із найслабших дебютів серед сучасних ремейків Дісней. Однією з головних причин називаю те, що нову версію випустили всього через 20 місяців після успішної воєнни 2, у тому глядачі ще не встигли скучити за історією. Додатковою проблемою стала серйозна конкуренція в кінотеатрах. За сімейну аудиторію одночасно боролися кілька великих франшиз, зокрема нові частини історії іграшок та фільми про посіпак. Кінокритики також прийняли стрічку про холодно, адже багато хто назвав її майже покадровим повторенням мультфільму 2016 року без суттєвих нових ідей. Концерт «Пітбуль» у Лондоні увійшов до історії не лише завдяки музиці, а й через надзвичайний світовий рекорд. Понад 22 тисячі фанатів прийшли на виступ у фірмовому образі артиста у лисих шапочках, білих сорочках, чорних краватках та сонцезахисних окулярах, встановивши рекорд Гіннеса. Сам «Пітбуль» також одягнув лису шапочку, адже рекорд стосувався саме найбільшої кількості людей у такому аксесуарі, а не справді лисих учасників. Цікаво, що ідея флешмобу народилася не в артиста, а у блогера Джека Ремінгтона, чий жартівливий ролик у TikTok перетворився на міжнародну акцію. У новій стрічці «Людині павук» абсолютно нова ідея несподівано прозвучала російськомовна пісня співачки «Монеточка», що викликала хвилю обговорень. Композиція звучить лише кілька секунд у сцені на Брайтон-Біч, а ім'я виконавиці також з'явилося у фінальних титрах фільму. В українському прокаті цей епізод вирізали, тож глядачі в українських кінотеатрах пісню не почують. «Монеточка» відкрито засуджує війну Росії проти України, залишила країну після початку повномасштабного вторгнення та через свою позицію отримала статус так званої іноагенти в Росії. Появи її треку в голівудському блокбастері розділили українців. Одні нагадують про антивоєнну позицію та благодійну допомогу співачки, інші виступають проти будь-якої популяризації у російськомовної музики. Ви слухали новини шоу-бізнесу на радіо «Місто над Богом». Випуск підготувала Крістен Голд. Почуємось.
0: Вінниця 101.8. Козятин 92.7. Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто над Богом.

0: знаю, прийде спокій в серце і в міста. Я побачу твої очі і засну на твоїх руках.
1: Ми не знаємо, чим займався Федор, що вивів на стіні Софії Київської успіння царя нашого Георгія. Так, він зафіксував дату, коли завершив земний шлях Ярослав Мудрий. Софія означає мудрість. Руська правда. Конституція Пилипа Орлика. Конституція УНР. Конституція України 96-го року. Автори цих текстів приходили до Софії по мудрість. Будівничі собору не уявляли, місцем якої величної естафети стане Софія Київська. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Михайло Грушевський дав Ганібалову присягу написати 100 книжок українською мовою. Через 30 років він суттєво перевиконав свою обіцянку. Не тільки описав історію України, проголосив її незалежність. Незалежність, яку ми захищатимемо завжди. Держава – це ми.

0: Новини. Радіо «Місто над Бугом».
1: Культура.
2: У студії Людмила Балинська. Випуску про таке. Іспанська акторка Пенелопа Крус отримує відзнаку за досягнення у кіно. На виставці в Любляні покажуть український рушник, врятований із зони бойових дій. Одеський кінофестиваль назвав 14 фільмів, що увійшли до національної конкурсної програми. А зараз про це та інше докладніше. Іспанська акторка та лауреатка премії «Оскар» Пенелопа Крус отримує відзнаку за досягнення у кіно. Нагороду актрисі вручать на міжнародному кінофестивалі в канадському місті Торонто. 51-й кінофестиваль триватиме з 10 по 20 вересня. Зазначається, що іспанська акторка також презентує під час фестивалю два свої фільми – драму «Чорна куля» і трилер «Бункер» кінорежисера з Франції Флоріана Зеллера, прем'єра яких відбулась на кінофестивалі у Каннах. У столиці Словенії 1 серпня відбудеться авторська екскурсія виставкою «Ноша ідентичності». Вишита Україна, на якій покажуть старовинний український рушник, врятований із зони бойових дій. Про це у Фейсбук повідомило Товариство українців у Словенії. Під час екскурсії в етнографічному музеї у Любляні, яку проведе кураторка Наталія Холод, відвідувачі дізнаються про українські традиції, народний одяг та родинні історії, закарбовані у вишивці з різних регіонів України. Особливою подією стане презентація нового експоната – старовинного українського рушника з Харківщини. Як повідомили організатори, його знайшли у зоні бойових дій, зберегли українські військові і передали до музейної колекції. Одеський кінофестиваль назвав 14 фільмів, що увійшли до національної конкурсної програми. У програмі 17-го Одеського кінофесту заявлено 4 ігрових та 10 документальних фільмів. Серед них «За перемогу» режисера Валентина Васіновича, «Театр ветеранів» Юлії Бельшинської і «Машина часу», «Майдан» кінорежисерів Володимира Тихого та Романа Любого. Одеський кінофестиваль відбудеться наприкінці серпня у Києві. Переможців у номінаціях «Найкращий український ігровий повнометражний фільм» та «Найкращий український документальний повнометражний фільм» визначить незалежне журі. Також серед фільмів національної і міжнародної програм оберуть володаря гран-прі за результатами глядацького голосування. Стрімінговий сервіс Netflix оновив перелік фільмів, доступних для перегляду у серпні. Серед новинок – фінальний сезон серіалу «100 років самотності» і кримінальний трилер «Шепотун» з актором Робертом Де Ніро у головній ролі. Зокрема, починаючи з 5 серпня на Netflix можна буде подивитись другий сезон серіалу «100 років самотності», який охоплює події останніх 50 років, описаних у романі найвідомішого письменника з Латинської Америки, Нобелівського лауреата Габріеля Гарсії Маркеса. У мене ж все, почуємось.
1: Козятин, Вінниця, Могилів-Подільський.

Вінниця 101,8. Козятин 92,7. Могилів-Подільський 94,6. Будь у колі своїх. Місто Надбуга.

розстріл – найвища міра покарання. Коли Левку Лук'яненку присудили цей вирок, здавалося, що його історія завершилася. Лук'яненка звинуватили у підпільній антирадянській діяльності. Та незабаром вирок був змінений. Через 30 років депутат Лук'яненко написав чернетку акту проголошення незалежності України. На день народження Левка Лук'яненка, 24 серпня 1991 року, Україна стала незалежною. З маленьких кроків починаються великі справи. Ніколи не зупиняйся. Держава – це ми.

Ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

Mouse. Лишні спітні майс, мунлайс, спунлайс. Сука, витий баунс, як справи, нормас. Тоді залітай до нас, всім денсу, всім мадамс.

0: Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6 FM.
1: I like how you make me feel like I'm home. But you make me wait. And I'm getting sober, sober, dreaming of you. I'm thinking of you. And I'm getting sober, sober, sober. And paper.

0: У кабінеті голови Нацбанку пролунав телефонний дзвінок.
1: «Якого біса на грошах зрадники намальовані?»
0: – питав один із депутатів. На нових банкнотах була відображена історія України. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко. Голова Нацбанку спокійно відповів: «Запевняю вас, на наших грошах зрадників нема». Зараз в українців не виникає й думки, що на грошах хтось зайвий. З маленьких кроків починаються великі справи. Не зупиняйся. Держава – це ми.